Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Fikk aldri møtt deg, men pappa har sagt at du var den snilleste mamma nått. Du ikke fortalte du var syk før du ble

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti og er nå dobbelt så stort som Høyre, viser en ny meningsmåling utført for NRK, Vårt Land og Dagbladet. FRP får en oppslutning på 31,4% i målingen. Det er det beste resultatet siden 2009. Her er partileder Sylvi Listhaug.
1: Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi er nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger, samtidig som det kuttes i helse. Det kuttes i skolen, det kuttes i kjerneoppgavene.
2: Nå står vi i en situasjon hvor egentlig hele politiske debatten handler om et Arbeiderparti som forsøker å si at vi har ingen problemer, alt er helt strålende i Norge, og et Fremskrittsparti som tegner et bilde av et Norge som er bekmørkt og hvor alt går galt. Og det å være både moderate, ansvarlige, men også tydelige partier på borgerlig side, det er vårt mål.
0: Slutt nestleder Henrik Asheim i Høyre, som får en oppslutning på 16,1% i Norstats måling. Og på NRK.no så kan du finne ut hvordan det har gått med de andre partiene. Det er mangel på arbeidskraft i Norge. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. NAV sier dette er mindre enn halvparten av mangelen som ble målt i toppåret 2022. Helsevesenet alene mangler flere enn 9 000 personer, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger flere tusen flere enn de får tak i. NATO reagerer på amerikanske kutt i sine militære styrker i Europa. USA reduserer sine stående styrker i Tyskland og Polen, og amerikanerne har også stanset en forsendelse av missiler til Europas forsvar. Dette har ikke NATO-medlemmene blitt forberedt på, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, dette er noe man overhovedet ikke liker, og kanskje det verste er at disse Tomahawk-rakettene ikke kommer til Tyskland slik det var planlagt. Dette er langtrekkende missiler som er viktige for forsvar og avskrekking. Dette har da amerikanerne fryst, og så i tillegg så kommer da dette styrkenedtaket på 5000 soldater i Tyskland. Det man også da kritiserer i NATO er at dette ikke ble varslet av amerikanerne på riktig vis.
0: I dag skal NATOs generalsekretær Mark Rutte møte medier i Brussel. I morgen så er det utenriksministermøte i alliansen i Sverige. Samtidig er EU og USA enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer, det melder nyhetsbyrået Reuters. Avtalen skal hindre høyere tollsatser på europeiske produkter i USA. Den er en del av en handelsavtale kjent som Turnberry-avtalen, signert av Trump og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i fjor. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: NRK Finnmarksnytt. Kraftlinjen mellom Skaidi og Lebesby i Finnmark kan koste 9,3 milliarder kroner, 6 ganger mer enn planlagt. Ifølge Statnett er grunnen hensynet til reinsdyr og dverggås. Porsanger-ordfører Jo Inge Herslevik kritiserer regjeringen for å pålegge Statnett å ta for store hensyn til reindrift, dverggås og sårbar natur. 8 unge kvener fra Nordreis og Porsanger har laget 8 nye kvenspråklige poplåter. Dette er en del av et prosjekt der målet er å skape ny kvensk musikk, spesielt rettet mot unge kvener. For første gang får låtene se dagens lys i juli under en kvenfestival i Børselv. Ifølge prosjektleder Anna Kajsa Schulze-Reisanen er målet også å spille de inn.
5: Men det er enda litt åpent vi må søke penger til det. Men jeg håper at det blir tilgjengelig i Spotify eller i andre digitale streamingstjenester da.
4: Rikspolitikerne må ta innover seg at trusselbildet er totalt endret etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Det sier Tarjei Sima-Tellefsen, stabssjef i Finnmark politidistrikt. Han understreker at en stabil sivilbefolkning i Finnmark er avgjørende i dagens sikkerhetssituasjon, men peker på at mange kommuner nå svekkes av dårlig økonomi.
6: Det handler ikke bare om forsvaret, men det handler om totalforsvaret. Også den sivile delen av det her er utrolig viktig. Det må være lys i vinduene i Finnmark hvis man ønsker å bry seg om Finnmark. For hvis ikke så vil det eventuelt kunne i verste fall bli erstattet av andre ting hvis ikke vi er godt til stede.
4: Og dette blant temaene som blir diskutert under...
7: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Uverdige boforhold for eldre I kommunale boliger I Nordkapp blir tema når Senterpartiet inviterer til åpent møte hos frivilligsentralen torsdags ettermiddag. Senterpartiet mener manglende vedlikehold har ført til alvorlige problemer I flere bygg som kommuneeie, og oppfordrer folk til å møte opp. Det handler om politiske prioriteringer. Vi har vært tydelige på at kommunen må sette penger til vedlikehold av egne bygg, men har ikke fått flertall for det, sier Heidi Holmgren, Senterpartiet til Radio Nordkapp. Flere innbyggere har varslet om dårlige forhold, blant annet om råteskader og flassende maling I tak og vegger. Paula Brunsi har engasjert seg etter å ha sett hvordan eldre mennesker bor. Hun mener forholdene uakseptable og håper mange kommer på møte slik at saken kan få større oppmerksomhet. Lille Amundsen har vært opptatt av problemstillingen over en lengre tid. Hun peker på at kommunen tar inn husleie uten å sette av midler til vedlikehold, noe som hun mener burde vært gjort systematisk for hvert bygg. På grunn av intern opplæring vil Hammernes miljøstasjon I Honningsvåg holde stengt fredag. Miljøstasjonen skulle vært åpent fra klokka 9 til 12, men mannskapene fra Finnmark Miljøtjeneste I Nordkapp skal gjennomføre kurs. Det innkalte årsmøtet I Royal North Cape Club avholdt på Scandic Bryggen 26. mai klokka 12. Klubbens formål å ta vare på Nordkapps reiselivshistorie og tradisjoner samt bidra til forbedring og videreutvikling av reiselivsproduktet I Nordkapp. Klubben skal bygge lojalitet mellom destinasjon Nordkapp og dens besøkende. Honningsvåg gikk på et klart tap da Hammerfest 2 vant 7-2 etter en tung andreomgang for hjemmelaget. Bortelaget ledet bare med ett mål til pause, men hjemmelaget fikk en verst tenkelig start og klarte aldri å komme tilbake. Hammerfest tok ledelsen etter 24 minutter. Stillingen holdt seg til pause, men rett etter hvilen økte bortelaget til 2-0 direkte fra corner, og dermed rant målene inn. Vi hadde flere store sjanser, men når vi ikke setter dem, så blir det vanskelig, sier turntrener Kim Sandberg til Radio Nordkapp. Han peker på starten av andre omgang som avgjørende for kampbildet. Vi får en verst tenkelig start på andre omgang. Først ligger vi under til pause, så slipper vi inn 2-0 direkte på corner. Målene vi slipper inn litt uheldige og litt udyktige av oss, og da blir resten av kampen sånn som den blir, sier Sandberg. Til tross for tapet mener han at det positive ting å ta med seg. Guttene skal ha skryt for at de holder humøret oppe. Vi begynner ikke å bli ufin, noe som fort kan skje når det butter imot, sier Sandberg. Når han oppsummerer sesongen så langt, det treneren tydelig på hva som må forbedres. Det litt som forventet. Toppnivået vårt høyt, men vi har det for sjelden. Det handler helt enkelt om antall treninger og treningsoppmøter, sier Sandberg. Geir Olsen den første denne sesongen som har tippet riktig resultat I tippekampen, tippekupongen Heia Turn. Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Olsen tippet 2-7 I turens kamp mot Hammerfests andre lag på Honningsvåg stadion mandag kveld. Hammerfestingen vant 2-7. 85% av deltakerne hadde tippet hjemmeseier I fotballkonkurransen. Hammerfest skåret så mange ganger at kringkastingssjefen har mistet til slutt oversikten over hvor mange mål det ble. Mandag hadde turens gutter 13 år bortekamp mot Tverrelands andre lag, en kamp Honningsvågingen vant 1-6. Trener Sondre Elde forteller at det var veldig mye som fungerte. Det var modige gutter som utførte planen som var lagt. Pauseresultat 0-2. Målskårer for turen Matteo Elde, Aksel Hansen, Yasin, Nikolajen Håkonsen og Niklas Alseth. I slutten av mai besøker Sirkus Merano Finnmark. Finnmark besøket starter med to forestillinger I Alta, fredag 29. lørdag 30. mai. Så går turen til Hammerfest og forestilling søndag 31. mai. I Honningsvåg blir det forestilling tirsdag 2. juni. I Honningsvåg skal det være på det gamle fergeleiet. Ifølge Radio Nordkapps arkiv var Sirkus Merano I Honningsvåg I 2005. Sirkus Agora har besøkt Honningsvåg de siste årene. Det Vestfinnmark som har tatt imot mest torsk så langt I år. Vestfinnmark har kjøpt 27.788 tonn torsk hittil I 2026 mot 29.605 tonn I fjor. Fordelingen mellom områdene I stor grad den samme som I 2025 med Vestfinnmark og Troms som de to klart største regionene, som til sammen står for halvparten av volumet også I 2026 mellom Norges råfisklag. Vesterålen, Lofoten og Salten utgjør fortsatt betydelig mellom segment, men begge har noe lavere andel enn året før. Øst-Finnmark har også redusert volum, mens Helgeland Nordmøre fortsatt står for en liten del av total. Samlet sett fremstår fordelingen som relativt stabil til tross for den gjennomgående nedgangen I kvantum. Det garnflåten som har levert mest torsk, 36.263 tonn så langt I år. Hvert år søker opp til 600 pårørende og støtte til begravelser. Skatteetaten og NAV har jo nå gjort det enklere å søke. Tidligere måtte de søke om gravferdsstøtte fra NAV selv og innhente papir og sende dem I posten. Nå har et samarbeid mellom skatteetaten og NAV gjort det mye enklere. Prosessen har nå blitt digitalisert sånn at de som søker slipper å be om de her opplysningene fra skatteetaten. Nå kan NAV nemlig hente opplysningene direkte fra skatteetaten på en trygg måte. Da kan NAV svare den som søker raskere. Sykkelbruken blant ungdom har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer.

0: skole- og fritidsaktiviteter. Det gjør sykling mindre praktisk i hverdagen. Nedgangen er størst blant de yngste tenåringene på skolereise, mens fritidsreise står for den største samlet reduksjonen i aldersgruppa 13-24 år. Utviklingen er omtrent lik i hele landet og skiller seg ikke tydelig mellom by og distrikt. Samtidig viser rapporten at sykkelbruken blant voksne har økt i samme periode. Det betyr at den samlet sykkelandelen i befolkningen holder seg oppe, men færre tenåringer og unge voksne er blant syklister. Det kan tyde på at tiltak som treffer voksne ikke nødvendigvis treffer barn og unge på samme måte. Ferske tall for april 2026 viser en markant økning i antall nye betalingsanmerkninger i Norge. Selv om den totale gjelden sank litt, øker presset på de som allerede har økonomiske utfordringer. Spesielt unge voksne og eldre merker nå dyrtida for alvor. Nye tall fra datateknologiselskapet Experian viser at antall betalingsanmerkninger i Norge steg med 1,52 millioner til 1,57 millioner i løpet av april, en økning på 3,2%. Samtidig er antall personer med anmerkninger nesten uendret, drøyt 230 000. Det betyr at de som først havner i økonomisk utføre nå pådrar seg stadig flere krav. Julie Berg, analytiker i Experian Norge, sier tallene viser tydelig at betalingspresset blir mer konsentrert hos dem som allerede har økonomiske utfordringer. Vi ser ikke en bred økning i antall nordmenn med betalingsproblemer, men de som allerede sliter ser ut til å ha flere saker registrert på seg. Det tyder på at presset i økonomien fortsatt er merkbart for mange husholdninger, sier hun. Antall betalingsanmerkninger per skyller har økt fra 6,62 til 6,83 det siste året. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner er gjort i morges, onsdag 20. mai klokka 7. Honningsvåg 11 grader. Sørlig, frisk bris 8 meter per sekund. Mehamn 8 grader. Sørlig, laber bris 8. Fruholmen 12 grader, sørlig frisk bris 9, Lakselv 10 grader, Karasjok 9 grader, svak vind, Hammerfest 12 grader, sørlig, lett bris 5 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 16,8 grader, Karasjok tirsdag før klokka 15. Værvarsel for Finnmark. Onsdag skiftende bris i kyststrøkene og fjordstrøkene, sørøstlig frisk bris. Liten kuling utsatte plasser. Avtagende mot kvelden. Tilskyende fra sør natt til onsdag. Resten av dagen skyet, perioder med regn. Torsdag skiftende bris, fra morgen økning til vestlig liten kuling i ytre strøk. Stiv kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen avtagende igjen, først i vest. Skyet, perioder med regn. Fra torsdagskvelden oppklaring i indre strøk. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi høre litt fra fotballkampen mandag kveld på Honningsvåg stadion. Vi skal også snakke med Nordkapp Senterparti, som skal et åpent møte om boforholdene for eldre. Honningsvåg mot Hammerfest sitt andre lag. 2-7 stillinger ved pause 0-1. 24 minutter 0-1 Andreas Sandve. 49 minutter 0-2 Eskil Mikkelsen. 57 minutter 0-3 Maria Tesfu. 61 minutter 0-4 Eirik Wetterhus. 65 minutter 1-5 Kjell Kaspersen. 1-4 Kjell Kaspersen. 69 minutter 1-5 Mikkelsen. 70 minutter 1-6 Wetterhus. 85 minutter 2-6 Thomas Kristiansen. 87 minutter 2-7 Victor Juliussen.
1: Ja, Kim Sandberg, trener for Honningsvåg. På 0-0 og før Hammerfest får sitt første mål, så burde vi vel ha ledet.
2: Ja, det, vi hadde flere og store sjanser, men når ikke vi ikke putter, så putter vi ikke. Nei.
1: Og så får vi en verst tenkelig start på andre omgang. Først ligger vi under ved pause 1-0, og så blir det 2-0 på, direkte på kornet.
2: Ja, da vi slipper inn litt uheldige og udyktige avgjørelser.

0: av oss de målene vi slipper inn, og så blir da resten av kampen sånn som den blir. Men når det er sagt, så skal guttene ha skryt for at vi klarer å holde opp humøret. Vi begynner ikke å bli ufin som man fort kan gjøre når det bytter så imot. Så det er det vi tar med oss fra kampen i dag.
1: Men hvis du skal oppsummere så langt i sesongen, Kim, hva har du sett igjen med?
0: Nei, det er litt som forventet. På våres beste og maksnivået våres, det er høyt. Men vi er for sjeldent der, og det har med antall trening og treningsoppmøte å gjøre. Det er så lite komplisert.
2: Det ble så mange mål at jeg mistet et par mål til Hammerfest i kampens hete der. Men når jeg går inn på dommerens rapport, så ser jeg at det ble 2-7. Torsdags ettermiddag kveld er jeg invitert på Frivilligsentralen Menighetshuset sammen med resten av befolkningen i Nordkapp. Og Heidi Holmgren i Nordkapp Senterparti, hva er det som skal skje?
3: De boforholdene som våre eldre har i Nordkapp kommune. Det er særlig da de som bor i bygg som Nordkapp kommune eier. Så vi er blitt kontaktet og gjort oppmerksom på at det er ganske krevende forhold i mange av de boenhetene som kommunen selv leier ut til sin befolkning.
2: Paula Brun, du har vært i media lokalt og snakket om det her tidligere. Og hva som gjør at du har engasjert deg sånn i denne saken?
4: Ja, fordi jeg har sett på byggen der, og det er uakseptabel som voksen folk bor på den måten.
2: Ja. Hvorfor er det viktig at vi kommer på møte på torsdag, Paula?
4: Det er viktig som alle kommer på møte, og mest mulig kommer på møte, fordi vi i lag kan gjøre noe. Vi må gjøre noe for våre samfunn og for voksen folk og eldre folk som bor i våre samfunn.
2: Lill Amundsen, jeg har vært på møte med deg tidligere, hvor vi har snakket om det her, og det her har opptatt deg lenge.
5: Ja da, det har opptatt meg ganske lenge nå, og uverdige boforhold for eldre mennesker skal ikke forekomme. Ikke sånn som det ser ut på enkelte plasser i dag, hvor malingen i taket flakner ut av, og det er råteskader, og det ser ikke ut i det hele tatt.
2: Ja, for jeg er så gammel, Lille, at jeg husker da besta flyttet inn på eldresenteret i 1983-84, som beboer nummer to. Det var helt fantastisk bygg. Hva er det vi gjør feil i kommunen, siden vi ikke klarer å ta vare på sånne vakre bygg som det var den gangen?
5: For eksempel, det ene man kan jo kunne ha gjort, det var jo å sette av penger. Tatt ut av husleier som de betaler, og til et vedlikeholdsbudsjett. For hvert bygg der hvor det bor folk. Altså, jeg jobber nå de minste leilighetene der oppe som ikke har soverom, men en sovealkove. De koster jo vel 5.500 i måneden å leie. Og hvis man hadde satt bort bare 1.000 kroner i måneden på hver leilighet, så hadde man hatt til litt vedlikehold i alle fall. Noe som ikke skjer i dag.
2: Heidi, hvorfor glemmer vi det her med vedlikehold?
3: Ja, det er jo her politikken kommer inn. Det er politiske valg. Det handler om politiske prioriteringer. Og Senterpartiet har vært veldig tydelig nå i forrige periode og i denne perioden på at vi vil at kommunen skal sette av penger til vedlikehold. Det har vi ikke fått flertall for. Særlig Arbeiderpartiet har strittet veldig imot og ønsker heller å gi penger til private bedrifter i driftstilskudd og kjøpe tjenester utenfor. Så det handler rett og slett om politikk, og det handler om prioritering. Så nå håper vi at befolkningen som bryr seg om de her forholdene kan komme. Vi har fått virksomhetsleder på teknisk drift, Tom Steve Paulsen, til å komme på møte, hvis han bare fikk det til, men skulle prøve å rekke det. For å snakke om de faktiske forholdene. Hvor mye er det som kommunestyret har satt av til vedlikehold av bygg, og på hvilken måte blir det vedlikeholdet gjennomført? Dette synes jeg er en veldig viktig sak, og det er veldig viktig for Senterpartiet å være tydelig på at vi mener at det er innbyggerne som må bli prioritert.
2: Ja, da får dere bare gjenta tid og sted for møte.
3: Torsdag på Frivilligsentralen klokka 18:00.
6: flere plasser i Finnmark så har man begynt å etablere vandrende blodbanker, og man har også snakket om å gjøre det samme i Honningsvåg. Men nå foreslår Helse Nord å legge ned ordningen.
7: Det er et stort sjokk, og så nekter jeg på å sette vis og tro på det, og hvis det blir sånn så går vi ned med flagget til topps. Vi skal holde fast på det vi har, og det vi har bygd opp over så mange år, og brukt så mye energi på, lengst mulig.
8: Det sier Conny Grøymann, som er koordinator for den vandrende blodbanken i Alta. På Svalbard og i de tre finnmarkskommunene Berlevåg, Vadsø og Alta står frivillige klar til å rykke ut for å tappe blod på kort varsel. Pilotprosjektet som startet opp i 2021 har styrket beredskapen, sier kommuneoverlege i Alta, Anna Davidsen.
9: Vi har ikke sykehus, og vi har brukt masse ressurser og tid og energi på å trygge dem som skal drifte denne vandrende blodbanken, våre leger, våre sykepleiere, sånn at de kan gi dette blodet de gangene det er nødvendig til de pasientene som trenger det mest. Og vi tror at det har vært med på å redde liv her i Alta.
8: Dersom en pasient lider av blodtap, kaller legevakta inn den vandrende blodbanken, og en alarm går da til de frivillige nødblodgiverne. 30 minutter etter alarmen er første pose med blod klar. Og med det øker man sjansen for å redde liv når veien til sykehus er på flere timer. Men 1. august sier Helse Nord stopp for prosjektet. Leder i Norsk koordineringstjeneste for blodberedskap, Torunn Oveland Apelseth, er sterkt uenig i avgjørelsen.
10: Jeg tror at jeg må gå så langt og si at jeg synes ikke det er faglig forsvarlig å legge ned dette tilbudet. Og jeg hadde vært bekymret hvis jeg hadde bodd i Finnmark.
8: Med å legge ned den vandrende blodbanken fratar Helse Nord deler av befolkningen i Finnmark og på Svalbard muligheten til å få livreddende blodoverføring, sier Apelseth.
10: Det bryter med hele likhetsprinsippet i helsetjenesten. Vi sier at alle skal ha samme rett til behandling, og her fjerner vi faktisk muligheten for noe til å få en behandling som anbefales og som kan være livreddende for de spesielle pasientene det gjelder.
8: Ifølge Helse Nord er det nødvendig å prioritere tiltak som styrker tilgang på blod til daglig drift og akuttberedskap, for det eventuelt kan vurderes videre utvikling av desentraliserte blodberedskapsløsninger. De administrerende direktørene i Helse Nord ønsker heller at den ordinære blodberedskapen på sykehusene styrkes for daglig drift, og da gjennom økt antall tappestasjoner i regionen som et aktuelt tiltak. Overlege i Alta, Anna Davidsen, har liten forståelse for begrunnelsen.
9: Vi ble egentlig veldig overrasket. Evalueringsrapporten som vi var med på fra høsten 2025 tilsier at dette er både trygt, bærekraftig, nyttig for pasientene og med en relativt lav kostnad veid opp mot nytte. Så vi var veldig overrasket.
8: Og selv om Helse Nord nå sier nei, så gir ikke koordinatoren for den vandrende blodbanken i Alta opp kampen for det hun mener er livsviktig.
11: Slett ikke. Jeg sendte ut brev på fredag til alle nødblodgiverne og alle tapperne at vi har reddet liv før, og det skal vi fortsette med. Så vi gir oss ikke.
6: Reporter André Bendiksen, NRK Finnmark.
12: En podcast fra Universitetet i Oslo.
13: Informasjonsflommen på nett og i sosiale medier er massiv og mangfoldig. Hvordan står det til med de unges kildekritiske evner? Klarer de å vurdere hva som er troverdig fra feil informasjon og ren bullshit? Du hører på Universitetspodden, og mitt navn er Jorunn Karnestrøm. Både små og større barn er naturlig kildekritiske, viser forskning. Men å være kritisk til tekster og kilder er krevende. Dette skal vi høre mer om, blant annet fra deg, Ingrid Lossius Falkum. Velkommen.
14: Tusen takk.
13: Du er professor i lingvistikk og kommunikasjonsfilosofi ved Universitetet i Oslo. Barns evne til kritisk tenkning er et tema du har engasjert deg i. Hvorfor det?
14: Ja, det er et tema jeg har vært interessert i lenge, fordi vår evne til kildekritikk, det er jo et helt grunnleggende aspekt av mellommenneskelig kommunikasjon. Det er jo noe vi gjør hele tiden. Vi vurderer fortløpende den informasjonen som kommuniseres til oss. Vi vurderer innholdet opp mot det vi vet fra før, mot konteksten, og så vurderer vi taleren. den som kommuniserer innholdet til oss. Vi er interessert i talerens troverdighet. Er det sant eller ikke det som blir sagt? Vi vurderer også talerens kompetanse. Er det sånn at taleren vet nok om det som blir kommunisert oss? Og det gjør vi fortløpende når vi kommuniserer med hverandre. Det påvirker også hvordan vi tolker ytringene som kommer til oss.
13: Hva viser forskning om barns kildekritiske evne fra de første årene i deres liv?
14: Det er jo så spennende, fordi at vi har jo trodde jo lenge at det var sånn at barn bare var veldig godtroende og stolte liksom blindt på det som ble sagt til dem. Men forskningen viser jo at det er ikke sånn. De er kildekritiske fra de er ganske små, allerede fra førskolealder og ned til 2-årsalder. Viser studier at de vurderer det de, den informasjonen de får opp mot informasjonen de har fra før. De er opptatt av hva som er riktig og ikke riktig. Og de tar også tegn fra taleren, altså de vurderer talerens kompetanse om det som blir snakket om. Så det gjør de fra veldig tidlig, ja. Det har jo vært gjort eksperimenter med små barn, og da har de, det et sånt klassisk eksperiment, hvor de ber barna lære nye ord. Og da har de en sånn fase hvor de har 2 forskjellige talere, som skal navngi ting som barna kjenner fra før, da, så fotball, bil og så videre. Og da er det sånn at den ene taleren konsekvent gir feil navn på disse tingene som barn kjenner fra før. Så de sier dette er en fotball hvis de ser en bil, for eksempel. Og så er det den andre taleren som alltid sier det riktige ordet for den tingen. Så når de har gjort det noen ganger og etablert at det er en taler som alltid tar feil og en som alltid har rett, så er det en ny fase hvor de viser barna et objekt som barna ikke har sett før, ikke har noe ord for. Og så spør de barnet, hvem av disse 2 personene vil du spørre hva dette heter? Og da velger barna typisk den personen som har valgt eller kommet med riktig ord på de kjente tingene fra før. Så det viser jo at barn tar talerens kompetanse og historie med i betraktning da, når de vurderer informasjon.
13: Og så er det jo sånn at vi lever i et veldig komplekst samfunn og mediesamfunn, og hvilken betydning har det at så små barn evner å tenke kritisk og vurdere hvem de skal tro på?
14: Nei, det er klart det er viktig, og kanskje særlig i dag, at vi kan vurdere informasjonen som blir presentert for, og det er en helt overveldende mengde informasjon. Det er klart at det er en utrolig viktig mellommenneskelig evne. Det er viktig for å kunne klare seg i verden, rett og slett. Men den står overfor ganske store utfordringer, kanskje særlig nå i forbindelse med KI-revolusjonen. Og der ser vi noen nye utfordringer som vi ikke har vært borte i før.
13: Og KI, altså kunstig intelligens, det skal vi snakke mer om i dag. Velkommen, Marte Blikstad-Ballas.
15: Tusen takk.
13: Du er professor ved det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, og er faglig engasjert i temaer som lesing, skriving, digitale medier og klasseromsforskning. Hva tenker du når du hører om barns naturlige evne til å tenke kritisk helt ned i småbarnsalder?
15: Jeg synes jo det er veldig spennende, og så merker jeg at jeg blir litt glad, fordi alle sier alltid at alle er så dårlige på å vurdere ting, og da er det jo litt lovende at til og med disse veldig små barna som du snakker om, Ingrid, faktisk har både en evne og en vilje til å vurdere hvem de bør stole mest på i ulike situasjoner.
13: Og hva kjennetegner gode kildekritiske evner generelt slik du ser det?
15: Helt generelt så handler det jo om å være villig til å evaluere den informasjonen du får, altså gjøre noe annet enn å bare ta alt for god fisk. Så det vil jo typisk dreie seg om å stille noen spørsmål da, og vurdere hvem er det som kommer med informasjon her, hva vet jeg om dette fra før, er det en mismatch mellom det denne personen eller teksten eller hva det måtte være formidler, og det som føles riktig basert på det jeg vet fra tidligere. Så hvis det er en tekst for eksempel, så pleier vi å si at å lese med teksten, da godtar du alt som står der og bare tar det inn. Mens hvis du leser mot teksten, så stiller du noen spørsmål underveis og gjør en vurdering av troverdighet og sannsynlighet.
13: Og dette er jo ikke så enkelt.
15: Nei, det er kjempevanskelig.
13: Og hvordan tenker du da at det står til med unges kildekritiske evner i dag i møte med flommen av innhold som pushes på dem fra for eksempel sosiale medier?
15: Ja, det jo mange som bekymret for det, og jeg også bekymret for det, fordi vi vet at barn og unge synes det vanskelig å navigere i den informasjonsflommen. Det det egentlig for alle, det det nok for oss voksne også, altså. Men det blir mye informasjon, og så det dette med algoritmer som ofte forsterker at du får det samme type innhold som det du har sett på tidligere. Sånn at bare det å forstå at hvis du for eksempel har sett veldig mye på nettsider som handler om vaksinemotstand for eksempel, så vil du få mer av den type innhold. Og det gjør at man ofte tenker at man har et helhetsbilde av, på et tema, og så har man egentlig bare det samme bildet igjen og igjen, og det gjør det vanskeligere å være kritisk, fordi du tror at du har en bedre oversikt enn det du har, da. Så det mange som bekymret for at de unge utsettes for veldig mye informasjon. Mye av det kunstig generert og ser ekte ut, og da blir det vanskeligere og vanskeligere å faktisk være kritisk. Så det jo slitsomt, da, å være kritisk hele tiden.
13: Ifølge rapporten Fanga i feeden fra Medietilsynet fra 2026, så det jo ikke uvanlig at ungdom ser opp til 40 videoer per dag på TikTok. Og noen ser jo flere hundre slike videoer i løpet av en dag. Hvordan det da mulig egentlig å være kritisk til alt dette innholdet og alle innholdsprodusentene i tillegg?
15: Jeg vet ikke om det mulig, og det det som litt spennende, for når vi snakker med barn og unge om dette, så sier de sånne generelle ting som at ja, det viktig å være kritisk og ikke la seg påvirke og sånn. Men så vet vi at de lar seg påvirke likevel. Og det helt riktig at de bruker veldig mye tid på sosiale medier og blir utsatt for veldig mye innhold, og da kan man bli litt sånn passiv og nummen av det, fordi det ingen, heller ikke jeg, klarer å sitte og vurdere 40 videoer etter hverandre kjempekritisk. Det går ikke.
13: Nei, for da har man jo innholdet, og så har man innholdsprodusentene av sender, og så har man algoritmene i tillegg, altså.
15: Ja, og der vet vi jo en del om at spesielt dette med kommersielle hensikter og sånn, som det ofte i sånne videoer, det synes barn og unge vanskelig å få øye på.
13: Hva bekymrer deg mest i dette her?
15: Det bekymrer meg kanskje mest at vi tillater barn å være i et på en måte medielandskap som har litt andre hensikter enn det de kanskje klar over, altså at mye av det handler om å få de til å være mest mulig på de aktuelle plattformene og holde de der. Og så sier vi sånne ting som at du må ikke tro på alt på internett og sånn, og kommer ganske sånn generelle råd, og så vet vi at det i praksis fryktelig vanskelig å følge de rådene. Så den summen av tid på skjerm med algoritmeinnhold bekymrer meg ganske mye. Og så jeg litt redd for at de skal bli litt sånn relativistiske, at de skal tenke, ja, ja, men man kan aldri vite helt. Og så tenker de at ingenting helt sant. Så jeg vil at de skal klare å skille mellom det som troverdig seriøs informasjon og alt annet.
13: En artikkel skrevet av Linda Undrum ved Universitetet i Sør-Øst-Norge beskriver hvordan elever sliter med å vurdere tekster i sosiale medier. Og i dette tilfellet da Instagram-tekster skrevet av influensere, altså ikke av KI. Artikkelen viser at ungdommene synes det vanskelig å avdekke hensikten med tekstene og hvem sine interesser tekstene tjener. Hva forteller dette oss?
15: Det forteller oss nok at vi kanskje har stolt litt for mye på barn og unges evne til å være kritisk når vi sier at man ikke kan stole på influensere for eksempel, eller at det mye kommersielt innhold på internett, og at mange vil selge deg noe. Og det jo lett å si det, men det vanskelig for barn å faktisk se det, og det jo veldig spennende med akkurat den studien der, som veldig fin, at der har man gått veldig sånn systematisk til verk, så spurt barn og unge, hva det denne helt konkrete influenseren vil med disse innleggene? Og det veldig kommersielle innlegg, det som helt åpenbart for oss voksne prøver å selge deg noe. Men det ser de ikke helt. De tror det handler om at man vil vise fram noe, kanskje fortelle om noen nye spennende produkter, og de ser ikke helt at hensikten først og fremst kommersiell, kanskje jeg vil nesten si bare kommersiell.
13: Og når vi snakker om det som kommersielt, så kommer jo også dette med kunstig intelligens inn, og Ingrid, som lingvist og filosof, hva kan du si om hvordan kommunikasjonen vår formes i møte med maskiner og kunstig intelligens?
16: Ja, det som så annerledes med å kommunisere med KI sammenlignet med å kommunisere med mennesker, jo det at KI-ene har jo ikke noen intensjoner som vi kan slutte oss fram til. Likevel så det jo sånn at når vi kommunisere med hverandre, så har vi sånn naturlig hang til å tillegge intensjoner bak språkbruk og meningsinnhold. Det gjør vi helt automatisk. Og når vi møter KI, så gjør vi jo også det. Fordi vi klarer ikke å la være. Og selv om noen forteller oss at nei, denne KI-en, den mener jo ikke det, den kan ikke tenke, den har ikke noen følelser, så er det veldig vanskelig for oss å la være å snakke om KI-en som, ja, nå sier KI-en til meg at jeg skal gjøre sånn og sånn. KI-en mener at det best. KI-en synes at jeg burde. Det sånn vi snakker om ChatGPT for eksempel. Så det en sånn helt naturlig tilbøyelighet vi har, og den vanskelig å skru av når vi kommuniserer med KI. Og det jo også dette her med troverdigheten til det som blir kommunisert, eller om det sant eller ikke, det jo også noe som ikke forutsigbart på samme måte som det kan være hvis man kommuniserer med noen man stoler på, da.
13: I artikkelen ChatGPT bullshit fra 2024, argumenteres det nettopp for at språkmodeller gir oss bullshit. Artikkelen den skrevet av Hicks, Humphreys og Slater ved Universitetet i Glasgow. Hvorfor mener de at språkmodeller gir oss bullshit?
16: Ja, altså de snakker om bullshit i en sånn filosofisk forstand. Det et begrep som stammer fra filosofen Harry Frankfurt. Og bullshit når man ikke opptatt av om det man sier sant eller ikke. Man likegyldig til om innholdet sant eller usant. Det har jo blitt brukt mye om Donald Trump, for eksempel, og det han sier, at han også ofte sier ting uten at han egentlig bryr seg så mye om det. Men det disse forfatterne hevder i denne artiklen at ChatGPT en slags sånn bullshit-maskin. Den ikke laget for å si samme ting, men for å produsere tekst som ser menneskelig og troverdig ut. Og trent til å da forutsi neste ord igjen i en setning, uavhengig av det som kommer ut av sant eller ikke.
13: Og har vi da forutsetninger til å være kritiske nok når kunstig intelligens dukker opp i så mange sammenhenger som det gjør nå?
16: Nei, det setter jo våre kildekritiske evner under sterk press, vil jeg si. Altså egentlig, når man kommuniserer da med KI eller leser KI-generert tekst, så er man jo nødt til å være påskrudd på kildekritikken hele tiden, og det enormt ressurskrevende, sånn kognitivt. Det klart det mye som produseres av KI som både sant og god informasjon, men disse språkmodellene designet for å gjøre å lage overbevisende menneskelignende tekst. Det ikke for å lage sann tekst eller sant innhold. Så det en stor utfordring.
13: Hvordan skal vi løse det da, tenker du?
16: Det hadde jeg hatt svaret på det, så hadde det jo vært fantastisk. Men jeg tror at vi i hvert fall nødt til å fortsette med bevisstgjøring rundt i hvilken grad man kan stole på innholdet fra språkmodellene. Jeg tenker jo at det jo et problem det at den teksten så menneskelik og så overbevisende, fordi at vi så sårbare for det. Det finnes i psykologilitteraturen, så det et eksperiment fra 40-tallet, hvor man ba deltakerne om å se på en tegnefilm, og på den tegnefilmen så det en trekant og noen rundinger som beveger seg liksom rundt på skjermen. Og så blir deltakerne bedt om å beskrive hva som skjer. Og veldig få av dem sier, ja, nå beveger trekanten seg mot venstre. Men ikke sant, det de sier går trekanten mot rundingene, nå slåss de, nå, ikke sant, de tillegger dem sånne menneskelige egenskaper, bare ved å se på hvordan de beveger seg på en skjerm. Og det handler jo om dette med at vi tillegger intensjoner, vi tillegger menneskelige egenskaper, og det gjør vi helt uten at vi ønsker det selv nødvendigvis.
13: Ja, hva tenker du om dette, Marte?
15: Jeg synes jo det veldig spennende og ganske bekymringsverdig, fordi jeg jo veldig enig i alt Ingrid sier, og jeg synes det spennende med i internets tidlige dager, når vi ikke hadde kunstig intelligens, når vi hadde bare for eksempel Google og søkemotorer, så vi allerede da at barn og unge sleit, fordi de tenkte at de søkeresultatene du får fra Google, det en slags relevansvurdering opp mot ditt søk. Så hvis de søkte på skoleoppgaver for eksempel, så har vi studier som viser sånne ting som egentlig litt søtt og litt sånn naivt, men altså barn som for eksempel skriver inn i Google-søkefeltet, hva svar på oppgave 4? Sant? Og da det en slags idé der om at Google vet hvem du hvor du og hva oppgave 4 refererer til, og så oppdager de jo fort at det ikke stemmer da. Men det der ønsket vårt om at det noe meningsfullt der, som prøver å hjelpe oss, den troen ganske sterk. Og det bekymrer meg ganske mye, fordi det å vurdere innhold generert av kunstig intelligens, det krever så mye kompetanse. Det krever jo at du kan alt om det som blir generert, og så skal kunne vurdere fremstillingen. Og da må man jo spørre seg, det da vi bruker kunstig intelligens? Det jo ikke det. Så for skoleelever for eksempel, som jeg forsker mye på, så handler det jo mye om å prøve å finne svar på oppgaver de ikke har så lyst til å gjøre selv kanskje, eller trenger litt hjelp til, om emner de nettopp ikke kan så mye om. Og det blir jo et veldig stort paradoks da, når vi bruker denne teknologien i situasjoner hvor vi kanskje i en læringssituasjon, eller trenger å vite mer, og ber om hjelp. Og da vi heller ikke egentlig kunnskapsrike nok om akkurat det temaet til å kunne vurdere det.
13: Utdanningsnytt skrev nylig at å bruke språkmodeller som ChatGPT som kunnskapskilde svekker våre evner til å vurdere informasjon kritisk, og at elever som vender seg til dette vil trolig fortsette med dette som voksne, mener de. Hva tenker du om det?
15: Ja, jeg også bekymret for at barn og studenter som begynner å bruke kunstig intelligens mye i læringssituasjoner kommer til å fortsette med det, for det jo ganske fristende. Og problemet med det jo nettopp at du går glipp av en læringssituasjon. Fordi dessverre kanskje så det sånn at læring ganske hardt arbeid. Og det slitsomt og frustrerende og tidkrevende. Men det jo også derfor man får oppgaver både på skolen og i høyere utdanning og i arbeidslivet. Det jo gjerne fordi noen trenger at disse tingene blir gjort, eller du trenger å gjøre dem for å lære mer selv. Og hvis man da begynner å sette bort jobben til kunstig intelligens, så tror jeg veien tilbake inn igjen blir lang.
13: Og hvis vi da skal prøve å tenke positivt allikevel i møte med KI, for det må vi jo også gjøre, kan det være at møte med kunstig intelligens og det krevende mediesamfunnet vi i, også kan bidra til å øke kompetansen for de unge?
15: Ja, så det vi får jo i hvert fall en sånn diskusjon om hva læring hva det viktig at vi gjør, og hvor vi synes det viktig med en menneskelig avsender. For det synes jeg også veldig viktig, det Ingrid nevnte, dette med at kunstig intelligens faktisk ikke har en avsender, og noen som i stand til å si noe sant. Disse språkmodellene jo lagd først og fremst for å generere tekst som ser ut som meningsfullte ting. Så en sånn diskusjon vil man jo få om hvorfor det viktig at du skriver noe selv når du kan få det generert, leser noe som oversatt av en menneskelig oversetter heller enn for eksempel en tekstgenerert oversettelse. Så du får en sånn diskusjon om hva det vi egentlig vil med menneskelige aktiviteter, da, som jeg heier veldig på. Men jeg vet jo ikke om alle skoleelever for eksempel først og fremst der, så det tvinger frem en diskusjon om hvilke ting det vi mennesker faktisk bør og må gjøre selv, og hvilke ting kan vi sette bort.
13: Hva tenker du om det, Ingrid?
16: Jeg tenker jo at språkmodellene jo fantastiske verktøy, så hvis man kan finne måter å bruke dem på hvor man samtidig også stimulerer til læring, så det jo veldig bra. Jeg vet at vi jobber masse med det på universitetet, og prøver å finne ut måter vi kan bruke KI i utdanning, og hvor studentene kan også lære samtidig. Det jo ikke noe lett spørsmål i det hele tatt. Jeg vet at det noen som veldig flinke til å integrere KI i oppgavene sine, at studentenes oppgaver handler om å bruke KI på en konstruktiv måte. Men ja, det kjempevanskelig, rett og slett. Men jeg synes jo det et fantastisk verktøy, jeg må si det.
13: Hva trenger unge i dag da særskilt opplæring i for å navigere et stadig mer komplekst og manipulerende budskapsmangfold på nett?
15: Her sier jeg litt som vi var inne på i sted. Hvis vi hadde visst det, så hadde vi jo ikke trengt å være her noen av oss. Men de må jo vite mer om hva disse tingene og ikke Så bare det for eksempel at man forstår hva som ideologien bak språkmodeller, hva som målet med de, hva de kan gjøre og hva de ikke kan gjøre. Sånne ting tror jeg kjempeviktig. Og så synes jo jeg det ganske viktig også litt mer bevissthet rundt både hva skjer med det vi mater inn i språkmodellene, og hvor kommer det fra det vi får tilbake. Så jeg av de som bekymrer meg for eksempel over alle bruddene på opphavsrett som ligger bak de store språkmodellene, altså at man har trent de på måter vi ikke vet nok om, Og jeg ser også når jeg snakker med skoleelever, vi har snakket blant annet med videregående elever, om hva disse språkmodellene og hva de gjør. Og de vet jo ikke nok om det. Jeg tror de antar at det mye mer kvalitetssikring og styring enn det det faktisk da. Så det litt sånn kjedelige svaret at de må forstå mer av mediemangfoldet og forstå mer av det som finnes der ute. Og så tror jeg det hadde vært bra å få fram enda tydeligere at det et skille mellom redaktørstyrte medier og kvalitetssikret informasjon og alt annet.
13: Vi hører jo at barn og unge omtales som digitalt innfødte og globalt innfødte. Det blant annet begreper som brukes i medievitenskapen for å beskrive de unges digitale kompetanser på nett. Men på den andre siden så det jo da politikere, medietilsynet, foresatte skole og politi som bekymret for de unges bruk. Hva dine tanker om barn og unge som digitalt innfødte?
15: Jeg får pulsen opp hver gang noen sier at barn og unge digitalt innfødte. Det så vidt jeg kan se, og jeg har sjekket ganske ofte, det ikke noe empirisk belegg for å si at generasjoner med barn får høy digital kompetanse eller økt forståelse for disse digitale mediene og den digitale situasjonen av å utsettes for det. Så eksponering i seg selv jo på en måte argumentet her da, bak sånne begreper, at hvis du eksponeres for noe fra du liten, så vil du forstå det. Og det stemmer rett og slett ikke. Altså, det masse vi eksponeres for som vi ikke blir veldig gode på automatisk. Og et sånt kjent eksempel mange forskere tyr til, som jeg synes ganske godt, det bilkjøring. Altså, de fleste barn blir eksponert for både biler og bilkjøring fra de bittesmå. De blir kjørt hjem fra sykehuset når de bare noen dager gamle, og de har sittet mye i bil, og likevel så antar vi ikke at de forstår hverken hva en bil eller altså inni bilen. Hvis man åpner motoren og begynner å skru det fra hverandre og sånn, så forventer vi ikke noen dybdekompetanse der, og vi tror heller ikke at de gode til å kjøre bilen selv uten trening og opplæring. Og med internett og digitale natives så det litt det samme. Altså, man antar at de forstår komplekse algoritmer og har en sånn dybdeforståelse for hva disse tingene Men når vi sjekker, og det det jo mange av oss som gjør da, så har de egentlig ikke peiling. Og det har vi sett på studier av falske nyheter. Vi ser det når vi spør barn og unge om hva algoritmer hva Google Disse tingene, de har ikke dyp kompetanse i det. Det de gode på, det å skjønne hvordan ting virker. Og der de kjempegode. Så hvis jeg skal installere noe nytt, eller finne fram på en ny pad, eller et nytt digitalt system, så spør jeg gjerne et barn om hjelp, fordi jeg ikke redde for å gjøre feil. Og det nok noen av vi som litt eldre, kan være litt sånn bekymret for at vi trykker på feil knapp, eller sier ja til alt, eller altså, vi gjør noe galt da. Og det ikke barn, så de uredde. Men man må ikke blande sammen det å være uredd med det å ha kompetanse, tenker jeg.
16: Jeg tenker at det både kompetanse og dette med kildekritikk, så det jo sånn at barn har jo denne kompetansen fra veldig tidlig, men det jo en veldig sårbar kompetanse. De eksperimentene som jeg nevnte i stad, hvor de velger talere som har brukt riktige ord tidligere, så det jo sånn at de gjør dette når de har to talere de kan kontrastere. Men når det bare én informant, så oppfører de seg ofte annerledes. Da det jo faktisk sånn at de har tillit, typisk til informanter, både når denne informanten beskrevet tidligere som en løgner, eller som har sagt noe feil tidligere, eller som helt åpenbart har en gal oppfatning. Og det jo det samme som skjer også i møte med den nye teknologien, for der det typisk en informant, så det KI eller Google da. Og da vil man jo kunne se for seg at de mer sårbare og kanskje ikke like overvåkende som de ville vært hvis de hadde noe helt å kontrastere mot.
13: Og så vet vi at mange barn og unge sliter med å begrense tidsbruken på sosiale medier. Og rapporten Fanget i feeden fra Medietilsynet peker på at de store selskapene som designer sosiale medier og apper, lager design og funksjoner som kan bidra til at de unge blir hekta. Og Medietilsynet, de skriver at det må være et myndighetsansvar og etablere tydelige rammer for hva som akseptabelt i tjeneste som brukes av barn. De skriver at det ikke handler om å oppdra ungdom til bedre selvkontroll, men å redusere risikoen ved å begrense tilgangen og bruken. Og nå ønsker regjeringen 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier. Hva tenker du om dette, Marte?
15: Åh, jeg kan starte med at jeg veldig enig med medietilsynet I at vi ikke kan gjøre dette til et for en måte individuelt privat spørsmål om at en og en 12 eller 13 eller 14-åring selv skal ta ansvar for egen skjermtid. Fordi vi vet at, eller scrolletid da, på sosiale medier, fordi vi vet at vi voksne klarer det jo ikke. Det jo veldig mange voksne og oppegående folk som skulle ønske de hadde litt lavere skjermtid og prøver å jobbe med det. Så disse avhengighetsskapende mekanismene, de jo helt reelle. Vi vet at plattformen har en interesse av at vi til stede over så lang tid som mulig. Og der det jo også et sånt viktig skille med internett før og etter det man kaller infinite scroll. I gamle dager så var det jo sånn at du kunne bli ferdig med en nettside for eksempel, eller du kunne få oversikt over alt der, og så visste du at nå har jeg sett alt. Mens nå kommer det nytt innhold hele tiden inn I feeden din, og det gjør det vanskeligere å stoppe. Og så det også, som du nevnte, mange andre mekanismer som gjør at vi har lyst til å sjekke inn og ha oversikt og være der. Og barn ikke I stand til selv å regulere den tiden. Det bekymrer meg også ganske mye, det at vi får ganske sterke sosiale klasseskiller på dette med skjermtid og skjermbruk. For det ganske store forskjeller fra hjem til hjem allerede I hva foreldre tillater barna sine å bruke tiden på. Så man kan jo snakke litt sånn unyansert om skjermtid som en ting, men ganske stor forskjell på hva disse barna fra veldig ung alder får lov til å gjøre på skjerm. Så når det gjelder det å begrense skjermtiden deres, så støtter jeg det 100%. Den 16-års aldersgrense, jeg forstår veldig godt intensjonen bak, men jeg litt bekymret for noen potensielle negative effekter av det. For eksempel det med at man har funnet andre steder, at barna da kommer på andre plattformer som vi har mindre kontroll på, og at det kan bli en jobb å finne ut hva teller som sosialt medium og ikke, og så videre. Men jeg forstår veldig godt behovet for å begrense barns tid på spesielt sosiale medier.
16: Ja, jeg veldig enig med det Marte sier egentlig. Jeg tror det veldig riktig å ha noen begrensninger, og også at det lovregulert tror jeg også en bra ting. Det hjelper foreldre. Jeg så mange kommentarer etter at dette ble lagt fram med foreldre som endelig har jeg noe jeg kan vise til, noe som kan gi meg støtte I å håndheve disse reglene om for barna. Så det tror jeg, og antagelig så vil de også kunne begrense tilgangen til skadelig innhold, det vil jeg jo tro, men jeg tror ikke at det vil skjerme barna fullstendig fra det, det tror jeg ikke. Jeg tror de finner andre måter å komme til sånn type innhold på, dessverre.
17: Marte, hvordan kan vi hjelpe barna våre til å navigere bedre I denne jungelen av aktører, budskaper og agendaer I digitale flater som foreldre?
15: Det lette svaret at vi må I mindre grad overlate de til seg selv. Sånn at det kan høres litt strengt ut, men jeg heier faktisk litt på å stramme inn hva slags innhold man lar barn få tilgang til. Jeg vet at mange foreldre, inkludert meg, gjør det. Sånn at jeg ville aldri latt mine barn være fritt på internett uten noen form for filter eller kontroll av hva de ser I ulike aldre. Så jeg tror man må ta et større sånn foreldreansvar der. Og så tror jeg det handler både om å begrense det skadelige innholdet, eller det innholdet man av ulike grunner ikke mener at barn bør bruke alt for mye tid på, men vel så viktig å sørge for at de får godt kvalitetssikret og bra innhold fra for eksempel redaktørstyrte medier og innhold som vi mener bra for dem. Så for eksempel så forstår ikke jeg hvorfor mange foreldre lar barna være på YouTube og se på masse reklame mellom litt forskjellige klipp og sånn, når man kunne vært på NRK Super eller andre medier som lagd for den aldersgruppa. Og det samme gjelder aviser og bøker og blader og gode nettsider for den saks skyld. Så jeg tror det handler både om å på en måte prøve å minimere tiden brukt på kilder og innhold vi kanskje ikke har så mye tro på, og styrke tilgangen til det innholdet vi vil ha. Og der tror jeg jo foreldre må, og lærer og alle må gjøre mer, fordi til nå har det vært litt sånn at barna får bestemme selv hva har du lyst til å bruke tid på, og hva vil du gjøre mye av. Og jeg vet ikke om alle barn burde få lov til å ta det valget helt alene.
17: Kan det være at noen foreldre har valgt å stole på at skolen gjør jobben?
15: Ja, det vil jeg tro at de tenker. Altså, noe av det handler om skole, men veldig mye av det handler også om fritid, da. At man har mer tilgang og bruker mer tilgang enn det foreldrene klar over.
17: Ingrid, vi nærmer oss slutten på denne podcast-episoden. vi må jo også tenke noe positivt rundt kunstig intelligens og både barn og unges og vår voksnes evne til å håndtere dette her på en god måte. Du er jo ekspert på dette som kommunikasjonsfilosof. Hva tenker du?
14: Ja, jeg tenker at vi bør ta utgangspunkt i den naturlige evnen som barn har til å være kildekritiske, som de viser allerede fra de er veldig små. Her er det jo et potensial. Vi kan støtte dem og lære dem til å bli kildekritiske på den måten de trenger å være det i møte med KI.
17: Takk til Ingrid Losius Folkum, som er professor ved det humanistiske fakultet, og Marte Blikstad Ballas, som er professor ved det utdanningsvitenskapelige fakultet, begge ved Universitetet i Oslo. Du har hørt på en episode av Universitetspodden, en podcast fra Universitetet i Oslo. Produsent var Yvonne Petrem, og lydprodusent var Arve Nordland. Jeg heter Jorunn Karnestrøm.

Nå må Ingrid Nilsen høre etter, for her kommer en hilsen til hun. I fjor så glemte jeg å sende hilsen til henne på dagen, men nå i dag har jeg forhåpentligvis husket det. Og til Ingrid Nilsen som fyller år i dag, tirsdag 19. mai, håper du får en fin dag. Gratulerer med dagen. Hilsen kommer fra Oliva. Og Oliva, vi er blitt enige om å spille Helge Borglund, der hvor roser aldri dør.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 11:00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Nordkappfestivalen får en flying start når Honningsvåg Musikkforening med solister inviterer til stor Elton John-konsert på turen lørdag 13. juni. Konserten byr både på kjente og mindre kjente låter fra artistens lange karriere. Jeg gleder meg voldsomt. Det her blir kjempestort, sier dirigent i Honningsvåg Musikkforening Odd Harald Mathisen til Radio Nordkapp. Han har det musikalske ansvaret for konserten og forteller om en omfattende forarbeid. Allerede før 17. mai var de i gang med de første samlingene, der 9 av 15 planlagte låter ble gjennomgått. Etter en hard øving satt både musikere og sangere igjen med en god følelse. Mathisen forteller at konserten er bygd opp som et helhetlig show med variasjon i tempo og uttrykk. Publikum kan forvente både velkjente klassikere og låter som sjelden fremføres. I tillegg jobbes det med visuelle elementer der Elton Johns karakteristiske stil som hatter, briller og showpreg også får plass. Mange elever har ikke mulighet til å komme seg til og fra videregående skole i helga uten fravær, ifølge administrasjonen i Finnmark fylkeskommune. Saken ble lagt fram for hovedvalget for kompetanse. De hadde bedt om en orientering om reisemulighetene for borteboende elever innen videregående skolen. Som ventet er det elever ved Nordkapp videregående skole og Samisk videregående skole i Karasjok som har flest utfordringer. Det er ikke mulig for elever på Nordkinn å bruke ordinær buss på søndag for å komme seg til Nordkapp videregående skole. Og da må de se på andre realistiske løsninger som fly- og kystruten, sa utvalgsleder Raymond Robertsen Høyre i hovedvalget for kompetanse Finnmark fylkeskommune. Ifølge administrasjonen er det gjort en gjennomgang av rutetilbudet for borteboende elever ved videregående skoler i Finnmark. Problemstillingen handler om reisetid og tidspunkt. For noen elever betyr dagens tilbud at de må reise før skoleslutt fredag. Dette viser at vi fortsatt har hold i tilbudet, spesielt i distriktene, og det rammer elever som allerede har lang reisevei, sa Nancy Porsanger Antisenterpartiet. Flere av medlemmene i utvalget pekte på at kystruten og fly kan være praktisk alternativ, men at disse løsningene ofte er dyrere og mer krevende for elevene og familien. Samtidig ble det understreket at hjemreise i helgen ikke er et lovpålagt skoleskyssordning, men en del av det ordinære rutetilbudet. Vi må erkjenne at Finnmark er stort, men samtidig må vi bruke det handlingsrommet vi har for å gjøre hverdagen lettere for elevene, sa Frode Lindahl, Miljøpartiet De Grønne. På grunn av arbeid i nettet kobler InfraNor Fiber ut fibernettet på Sarnes noen timer på torsdag. Det blir utkobling mellom klokka 09.00 og 12.00. Det er sendt ut SMS til kundene. Finnmark Miljøtjeneste tømmer ikke andre pinsedag. I Nordkapp blir mandagsruta kjørt tirsdag 26. mai. Tirsdagsruta, som omfatter Gjesvær, Skarsvåg, Kammervær, Sarnes og Repvåg, tømmes torsdag 28. mai. Femil beklager de ulempene det her får for abonnentene. En mann fra Nordkapp har ikke godtatt boten på 8000 kroner om å møte i Vestre Finnmark tingrett 23. juni. Mannen kjørte bil i september 2025. Tross for at hans høyre fot var gipsa skråstrekk skada, sånn at han ikke kunne bruke den under kjøring, noe som medførte at han brukte sin venstre fot til kløtsj og gasspedal. Det var også registrert bruksforbud på bilen som han kjørte. Påtalemyndighetene mener at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil, og at saken bør avgjøres med et forelegg. Forelegget er tilbud om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten. I Vestre Finnmark tingrett vil det bli lagt ned påstand om en bot på 9500 kroner. Valgkomiteen i Honningsvåg turn- og idrettsforening har ikke funnet lederkandidat i hovedstyret til ekstraordinært årsmøte torsdag kveld. Det er trasig at vi ikke har funnet en kandidat. I mitt hode henger ledervervet veldig høyt, sier Ruben Alseth, tidligere leder og nå medlem av valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår at årsmøtet velger et medlem i hovedstyret som leder, pluss at Jens Petter Nordan kommer inn som nytt styremedlem. Honningsvåg turn- og idrettsforening avholdt ordinært årsmøte 24. mars. Det ble ikke valgt leder I hovedstyret og heller ikke leder I fotballgruppa fordi man ikke hadde funnet det. Andreas Børvik innstilt som leder I fotballgruppa. Valgkomiteen foreslår også Kristine Salvesen, June Marielle Hansen og Kine Rask som styremedlemmer, pluss Kjell Andreasen som varamedlem. Hvis årsmøtet slutter seg til valgkomiteens innstilling, blir styret I fotballgruppa sånn etter årsmøtet. Leder Andreas Børvik, nestleder Thomas Hansen, styremedlemmer, June Marielle Hansen, Tamara Tessem, Kine Rask, Bengt Roger Markussen og Kristine Salvesen. Varamedlem Kjell Andreasen. Valgkomiteen har nå bestått av Ruben Altseth, Jan Morten Hansen, Sondre Elde og Ida Bakke. De siste årene har Fagforbundet Nordkapp markert seg under Nordkappfestivalen. Det skjer også I år. Fagforbundet inviterer til grillmat, barnekonkurranser og goodiebags I Honningsvåg sentrum lørdag 13. juni om formiddagen. Festivalmarkeringen medlemspleie, og det også viktig for å gjøre seg synlig for befolkningen I Nordkapp. Gasskraftverket I Hammerfest kan ikke legges ned, og Stortinget må pålegge regjeringen å sørge for videre drift. Om ikke det tas grep, vil det bli full kraftkrise I nord, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Senterpartiet fremmet onsdag et representantforslag på Stortinget for å sikre videre drift av eksisterende gasskraftverk I Hammerfest også etter 2030. Bakgrunnen den alvorlige kraftsituasjonen I Nord-Norge, der det mangler kraft og nett, og det setter stopper for industriutvikling og svekker beredskapen. Statnett har nylig varslet at kraftnettet nord for Svartisen ikke har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere videre vekst I kraftbruken. Det innført stans I revisjoner for nye store kraftforbruk, og terskelen for nettilknytning redusert I deler av Finnmark. Næringsutviklingen I Nord-Norge kan ikke settes på vent fordi staten ikke sørger for nok kraft og nett. Når både industri og lokalsamfunn samt forsvaret trenger mer strøm, må vi bruke de ressursene vi faktisk har tilgjengelig og løse problemet, sier Trygve Slagsvold Vedum I en pressemelding. NITO reagerer kraftig på Helse Nords beslutning om å legge ned de såkalte vandrende blodbankene I Finnmark fra 1. august 2026. Ordningen har gitt rask tilgang til livreddende blod I områder med lange avstander til sykehus. Dette et tiltak som dokumentert har reddet liv. Å avvikle et sånt tilbud svekker beredskapen og svært bekymringsfullt, sier NITO-president Kjetil Lein I en pressemelding. Ordningen innebærer at lokalt helsepersonell og frivillige blodgivere kan mobiliseres på kort varsel ved livstruende blødninger. I flere tilfeller har pasienter fått tilgang til blod langt raskere enn de ellers ville ha fått. I Finnmark kan avstanden til sykehus være stor, og tida frem til behandling ofte avgjørende. Når blod kan skaffes på minutter I stedet for timer, handler det I praksis om liv eller død. Å bygge ned en sånn kapasitet det motsatt av det helseberedskapen våres trenger, sier Lein. Kommuner og fagmiljø I regionen har også advart mot konsekvensene og omtalt nedleggelsen som faglig uforsvarlig. I forbindelse med hekkesesongen for fugl I Finnmark ønsker politiet I Finnmark I samarbeid med Statens naturoppsyn SNO å øke oppmerksomheten rundt sårbar natur og forebygging av miljøkriminalitet. Perioden mai-juli kritisk for hekkende fugl, særlig I områder med høy biologisk verdi som Varanger, Halløya, Nordkinn og Pasvik. Formålet å forebygge miljøkriminalitet og faunakriminalitet, redusere forstyrrelser og øke overvåkenheten I befolkningen. I hekkesesongen fuglene spesielt utsatt. Selv små forstyrrelser kan føre til at fugl forlater reir, noe som kan få alvorlige konsekvenser for egg og unger. Det kjent at det forekommer ulovlig forstyrrelse, eggtyveri og reinplyndring. Miljøkoordinator Admir Bashir I Finnmark politidistrikt ønsker at befolkningen, eiere og overnattingssteder skal være overvåken og tipse politiet dersom det ser mistenkelig aktivitet eller ser noen forstyrre hekkende fugler. Etter naturmangfoldloven det forbudt å forstyrre eller jage vilt unødig samt oppsøke eller håndtere reir, egg og unger. Brudd på regelverket kan være straffbar. Det finnes enkelte begrensede unntak for sanking av egg og dun, men de her gjelder kun spesifikke tilfeller og ikke relevant for allmenn ferdsel. Alle som ferdes i naturen har et ansvar. Selv små handlinger kan gjøre stor skade. Å gå for nært et reir kan føre til at fuglen forlater det, sier Bashai i en pressemelding. Politiet oppfordrer publikum til å være oppmerksom på uvanlig og mistenkelig adferd i hekkområdene og melde fra dersom de observerer forhold som kan være ulovlig. Kontakt politiet på 02800 eller Statens naturoppsyn. Det mulig å melde anonymt på politiet.no/tips. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag onsdag 20. mai klokka 15. Honningsvåg 13 grader sørlig frisk bris 9 meter per sekund. Mehamn 9 grader sørlig laber bris 6. Fruholmen 16 grader sørlig lette bris 5. Lakselv 12 grader. Karasjok 10 grader og svak vind. Hammerfest 15 grader sørøstlig lett bris 5 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 16,8 grader målt i Karasjok tirsdag før klokka 15. Værvarsel for Finnmark. Onsdag sørøst bris i utsatte kyststrøk og fjordstrøk liten kuling, minking. Skya, perioder med regn, spesielt i øst. I ytre strøk i vest lite eller ingen nedbør. Mulighet for torden. På indre strøk. Torsdag, skiftende bris. Fra morgenen økning til vestlig liten kuling i ytre strøk. Stiv kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen avtagen igjen, først i vest. Skya, perioder med regn. Fra om kvelden oppklaring i indre strøk. Fredag, skiftende bris. Om kvelden sørvestlig frisk bris. Liten kuling utsatte plasser på kysten i vest. Noen spredte regnbyger i indre strøk midt på fredagen. Ellers mye sol og opphold.
1: Hver tirsdag fra klokka 12 til 12.30 inviterer Nordkapp menighet til en stillestund med orgelmeditasjon i Honningsvåg kirke. Her kan du komme, sette deg ned og la musikken gi ro i en travel hverdag. Det her er en enkel pause midt på dagen, et rom for ettertanke, hvile og tilstedeværelse. Du trenger ikke gjøre noe. Bare vær det. Senk skuldrene, pust og nyt øyeblikket mens orgelmusikken fyller kirkerommet. Alle er hjertelig velkommen, enten du har 5 minutter eller ønsker å være det hele tiden. I Honningsvåg kirke, tirsdag fra klokka 12 til 12.30. Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
0: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi snakke med dirigenten i Honningsvåg Musikkforening. De er i gang med å øve til Elton John-konsert, som er første lørdagen i Nordkapp-festivalen 13. juni. Vi skal også høre fra hovedvalget for kompetanse sitt Teams-møte i dag, hvor de har diskutert hvordan borteboerne har det når det gjelder transporttilbud når de skal hjem i helgen. For det er ikke så aller verst, men det rammer spesielt hardt elevene i Nordkapp og Kautokeino at man har så dårlig kollektivtilbud i helgen. Nå skal vi snakke om Honningsvåg Musikkforening og Elton John. Vi skal høre Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word.

0: I år så får vi virkelig en flying start på Nordkapp-festivalen. Jeg gleder meg allerede til 13. juni og konsert med Honningsvåg Musikkforening og solista og Elton John. Odd Harald Mathisen, hvordan er det? Du som skal ha ansvar for det her musikalsk, du skal jo også glede deg, men nå vet du at du har masse jobb foran deg.
1: Ja, ja, jeg har det, men jeg gleder meg. Jeg gleder meg voldsomt. For det her blir stort.
0: Ja.
1: Det blir kjempestort. Vi har jo akkurat nå for en uke siden, i dag er vi ferdig med 17. mai, men for en uke siden så får vi første startsamling med Elton John-låtene. Av de 15 låtene vi har planlagt, så fikk vi gått igjennom 9 av dem. Og vi ble bare... Ja, vi ble glad alle sammen. Det var jo en veldig hård helg, men alle satt med et inntrykk at det her kommer til å gå bra. Og vet du hva, Raimond? Hvorfor blir vi også så glad? For vi har sånne ressurser her i Honningsvåg. Både innen HMF, som er ganske stort nå, har vi mange dyktige, flinke sangere som er tilknyttet der. Og så har vi dyktige sangere her i byen, som også har rutine og er kjempeflinke.
0: Men Elton John, han har jo vært der liksom hele livet. Vi snakket litt om det her på Ringe her på Kirkebakken, at han begynte faktisk med sin første plate den samme dag som Beatles kom med sin siste plate, og siden har han vært der.
1: Ja, da, han har jo sin oppstart etter at fra tidlig 60-årene, ja. 1962 eller hva det var. Så det er jo der han, ja, fortsatt det er der er han. Så jeg husker han jo litt, han er ikke så gammel, han er jo bare 4 år eldre enn meg. Så vi er jo unge enda. Men da startet han, men mye av den musikken som han har produsert, den er lagd i 70-tallet, mye av det. Han hadde jo, fikk en nær venn av han, Bernie Taupin, som lagde mye av tekstene hans. Så har han hatt andre også som har hjulpet til.
0: Men så er det jo sånn, Odd Harald, dere kan ikke bare sette på en CD og så skal korpset spille etter det her. Det er masse styr med noter og arrangement. Fortell litt om den detektivjobben.
1: Ja, det er jo litt, når vi skal ha sånne prosjekter, konserter som det her, så er det jo snakk om arrangement. Vi kan ikke bare gå inn på nettet. Her finnes det arrangement for 10-15 låter av han eller ho eller rundt omkring. Så da må man lete etter arrangører som kan lage det. Og det koster penger. Masse penger. En låt kan koste 10.000. Og skal det være 15 låter, så er det 150.000 der. Men så er det noen arrangører som har jobbet og laget en del arrangement. Vi har benyttet oss av det før med Elvis og James Bond før der, og ja, vi har hatt mange av de konserter. Og her er en arrangør som vi har benyttet oss av før, og når han har solgt denne her pakken videre, så blir det jo til en rimeligere penge. Og ideen er jo kommet ifra at det er andre korps med band og kor og solister som har gjort det her, og det ble oppdaget at Stockmannes musikk

0: forening. For så vidt der hun egen Nordangårdsband, som ideen kom ifra, så vet vi at Vardø bymusikk har hatt av det her.
1: Og så blir det nok en gang det her dilemma. Hva skal vi velge? Skal vi velge bare kjente låter? Eller skal vi bare hente noe som folk ikke har hørt så ofte?
0: Ja, det er stor oppgave, det. Og sånn, Elton John er jo så enormt å hente. Så vi kommer med en konsert med både kjente og ukjente låter. En konsert, han skal som oftest pangstart, og så skal han dale litt mer, og så skal han begynne å gå opp igjen da, på topp. Og vi skal prøve å, med de 15 låtene, så skal vi prøve å få det frem. Men jeg jo spent på en ting. Vi har jo satt ned en egen komité. Elton John jo kjent for sine både hatter og briller og alt mulig. Og med tanke på musikkshow og hva som skjer der, så vil det nok skje noe, men det kommer nok antagelig dagen før, eller to dager før. Ja.
1: I kjent HMF-stil, ja.
0: Ja, i kjent HMF-stil. Vi øver jo hele året, men vi kan ikke begynne med Elton John i august måned året før. For vi har noe å gjøre hele tiden, forskjellig musikk. Vi har musikkshow, vi har jula, vi har så, og ikke minst sånn som nå, vi har gått og trampet mange kilometer. Marsjtrening altså, med å spille, det er egen trening. Så. Men nå har vi lagt det bort, og nå må vi få Elton John inn i bobla.
1: Men for oss som sitter i salen, Odd Harald, så er vi kanskje ikke klar over det, men turnscenen, den er ikke bygd for noe mer enn ståbass og trekspill og et trommesett, og dere skal ha et korps med masse instrumenter og rigging, og hvordan klarer dere å komme i havn hver gang?
0: Ja, det er, jeg må si det at vi klarer det jo, men det er et, for å bruke ordet, helsikkerhetsarbeid. Det er det. Det er synd at ikke vi har noe av det. Og den er trang, han er smal, den scenen. Han har brukbar dybde. Men vi må jo bygge han ut fremover, og så må vi bygge opp. Og så er det det at her er det festivaluke, og
1: mange andre skal bruke turn.
0: Ja, og bare i uka når vi skal inn der, så er det jo kulturskoleavslutning på tirsdag. Så vi kommer ikke inn og begynner å rigge før på onsdag. Og så har vi 2-3 dager for å få alt det her i boble. Og det skal lyssetting. Og vi har multimedia. Skal opp på veggene, og alt det der skal det. Og 16-20, vi har jo korps pluss banda. Vi har jo han Birker med på tagenter også. Der, så det er mye. Så det går, altså bestandig går det.
1: Ja.
0: Men
1: ja, for jeg har sagt det, Harald, at det at vi gjør det her så ofte, og gjør det hver jul, og vi gjør, det gjør at mange i korpsene og i foreningen får det så rutin at mange gjør bare ting uten at du trenger å be dem om det.
0: Ja, vi er rett og slett vi er på en måte erfaringsmessig ut av sånt som vi har det i jula. Ja. Så skjer det bare, og vi må bare gjøre det her.
1: Ja.
0: Vi har ikke noe tid på å holde på det. Der og da må du sette det.
1: Ja.
0: Og det krever kjersping. Du er jo selvfølgelig sliten etterpå, men da har vi gjort jobben.
1: Og så må vi bare nok en gang sette og gjenta tid og sted, sånn at folk kan begynne å sette ring på kalenderen.
0: Ja, det er jo åpningslørdagen til Nordkraftfestivalen i 2026, og det er på turen. Og det skal, sånn som jeg kjenner til, så skal vel det her starte klokka 19.30, og døren åpnes en time før, og det er salg, det er bevilgning til alt, og det er bord og stoler rundt omkring til alt, og vi kommer ønske å fylle hele
1: 13. juni.
0: 13. juni.
1: Hovedutvalget for kompetanse som forkortes HUK har hatt Teams-møte onsdags morgen der man drøfter mange lokale saker egentlig som omfatter våre region og ikke minst Nordkapp videregående skole. Men de startet dagen med en orientering om hvordan borteboere kommer seg til og fra skolene i Finnmark, og det er faktisk mange som ikke klarer å reise hjem på en helg uten å få ulovlig fravær. Så vi skal høre litt om den debatten, for det var politikeren som hadde bestilt den oversikten om det var mulig for alle elevene å komme seg hjem i helgen hvis de skulle ta fylkeskommunen sin transport, og det ikke mulig. Da må du lite på andre selskap som kystruten eller fly. Møtet ledes av Raymond Robertsen fra Høyre, som leder av hovedutvalget.
2: Orientering borteboende, det en sak som vi har bedt om i flere anledninger, og så det sånn at den her foreligger et vedlegg til saken, men jeg forstår som også at fylkeskommunedirektøren ønsker å ha en orientering, så vær så god, Heidi Bønt.
3: Da tror jeg vi gir ord til Grete Pleim, som skal innlede, og så har vi med oss Kurt Ivar Amundsen også, som skal være med på orienteringen.
4: Dette er en oppfølging av en sak som har pågått gjennom litt lengre tid, og hvor dere kom med et vedtak i HUP-møtet 10. mars, om vi ble bredde om å legge frem en oversikt over hjemstedet borteboereleverne til alle videregående skoler, også de statlige, og satt opp mot muligheten for kollektivtransport for hjemreise i helg og ferie. Dere har også bedt om at denne oversikten skal vise reelle og rimelige skyssalternativ. Det vil si skyss som ikke går før skoleslutt og således påfører elever fravær, har urimelig lang reisetid, eller går på uegnet tidspunkt eller ikke eksisterende. Og dere har, som Raymond også sa, dere har fått også det et vedlegg der hvor vi har lagd en oversikt over det. For å kunne følge opp denne saken, så har vi vært avhengig av å ha et samarbeid mellom opplæring og samferdsel. Det som har vært opplæring sin i denne politiske bestillingen har vært å skaffe den oversikten over alle borteboerne, hva slags skolested de har, og skoletilknytninger. Og i og med at denne saken handler i veldig stor grad om rutetilbud, kollektivtilbud, så er det samferdsel som har håndtert denne delen, og vi kunne si noe om de funnene de har gjort, og også kunne svare på spørsmål. Så jeg tror jeg bare overlater ordet til seksjonsleder på kollektivet, Kurt Ivar Amundsen.
5: Takk for det, Grete, og takk for invitasjonen fra hovedutvalget, og god dag for øvrig alle sammen. Ja, Grete gikk jo gjennom bestillingen, så den skal ikke jeg gjenta. Jeg vil bare si noen ord om den siste delen av den da, hvor oversikten skal vise reelle og rimelige skyssalternativ. Det vil skyss som ikke går fra skoleslutt og således påfører elevene fravær, har urimelig lang reisestid, går på uegnet tidspunkt eller er ikke eksisterende. Vi setter selvfølgelig ikke opp ikke eksisterende alternativ, det har vi ikke. Men vi har tatt med faktisk noen alternativ som også da går før skoleslutt. Fordi at det er den muligheten man har, og det vil jo også da illustrere mulighetene for forbedringer vi har. Jeg skal si litt om det når vi går igjennom oversikten da. Jeg tenkte jeg skulle dele det her Excel-dokumentet med dere, bare for å forklare hvordan vi har jobbet da. Så her er jo da et Excel-dokument med sider hvor som viser alle våre videregående skoler som ligger i bestillingen. Og her er da oppe til venstre posted for de elevene det gjelder, og antall borteboende elever. Så for å forklare litt hvordan den her er da, altså hjemreisemulighetene. Her er da fredag, skole hjem, søndag hjem, skole. Og for å gå litt i detaljer her da, når det står pluss imellom, så betyr jo det at det er korrespondanse, sant? Fra Alta til Bjørnevatn er det jo langt, så man må reise med flere busser. Så da, når det står tre her, da, så er det ikke tre alternativer, det er det du må reise med for å komme hjem, rett og slett. Eller sånn overordnet i funnene vi har gjort, så viser de jo at stort sett så har alle mulighet til å reise fram og tilbake. I passelig tid da. Men det finnes også en del som for å komme hjem må reise før skoleslutt fredag. Og noen må reise tidlig tilbake på søndag, og for noen finnes det ikke alternativer. Det er heldigvis ikke de store tallene, men vi har, hvis vi går igjennom, så skal dere få se at det er noen som faktisk ikke har muligheter for å reise på de dagene fram og tilbake. Jeg har litt med avstand og hvilket sted man bor på å gjøre selvfølgelig. Men at det absolutt er, hvis man ønsker och optimalisera det här så finns det självklart möjligheter för förbättringar innanför begränsning av geografin I Finnmark och resurserna på kollektiv då för att säga det så. Jag vill också bara säga si en annan ting och det är att för det stod I saksframlägget tidigare för hade ju snack om att man blandar in skoleskyss I det här. Bara för att understryka hemresa till och från skola fredag och söndag är inte en lovpålagd skoleskyssuppgave för borteboere för oss sånt sett. Så att det är inte något vi må göra. När det är sagt så önskar vi självklart att alla våra kunder oss och speciellt våra videregående skoleelever ska ha ett gott tillbud. Men de rutan som här är vi har ju egentligen ingen skoleskyssrutter som sådan annat än det som är speciallagat. Det här är våra kommersiella rutter som då är försökt tillpassa för ett bäst möjligt tillbud till hela befolkningen också för de vidaregående eleverna. Så är det självklart många parametrar för att alla ska bli förnöjda, det blir ju alla aldrig. Men bara så det är sagt, det är ingen lovpålagd uppgave den här turen fram och tillbaka och resan föregår med våres kommersiella rutter. Bara så för att se ramman på det då. Ja. Så hvis vi går tilbake igjen hit da, Alta jo den største videregående skolen, mange elever med mange borteboere, så ser man jo at stort sett så har alle en mulighet. Hvis man går der, for eksempel, skal du til Bjørnevatn? Det jo langt fra Alta til Bjørnevatn. For å komme seg hjem på fredag må du reise 8.43 fra Alta med rute 120, og deretter fortsette på 150 ruta 14.40, og deretter med rute 11.16.37. Det har jo med avstand å gjøre selvfølgelig. Så... Det blev också nämnt det här med urimelig lang reisetid. Hva urimelig lang reisetid? Når du skal til Alta, fra Alta til Bjørnevatn, så det jo langt. Fly et bedre alternativ? Men her I hvert fall den muligheten som finns, og da må man reise tidlig. Så det selvfølgelig bedre muligheter for å komme seg til Hammerfest. Her har du to kortere vei, 14 mil. Der kan du reise med rute 42 klokken 14.29, gå videre, reise videre med 3.30. Eller du kan reise med 110 pluss 140. Så det sånn den laget den her. Rammen for... vi har tatt utgangspunkt I hjemreise klokka to. Altså nærmest mulig klokka to. Som da en antatt skoleslutt på fredag. Vi kjenner jo ikke til skoleslutt på alle skoler, men det har vi tatt som en sånn mal da. Og så har vi listet opp de alternativene som finnes, og da også tatt med de hjemreisene som foregår før skoleslutt, for å vise alternativene. Vi kunne selvfølgelig strøkke dem, og da ville det vært flere færre muligheter for en del av elever, hvis man ikke kan reise før skoleslutt. Jeg hadde noen flere punkter jeg skulle nevne for å gå videre. Det også sånn at for noen av kommunene så har vi vært nødt til å bruke knutepunkt som utgangspunkt. For eksempel I Tana, som en hvitstrakt kommune. Så har ikke vi full oversikt over hjemmeadressene til alle de her elevene vi jobber med det her. Sånn at vi har måttet bruke Tana Bru som utgangspunkt for denne utarbeidelsen. Skulle man gått helt til hjemstedsadressen for en del av de her, det gjelder ikke for alle, men for en del av de hvitstrakte kommunene, så ville det selvfølgelig vært et mye mer omfattende arbeid som også ville ha krevet mer grunnlagsdata for oss. Så det her vi nå. Ja, så, men som sagt, de store funnene at stort sett har alle et tilbud, men for en del det da at man må reise tidligere på fredag. Varierende tider for å komme tilbake på søndagen. For noen det ikke mulighet, ene eller andre veien, eller begge. For eksempel til, jeg skal jo bla litt her, bare så dere ser. Kom bare med spørsmål underveis hvis dere noen som har møteleder, hvis noen tegner seg, så svarer jeg på det, skal vi se. Gå videre til Hammerfest her da, så ser man at de fleste har jo stort sett et tilbud. Skal du til Alta, det ikke så langt, da kan du reise til skole til 16.40. Skal du selvfølgelig til Seiland, så det da ingen muligheter der for den ene eleven. Skal du til Østfylke, til Svanvik, så det jo langt fra Hammerfest til Svanvik. Da må du reise 07.10 på fredag for å fortsette med 150-bussen. Så går det ingen buss videre til Svanvik da man på en måte regner Hesseng eller som knutepunkt. Så det sånn den lagt opp denne oversikten. Jeg skal ikke gå gjennom alle detaljer, men jeg har litt sånn andre funn at for eksempel på Nordkapp så har vi en del som da, der da ingen tur for å komme seg tilbake. På søndagen for eksempel fra Berlevåg og Buggenes og Båtsfjord. Igjen et stykke reisevei, men det sånn det det de mulighetene som ligger I de rutene vi har. Så det er klart, der er en del oppføring med ingen tur. Kanskje det er Honningsvåg som har flest ut av det, i hvert fall på søndag. Så har vi noen også på de samiske videregående i Kautokeino. Her har vi da for eksempel, skal du til Havøysund eller Indre Billefjord, så kommer du deg ikke tilbake til Kautokeino på søndagen. Ja, så det er på en måte de store linjene. Altså, det her er tilbud for de fleste, men det er ikke sånn at alle har mulighet til å reise. Eller for en del så er det ikke mulig å reise etter skoleslutt fredag, og en del har også begrenset og ikke tillegg ingen muligheter igjen på søndag. Men det er ikke den store prosenten. De fleste har et tilbud. Men selvfølgelig rom for forbedringer. Og skal man gjøre det, da må man måtte gjøre en kanskje mer nøye gjennomgang av de tallene her. Kanskje få enda høyere oppløsning i forhold til hjemstedsadresser. Og da bestemmer seg for hvordan man vil prioritere politisk i forhold til de rutene vi har, som da i utgangspunktet er kommersielle og ikke skoleskjussruter. Så er det selvfølgelig da også et kapasitetsgreie på det materielle vi har. Hva kan vi gjøre av endringer her? Men det må jo eventuelt svares på i et videre arbeid.
2: Ja, tusen takk, Kurt Ivers. Vi bruker jo som regel å ha det veldig fint her i Huk, såkalt samferdselsfri zone. Men det klarte vi ikke det vi må ta samferdsel inn her, så tusen takk for den grundige orienteringen, og tusen takk for det datagrunnlaget som dere har utarbeidet. Det er veldig bra, og jeg synes at det må være en veldig god start for å kunne trekke noen beslutninger. Bare noen par kommentarer til det dere har laget. Det ene går på du snakker om våre egne ruter, og det er ganske morsomt å omtale dem som kommersielle ruter. De har vel aldri vært kommersielle, noe av det vi er på med.
5: Det er for ikke bærekraftig kommersielt.
2: Nei, men det er ruter vi setter opp. Og du tar Casey Hamilton, for eksempel, som du sier at der er det noen hull. Men transport i Norge er jo ikke bare det fylkeskommunen stiller opp med. Hurtigruta brukes jo til det, og ikke minst brukes jo, som du også er litt inne på, luftfart bruker også for å transportere. Og til Honningsvåg, nye prising av den nye fotruten, så er jeg vel ikke overrasket om en del elever både fra Nordkjøen og som sagt Berlevåg kanskje bruker fly for å komme seg til Honningsvåg, rett og slett. Og da, det er jo et tilbud på søndagene. Så det bør man kanskje også ha matet inn i tabellen. For det som er mitt anliggende her, det er jo det at nå har vi et veldig godt grunnlag, fordi at det her problemet forandrer seg jo lite. Altså, hvor mange elever som bor hvor, det vil endre seg fra skoleår til skoleår. Men nå har vi et mønster her som vi ser på hvor vi kanskje skal sette inn trøkket. Og du peker jo litt til Honningsvåg, du peker jo kanskje Nordkjøen, og så peker du litt på Kautokeino og Karasjok. Der er det kanskje noen knepp justering som kan gjøres for å lette situasjonen. Og de andre områdene, og det er jo helt enig at det tar den tiden det tar å flytte seg på bakken. Altså fra Øksjord til Kirkenes så er det 60 mil. Altså, så uansett hvor du snur, om du kjører sportsbil derifra i full fart, så er det ikke, det er en lang reisevei, uansett hvor du snur og vender på det. Så det kan ikke vi trille bort. Men det er at ikke vi helt, hvis vi kan gjøre det sånn at elevene kan reise når skolen er ferdig på fredagene, og at de ikke trenger å starte tidlig om morgenen på søndag, så tror jeg det er det beste. Lindahl, Miljøpartiet De Grønne, vær så god.
6: Nei, jeg er nå heller ikke av den oppfatningen at det skal være mulig å komme seg overalt fra fylket med buss. Dessverre, fylket her er for stort for det. Det vil jo selvfølgelig være som å kreve at alle steder i Danmark har vært knyttet sammen med buss. Der er det jo kanskje, men det er et litt større befolkningsgrunnlag. Men selv der er det nok vanskelig. Så det viktigste er sånn sett de stedene hvor man er i samme, altså vi har gjort det en valg at vi har laget tre utdanningsregioner, så sånn sett er det viktigste at man kommer seg dit hvor man skal i samme utdanningsregion. Men så er det jo utfordring nå at etter hvert som søkertallene går ned, så ser vi en senere sak her at en del kanskje er nødt til å gå utenfor sin egen opptaksregion hvis tilbudet de er ute etter ikke er der. Det illustrerer jo på mange måter problemet. Men det er en måte å løse det på, men det er, jeg vet ikke engang om det er mulig, men det er jo gi en instruks om å se mellom fingrene med fravær som er knyttet til å klare å komme seg på hjemreise en gang iblant. Den fraværsgrensen er jo blitt drakonisk siden den gang jeg gikk på skolen. Jeg hadde bare sagt at nå skal jeg hjemme i helg, og dere får føre fraværen. Det hadde ikke fått noen praktiske konsekvenser, fordi man mistet ikke studieretten på grunn av at man var borte. Så her lurer jeg på hvilket rom er det for å være fleksibel og finne løsninger. Så Det hadde jo vært selvfølgelig måten å løse det på, og bare si at vi er i Finnmark, vi må tenke annerledes. Så om man av og til tar seg fri en fredag eller en mandag, så har det noe. Altså, vi bruker jo, da bruker vi 12-15 år av livet vårt på å gå på den skolen. Vi kan, når vi mister en dag eller tre, så spiller det faktisk ingen rolle. Takk.
2: Takk, Lindahl. Da er det Nancy Forsanger-Anti i Senterpartiet. Vær så god.
7: Ja, takk. Jeg vil først takke for at du fikk denne fine lista nå. Omsider. Og det er jo det som er gledelig å se, det er at det er en del sånne problemer som har rettet seg siden før. Blant annet Lakselv hadde alle bussene østover i klokka 11 før. Det har, ser vi jo nå at det er tatt hånd om. Og så tenker jeg, jeg er enig med, som så Raimond sier, at nå har vi en mal for å se hvordan det her er. Også når samferdsel driver skal bytte om på de her bussrutene sine, så vil de også være nødt til å skjønne til det her, at de ikke legger om bussrutene igjen. Sånn at de plutselig ikke stemmer mer. For det er litt det som har skjedd i forhold til de samiske videregående skolene. Det ser jeg jo nå når jeg ser dem i sammenheng her. Men det jeg ser som har utfordringer, det er jo, som det ble sagt i innledning også, Nordkapp. Men der er jo, som Raimond sier, noe litt andre alternativ. Og så ser jeg at elever fra Nordkinn har det vanskelig stort sett, uansett hvor de skal være. Men det er jo der man må koblet opp og sier, jeg vet jo at det går ikke veldig mye fly fra Nordkinn til Alta, for eksempel. Du må stort sett via Tromsø da, og da blir det ikke så billig. Men det er sånne ting som vi kan jobbe da i lag med. Vi har jo folk i samferdsel også, i ulike grupper, så vi kan se det her i sammenheng. Men det som jeg beit meg merke i oversiktet her, det er jo at vi har to riksdekkende skoler, de samiske videregående skolene, som er helt unike i sitt slag, hvor det også kommer elever andre plasser ifra. Og når de står satt opp med busser som går klokka 8.55 om morgenen på en fredag, så skjønner man, apropos fraværsreglementet som Lindahl tar opp her, at det blir jo vanskelig. Også når bussen går klokka 12 eller klokka 11. For det er en fraværstalen, den går ikke på totalfravær, det går på det faget. Og det faget du har på slutten av dagen på fredag, det blir jo nødvendigvis et stort problem. Så jeg ser jo der at der er jo noe vi må ta videre til våre folk i samferdsel. At hvis vi skal verne om de her samiske videregående skolene våre, så må vi se til om man kan få justert bussrutene sånn at elevene kommer seg til og fra det her også. Og så vil jeg bare si i forhold til bestillingen at for eksempel det med urimelig reisetid, så mener jo ikke vi heller det at vi vet jo at det er langt fra Bjørnevatn til Alta. Men det vi mente med urimelig reisetid, det var hvis du skal reise fra Kautokeino til Lakselv, og så skal den turen ta deg 9 timer, for eksempel. Da ville det ha vært urimelig reisetid i forhold til avstand. Så det er det som ligger i det. Så jeg ser at her er jo en del ting, og bare et litt apropos til det Lindahl sier om fraværsregimet. Bussrutene er en ting, men det som hadde hørt under våres felt i kompetanse og våres videregående, det er jo om vi hadde fått inn en eller annen slags amnesti i forhold til når uvær og stengte veier gjør at elever ikke kommer seg til skolen. Så det er jo absolutt en sak som vi også kan løfte i så måte med det her, at der er det jo strengt at ikke elevene sin skyld når veien blir stengt. Så jeg takker for oversikt, og vi skal plukke, nå har vi ikke hatt så god tid til å gå inn i helt, og vi skal ikke ta enkeltrute her, men nå har vi et godt grunnlag for å snakke med våres på samferdsel. Så det her var veldig bra. Tusen takk.
2: Bare til det med fravær, så legger jeg til grunn at det brukes sunn fornuft ute i skolen. Så det du tar opp på slutten, hvis været gjør at du ikke kommer ned til skolen, så blir jeg jo skuffet hvis man er nådeløs på fraværsføring. Altså litt sånn amnesti, legger jeg til grunn at man praktiserer. Fordi at vi bor nå i et fylke der hvor ting vær og vind herjer, og det kan også være en buss som blir kansellert eller innstilt. Det kan skje ting som er såkalt force majeure for elever. Så det er om jeg skal fikse opplæringssjefen kan si noe om det. Men det jeg lurer på er jo to ting. Det er jo et liksom spørsmål, for det er egentlig det fisket etter kultiver. Det er jo liksom, hva har dere nå fra samferdselssiden? Har det gått noe lys opp for dere i denne prosessen? Og det andre biten mitt, som er en oppfordring til begge sektorene, både opplæring og samfunn, det er jo det at vi har jo et ambisjon i Finnmark å være det mest digitaliserte fylket i 2030. Alt det her arbeidet, og jeg skjønner jo hvor mye arbeid dere har lagt i det her, og det setter jeg stort pris på at dere har gjort. Men dette er jo KI-mat. for å si det på den måten. Både i ruteplanlegging og alle de hensynene man må ta i en ruteplanlegging. Det er jo ikke bare transport av videregående elever. Det er jo mange samfunnshensyn som skal tas. Så er det noe, har vi lært noe nå? Og er det noe ting kanskje vi kan gjøre på en litt annen måte når vi planlegger transport i Finnmark? Og kanskje det her frister eller trigger til å ta i bruk noen nye verktøy? Så jeg vet ikke om du kan svare på det, Kurtiva.
5: Ja da, det gir jo noen tanker, sånn, fordi sånn, vi vil jo alltid gi et best mulig tilbud til alle, og så er det selvfølgelig, som jeg sa i sted, at ikke alle som kommer til fornøyde, men spesielt de videregående elevene er viktig at de kommer seg hjem da. Og så, jeg ser jo for eksempel, nå jeg sitter og ser på sånn, Nansen efter Kautokeino og sånt, at ikke du kan reise fra Kautokeino til Alta, som er egentlig en kort bit senere enn 12.10 på fredag. Det er jo kanskje ikke optimalt. Det kunne vi kanskje klart bedre. Sant. Livs, man ser på sånne ting. Men ellers er det selvfølgelig, hvis vi skal ha en strategi på at vi skal gjøre det her best mulig, så må vi nok gjøre et grundigere arbeid hvor vi tar og ser på alle hensyn som er tatt. Ikke, eller alle hensyn som skal tas til andre enn oss, de elevene. Så jeg skal ikke forskuttere noe på det, for jeg, etter den tiden jeg har vært inne i jobben her, så vet jeg at ved å innføre en rett en feil, så innfører du to nye, så det må jo se veldig helhetlig på alt. Men at det finnes forbedringsrom, og at for elevene våre i det store fylket som skal reise langt, skal mulig til å reise hjem, det ønsker man seg jo, sånn at det sikkert finnes forbedringspunkter her. For eksempel det jeg nevnte. Ja. Men da må man på en måte gå gjennom det rutenettet vi har, og se på de ressursene vi har for å flytte på det. Og da må vi kanskje dere som politikere legge litt føringer for hva dere ønsker, da, og også sette i en helhet da. Så jeg har ikke noe mer spesifikt å si enn det, men ny teknologi med KI, hvis vi kan bruke det, så ja.
2: Her er det på tallest her, men jeg tenker at jeg tar Grete Play min først, så kanskje hun skal svare på noe som er greit og viktig i det som er.
4: Jeg skulle bare svare på akkurat det her når det gjør det her med fravær og ting som skjer, altså uforutsette hendelser som utenfor elevene sin kontroll. Altså det telles ikke med, vi er veldig fleksibelt på de tingene, bare som det er sagt, alle skolene våre. Så det telles ikke med på den fraværsgrensa, sånne type hendelser. Og ellers så vil jeg også si at, de har jo også gitt tilbakemelding om at de er også fleksibelt, de finner løsninger for elever som er nødt til å ta buss tidlig. For å komme seg hjem også til en type langhelg og sånn. Så det gjøres mye individuelle vurderinger og skjønn, og man finner løsninger som skal gjøre at elevene skal unngå fravær.
2: Tusen takk, det var veldig oppklarende. Da har jeg Nancy Sjangranti i Senterpartiet, vær så god.
7: Ja, jeg vil bare legge til det som du sier om Kautokeino og Alta, for det at en veldig stor del av elevmassen til samisk videregående skole kommer jo østfra, også fra Karasjok, Tana og Nesseby og Nordkyn og Lebesby, og der går bussen klokka 8 om morgenen. Så der er ikke noe alternativ etter det. Så den er jo like ille den veien. Så Kautokeino har mistet liksom alt av buss på alle veier. Og så vil jeg bare si i forhold til de fraværsgrensene, jo, jeg har også vært i dialog med masse skoler og det her, og de gjør jo sånn som du sier, Grete, de tar hensyn. Men det er litt i systemet det der med at du ikke får godskrevet noe fravær før du bygger den grensa, som gjør at ungdommene sitter med en sånn stress på seg hele tiden, fordi at de vet aldri om det her er godskrevet eller ikke. For det er ikke sånn at det blir godskrevet, at du kan komme og levere dokumentasjon på at veien var stengt, og så sier de da at nei, den her kan du bare glemme. Den ligger og ulmer der i den prosenten, og så er det etter at du har kommet over et visst grad at den går inn og kan kunne stryke vekk noe. Så det her er en belastning som elevene står på, og det her gjør at vi får alle de her negative oppslagene i aviser og foreldre, og alle går ut og sier at det her er helt forferdelig. Så hvis man kunne ha funnet en måte til at man kunne akseptert sånn type fravær umiddelbart, sånn at de visste at den ikke var den som gjorde at de mistet vurderingsgrunnlaget sitt, så er det jo, hadde det jo vært en forbedringspotensial der. Så, men det er bra å høre at og jeg vet for eksempel Tana videregående skole, de legger det opp etter helgedag og sånt også, når det er helgedag og det ikke er buss, så starter de skolen rett og slett en dag senere og tar en lørdag i stedet, så fleksibel er den. Og det er bra. Takk.
2: Ja, tusen takk. Da Lindhallen, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god.
6: Ja, takk for det. Det er godt Nancy viser til med på en måte folkelige, menneskelige løsninger på krevende problemer. Jeg tok egentlig ordet litt rann for å jeg måtte ta debatt på det her med kunstig intelligens, eller det vi strengt tatt har noe som en kunstig idioti, altså et verktøy som til dels er egnet til å villede mer enn veilede. Det krever jo en stor grad av gjennomgang etterpå, så man bruker det riktig, så at man ikke da får man risikerer jo å få feil informasjon, så det må uansett være noen som bruker tid på å gå igjen og kvalitetssikre det. Så lenge vi har bare de her generelle språkmodellene og ikke en mer generalisert intelligens eller en matematikkmodell, så er det begrenset hva man kan bruke det til. Men hvis tilliten til det er stor, så måtte jeg gjøre et lite søk nå bare for å sjekke. Og Norge kan enklest begrense klimaendringen ved å fase ut egen olje- og gassproduksjon, står det på, ifølge kunstig intelligensen. Så de som har stor tiltro til det, regner med følger det for fremtiden. Takk.
2: Ja, vi kan vel bruke kunstig intelligens, det krever jo selvfølgelig kunnskap, så jeg registrerer jo at representanten Lindahl trenger litt påfyll. Men det skal du jo få, for det skal vi jo ha en runde på i fylkestinget etter høsten antageligvis. Ok, da har jeg ikke notert flere spørsmål og innlegg. Kurt Ive har jo oppnående her, så du får siste ord i denne sak.
8: Takk. Bare kort om kunstig intelligens. Vi prøvde oss litt på det her for å få koblet ihop det her, for å få KI til å gjøre jobben. Og vi mangler sikkert opplæring vi også, men vi fant ut at KI var dårlig på tidspunkter. Så den skrinla vi litt på den her, så den ble gjort manuelt. Det er det ene. Og så var det en liten detaljspørsmål til Nancy når du sier Kautokeino at det er borteboende elever fra øst. Da kan det være at det er noe mangler her, ser jeg. For jeg ser på posten for borteboende elever i Kautokeino, så har vi ingen fra øst. Bare sånn liten. Men så da må vi kanskje kvalitetssikre litt, eller ja.
7: Ja, jo, men det mangler, det vet jeg helt sikkert. Datteren min går der blant annet. Men jeg sa det at potensialet, elevgrunnlaget for samisk videregående, er jo veldig mye fra Sjokotana, ja. Så fremtidig.
8: Ja. Ja da, nei, men det tar vi med oss videre. Ja, nei, men det var bare det.
2: Ja, tusen takk, Kurtivas. Da er innstillingen at saken tar til orientering. Det er det ingen som stemmer imot, forstår jeg. Så da tenker jeg at jeg kan behandle saken. Sånn, da satt han som enstemmig.
1: Politikere og andre i sør, de skjønner ikke Finnmarks viktige geopolitiske rolle i verden. Det sier Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens institutt.
9: Norge hadde vært veldig mye fattigere uten Finnmark. Det andre delen av Norge heller ville gitt fra meg hvis jeg måtte enn Finnmark.
10: Dermed slutter han seg til bekymringen av politimesteren i Finnmark lufta i en kronikk nylig. Hun viste til at det er Finnmark som gjør at Norge har en stor økonomisk zone i Barentshavet.
9: Det er jo Finnmark som gir Norge tilgang til Barentshavet. Det er 200 nautiske mil zone hvor vi har suverene rettigheter til fisk, til olje og gass. Det er det Finnmarkskysten som gir oss.
10: Norges økonomiske zone utenfor Finnmark henger sammen med fiskevernsonen rundt Svalbard, noe som kan tilbakeføres til at Norge og Russland ble enige om landegrenser for 200 år siden.
9: Norge ville neppe hatt et like sterkt krav hvis ikke vi har fått avklart grenser med Russland i 1826, og Russland derimot hadde for eksempel hatt kontroll over Finnmarkskysten. Da kunne nok Russland argumentert for at Svalbard burde i større grad vært russisk.
10: På bakkenivå må politiet forholde seg til konsekvensene av geopolitikken. Sivilsamfunnet svekkes av at flere kommuner har dårlig økonomi og står på ROBEK-lista, sier stabssjef Tarjei Sirma Tellefsen hos politiet i Finnmark.
11: I tillegg så er vi blant annet det eneste politidistriktet nå, og kanskje eneste landet i Europa som ikke har helikoptertjeneste til den russiske grensen. Og jeg tenker da når vi står der vi står i dag, så er det langt fra de utfordringene vi står i dag med det trusselbildet som E-tjenesten og PST snakker om i dag, som det sivile samfunnet skal håndtere, at vi trenger god drahjelp for å lykkes med det.
10: Men foreløpig er godviljen sterkere enn farta.
11: Jeg oppfatter at dialogen oss imellom og politikerne er god, men at prosessene og tida fra det man er enige om tar tid før man klarer å sluttføre det.
10: Kirkeneskonferansen er en arena for tilreisende politikere og eksperter. Rikspolitikerne som deltar oppfordres til å ta inn over seg at trusselbildet er totalt forandret etter Russland sin fullskala invasjon i Ukraina i 2022.
11: Det handler ikke bare om forsvaret, men det handler om totalforsvaret. Og den sivile delen av det her er utrolig viktig. Det må være lys i vinduene i Finnmark hvis man ønsker å bry seg om Finnmark. For ikke så vil det eventuelt kunne i verste fall bli erstattet av andre ting hvis ikke vi er godt til stede.
9: Det å forstå at det er Finnmark og Nord-Norge som er Norges geopolitiske trumfkort, det der vi er en stormakt. Den forståelsen er ikke i Oslo, enn så lenge.
1: Reporter Gunnar Sætra, NRK Finnmark.
12: Du er klar til radiobingo i kveld klokka 21.00. Jeg håper du svarer ja. Jeg håper du har kjøpt eller kjøper blokk de neste timene. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærene og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på radiobingo.no, husk å velge Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I radiobingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier, og spiller om 24.500 kroner i spill 4 rekke 3. Samlet premiesum i kveld 28.000 kroner. Vinnerne for en uke siden, onsdag 13. mai, var Roy-Are Pedersen, Ruben Johansen, Nina Bakken, Per-Willy Rattaman, Birgit Hendriksen, Marianne M. Pedersen, Lilian Johansen, Ruth Jensen, Stine M. Høyheim, Heidi Jonsen, Synøve Olsen, Magne Gustavsen, Rønne Johansen i Lakselv, Linda Martinsen, Inger Nerberg og Idar Hendriksen. Husk at mandag er det pinse der butikkene har stengt eller sterkt redusert åpningstid. Skal du spille radiobingo på mandag, kjøp blokk før pinsa starter på lørdag. Altså kjøp blokk i morgen eller på fredag hos Radio Nordkapps kommisjonærer. Men først, radiobingo i kveld klokka 21.00.
1: Klokka er 16.59. Nordkapp nytt. Nordkappfestivalen får en flying start når Honningsvåg Musikkforening med solister inviterer til stor Elton John-konsert på turen lørdag 13. juni. Konserten byr både på kjente og mindre kjente låter fra artistens lange karriere. Jeg gleder meg voldsomt. Dette blir kjempestort, sier dirigent i Honningsvåg Musikkforening Odd Harald Mathisen til Radio Nordkapp. Han har det musikalske ansvaret for konserten og forteller om en omfattende forarbeid. Allerede før 17. mai var de i gang med de første samlingene der 9 av 15 planlagte låter ble gjennomgått. Etter en hard øving satt både musikere og sangere igjen med en god følelse. Mathisen forteller at konserten er bygd opp som et helhetlig show med variasjon i tempo og uttrykk. Publikum kan forvente både velkjente klassikere og låter som sjelden fremføres. I tillegg jobbes det med visuelle elementer der Elton Johns karakteristiske stil som hatter, briller og showpreg også får plass. Mange elever har ikke mulighet til å komme seg til og fra videregående skole i helga uten fravær, ifølge administrasjonen i Finnmark fylkeskommune. Saken ble lagt fram for hovedvalget for kompetanse. De hadde bedt om en orientering om reisemulighetene for borteboere elever innen videregående skolen. Som ventet er det elever ved Nordkapp videregående skole og Samisk videregående skole i Karasjok som har flest utfordringer. Det er ikke mulig for elever på Nordkinn å bruke ordinær buss på søndag for å komme seg til Nordkapp videregående skole. Og da må de se på andre realistiske løsninger som fly- og kystruten, sa utvalgsleder Raymond Robertsen Høyre i hovedvalget for kompetanse Finnmark fylkeskommune. Ifølge administrasjonen er det gjort en gjennomgang av rutetilbudet for borteboere elever ved videregående skoler i Finnmark. Problemstillingen handler om reisetid og tidspunkt. For noen elever betyr dagens tilbud at de må reise før skoleslutt fredag. Dette viser at vi fortsatt har hold i tilbudet, spesielt i distriktene, og det rammer elever som allerede har lang reisevei, sa Nancy Porsanger Anti-Senterpartiet. Flere av medlemmene i utvalget pekte på at kystruten og fly kan være praktiske alternativ, men at disse løsningene ofte er dyrere og mer krevende for elevene og familiene. Samtidig ble det understreket at hjemreise i helgen ikke er lovpålagt skoleskyssordning, men en del av det ordinære rutetilbudet. Vi må erkjenne at Finnmark stort, men samtidig må vi bruke det handlingsrommet vi har for å gjøre hverdagen lettere for elevene, sa Frode Lindahl, Miljøpartiet De Grønne. På grunn av arbeid i nettet kobler Infranor Fiber ut fibernettet på Sarnes noen timer på torsdag. Det blir utkobling mellom klokka 09.00 og 12.00. Det er sendt ut SMS til kundene. Finnmark Miljøtjeneste tømmer ikke andre pinsedag. I Nordkapp blir mandagsruta kjørt tirsdag 26. mai. Tirsdagsruta, som omfatter Gjesvær, Skarsvåg, Kammervær, Sarnes og Repvåg, tømmes torsdag 28. mai. Fimil beklager de ulempene det her får for abonnentene. En mann fra Nordkapp har ikke godtatt boten på 8000 kroner om å møte i Vestre Finnmark tingrett 23. juni. Mannen kjørte bil i september 2025. Tross for at hans høyre fot var gipsa skråstrekk skada, sånn at han ikke kunne bruke den under kjøring, noe som medførte at han brukte sin venstre fot til kløtsj og gasspedal. Det var også registrert bruksforbud på bilen som han kjørte. Påtalemyndighetene mener at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil, og at saken bør avgjøres med et forelegg. Forelegget er tilbud om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten. I Vestre Finnmark tingrett vil det bli lagt ned påstand om en bot på 9500 kroner. Valgkomiteen i Honningsvåg turn- og idrettsforening har ikke funnet lederkandidat i hovedstyret til ekstraordinært årsmøte torsdag kveld. Det er trasig at vi ikke har funnet en kandidat. I mitt hode henger ledervervet veldig høyt, sier Ruben Alseth, tidligere leder og nå medlem av valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår at årsmøtet velger ett medlem i hovedstyret som leder, pluss at Jens Petter Nordang kommer inn som nytt styremedlem. Honningsvåg turn- og idrettsforening avholdt ordinært årsmøte 24. mars. Det ble ikke valgt leder i hovedstyret og heller ikke leder i fotballgruppa fordi man ikke hadde funnet det. Andreas Børvik innstilt som leder i fotballgruppa. Valgkomiteen foreslår også Kristine Salvesen, June Mariell Hansen og Kine Rask som styremedlemmer, pluss Kjell Andreasen som varamedlem. Hvis årsmøtet slutter seg til valgkomiteens innstilling, blir styret i fotballgruppa sånn etter årsmøtet. Leder Andreas Børvik, nestleder Thomas Hansen, styremedlemmer June Mariell Hansen, Tamara Tessem, Kine Rask, Bengt Roger Markussen og Kristine Salvesen. Varamedlem Kjell Andreasen. Valgkomiteen har nå bestått av Ruben Alseth, Jan Morten Hansen, Sondre Elde og Ida Bakke. De siste årene har Fagforbundet Nordkapp markert seg under Nordkappfestivalen. Det skjer også i år. Fagforbundet inviterer til grillmat, barnekonkurranser og goodiebags i Honningsvåg sentrum lørdag 13. juni om formiddagen. Festivalmarkeringa er medlemspleie, og det er også viktig for å gjøre seg synlig for befolkninga i Nordkapp. Gasskraftverket i Hammerfest kan ikke legges ned, og Stortinget må pålegge regjeringa å sørge for videre drift. Om ikke det tas grep, vil det bli full kraftkrise i nord, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Senterpartiet fremmet onsdag et representantforslag på Stortinget for å sikre videre drift av eksisterende gasskraftverk i Hammerfest også etter 2030. Bakgrunnen er den alvorlige kraftsituasjonen i Nord-Norge, der det mangler kraft og nett, og det setter stopper for industriutvikling og svekker beredskapen. Statnett har nylig varslet at kraftnettet nord for Svartisen ikke har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere videre vekst i kraftbruken. Det er innført stans i revisjoner for nye store kraftforbruk, og terskelen for nettilknytning er redusert i deler av Finnmark. Næringsutviklinga i Nord-Norge kan ikke settes på vent fordi staten ikke sørger for nok kraft og nett. Når både industri og lokalsamfunn samt forsvaret trenger mer strøm, må vi bruke de ressursene vi faktisk har tilgjengelig og løse problemet, sier Trygve Slagsvold Vedum i en pressemelding. NITO reagerer kraftig på Helse Nords beslutning om å legge ned de såkalte vandrende blodbankene i Finnmark fra 1. august 2026. Ordningen har gitt rask tilgang til livreddende blod i områder med lange avstander til sykehus. Dette er et tiltak som dokumentert har reddet liv. Å avvikle et sånt tilbud svekker beredskapen og er svært bekymringsfullt, sier NITO-president Kjetil Lein i en pressemelding. Ordningen innebærer at lokalt helsepersonell og frivillige blodgivere kan mobiliseres på kort varsel ved livstruende blødninger. I flere tilfeller har pasienter fått tilgang til blod langt raskere enn de ellers ville ha fått. I Finnmark kan avstanden til sykehus være stor, og tida frem til behandling er ofte avgjørende. Når blod kan skaffes på minutter i stedet for timer, handler det i praksis om liv eller død. Å bygge ned en sånn kapasitet er det motsatt av det helseberedskapen våres trenger, sier Lein. Kommuner og fagmiljø i regionen har også advart mot konsekvensene og omtalt nedleggelsen som faglig uforsvarlig. I forbindelse med hekkesesongen for fugl i Finnmark ønsker politiet i Finnmark i samarbeid med Statens naturoppsyn SNO å øke oppmerksomheten rundt sårbar natur og forebygging av miljøkriminalitet. Perioden mai-juli er kritisk for hekkende fugl, særlig i områder med høy biologisk verdi som Varanger, Halløya, Nordkinn og Pasvik. Formålet er å forebygge miljøkriminalitet og faunakriminalitet, redusere forstyrrelser og øke overvåkenheten i befolkningen. I hekkesesongen er fuglene spesielt utsatt. Selv små forstyrrelser kan føre til at fugl forlater reir, noe som kan få alvorlige konsekvenser for egg og unger. Det er kjent at det forekommer ulovlig forstyrrelse, eggtyveri og reinplyndring. Miljøkoordinator Admir Bashir i Finnmark politidistrikt ønsker at befolkningen, eiere og overnattingssteder skal være overvåken og tipse politiet dersom de ser mistenkelig aktivitet eller ser noen forstyrre hekkende fugler. Etter naturmangfoldloven er det forbudt å forstyrre eller jage vilt unødig samt oppsøke eller håndtere reir, egg og unger. Brudd på regelverket kan være straffbar. Det finnes enkelte begrensede unntak for sanking av egg og dun, men disse gjelder kun spesifikke tilfeller og ikke relevant for allmenn ferdsel. Alle som ferdes i naturen har et ansvar. Selv små handlinger kan gjøre stor skade. Å gå for nært et reir kan føre til at fuglen forlater det, sier Bashir i en pressemelding. Politiet oppfordrer publikum til å være oppmerksom på uvanlig og mistenkelig adferd i hekkeområdene og melde fra dersom de observerer forhold som kan være ulovlig. Kontakt politiet på 02800 eller Statens naturoppsyn. Det er mulig å melde anonymt på politiet.no/tips. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag onsdag 20. mai klokka 15. Honningsvåg 13 grader sørlig frisk bris 9 meter per sekund. Mehamn 9 grader sørlig laber bris 6. Fruene 16 grader sørlig lette bris 5. Lakselv 12 grader. Karasjok 10 grader og svak vind. Hammerfest 15 grader sørøstlig lett bris 5 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 16,8 grader målt i Karasjok tirsdag før klokka 15. Værvarsel for Finnmark. Onsdag sørøst bris i utsatte kyststrøk og fjordstrøk liten kuling, minking. Skya, perioder med regn, spesielt i øst. I ytre strøk i vest lite eller ingen nedbør. Mulighet for torden. På indre strøk. Torsdag, skiftende bris. Fra morgenen økning til vestlig liten kuling i ytre strøk. Stiv kuling utsatte plasser. Fra ettermiddagen avtagen igjen, først i vest. Skya, perioder med regn. Fra om kvelden oppklaring i indre strøk. Fredag, skiftende bris. Om kvelden sørvestlig frisk bris. Liten kuling utsatte plasser på kysten i vest. Noen spredte regnbyger i indre strøk midt på fredagen. Ellers mye sol og opphold.
13: Hver tirsdag fra klokka 12 til 12.30 inviterer Nordkapp menighet til en stillestund med orgelmeditasjon i Honningsvåg kirke. Her kan du komme, sette deg ned og la musikken gi ro i en travel hverdag. Det her en enkel pause midt på dagen. Et rom for ettertanke, hvile og tilstedeværelse. Du trenger ikke gjøre noe, bare være. Senk skuldrene, pust og nyt øyeblikket mens orgelmusikken fyller kirkerommet. Alle er hjertelig velkommen, enten du har 5 minutter eller ønsker å være hele tiden. I Honningsvåg kirke, tirsdag fra klokka 12 til 12.30. Tipp resultat for Turnskjære lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
14: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: I denne sendingen skal vi snakke med dirigenten i Honningsvåg Musikkforening. De er i gang med å øve til Elton John-konsert, som er første lørdagen i Nordkapp-festivalen 13. juni. Vi skal også høre fra hovedvalget for kompetanse sitt Teams-møte i dag, hvor de har diskutert hvordan borteboerne har det når det gjelder transporttilbud når de skal hjem i helgen. For det er ikke så aller verst, men det rammer spesielt hardt elevene i Nordkapp og Kautokeino at man har så dårlig kollektivtilbud i helgen. Nå skal vi snakke om Honningsvåg Musikkforening og Elton John. Vi skal høre Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word.

0: voldsomt. For det her blir, det er vel stort.
1: Ja.
0: Det er, blir kjempestort. Vi har jo akkurat nå for en uke siden, i dag er vi ferdig med 17. mai, men for en uke siden så får vi første startsamling med Elton John-låtene. Av de 15 låtene vi har planlagt, så fikk vi gått igjennom 9 av dem. Og vi ble bare, ja, vi ble glad alle sammen. Det var jo en veldig hård helg, men alle satt med et inntrykk at det her kommer til å gå bra. Og vet du hva, Raimond, hvorfor vi også blir så glad? For vi har sånne ressurser her i Honningsvåg. Både Indian HMF, som er ganske stort nå, har vi mange dyktige, flinke sangere som tilknyttet der. Og så har vi dyktige sangere her i byen, som også har rutine og er kjempeflinke.
1: Men Elton John, han har jo vært der liksom hele livet. Vi snakket litt om det her på Ringe her på Kirkebakken, at han begynte faktisk med sin første plate den samme dag som Beatles kom med sin siste plate, og siden har han vært der.
0: Ja, da, han har jo sin oppstart i fra tidlig 60-årene, ja. 1962, eller hva det var. Så det er jo der han, ja, fortsatt det er der er han. Så jeg husker han jo litt, han er ikke så gammel, han er jo bare 4 år eldre enn meg. Så vi er jo unge enda. Men da startet han, men mye av den musikken som han har produsert, den er lagd i 70-tallet, mye av det. Han hadde jo fikk en nær venn av han, Bernie Taupin, som lagde mye av tekstene hans. Så har han hatt andre også som har hjulpet til.
1: Men så er det jo sånn, Odd Harald, dere kan ikke bare sette på en CD og så skal korpset spille etter det her. Det er masse styr med noter og arrangement. Fortell litt om den detektivjobben.
0: Ja, det er jo litt, når vi skal ha sånne prosjekter, konserter som det her, så er det jo snakk om arrangement. Vi kan ikke bare gå inn på nettet. Her finnes det arrangement for 10-15 låter av han eller ho eller rundt omkring. Så da må man lete etter arrangører som kan lage det. Og det koster penger. Masse penger. En låt kan koste 10.000. Og skal du ha 15 låter, så er det 150.000 der. Men så er det noen arrangører som har jobbet og laget en del arrangement. Vi har benyttet oss av det før med Elvis og James Bond før der. Og, ja, vi har hatt mange av de konsertene. Og her er en arrangør som vi har benyttet oss av før. Og når han har solgt denne her pakken videre, så blir det jo til en rimeligere penge. Og ideen er jo kommet ifra at det er andre korps med band og kor og solister som har gjort det her. Og det ble oppdaget at Stokmannes musikkforening, for så vidt der hun Egen Nordang har spilt, som ideen kom ifra, så vet vi at Vardø bymusikk har hatt av det her.
1: Og så blir det nok en gang det her dilemma. Hva skal vi velge? Skal vi velge bare kjente låter? Eller skal vi bare hente noe som folk ikke har hørt så ofte?
0: Ja, det er en stor oppgave, det. Og sånn, Elton John er jo så enormt å hente. Så vi kommer med en konsert med både kjente og ukjente låter. En konsert, han skal som oftest pangstart, og så skal han dale litt mer, og så skal han begynne å gå opp igjen da, på topp. Og vi skal prøve med de 15 låtene, så skal vi prøve å få det frem. Men jeg er jo spent på en ting. Vi har jo satt ned en egen kommitté. Elton John er jo kjent for sine både hatter og briller og alt mulig. Og med tanke på musikkshow og hva som skjer der, så vil det nok skje noe, men det kommer nok antagelig dagen før, eller to dager før. Ja.
1: I kjent HMF-stil, ja.
0: Ja, i kjent HMF-stil. Vi øver jo hele året, men vi kan ikke begynne med Elton John i august måned året før. For vi har noe å gjøre hele tiden, forskjellig musikk. Vi har musikkshow, vi har jula, vi har så, ikke minst sånn som nå, vi har gått og trampet mange kilometer. Marsjtrening, altså med å spille, det er egen trening. Så

0: Men nå har vi lagt det bort, og nå må vi få Elton John inn i bobla.
1: Men for oss som sitter i salen, Odd Harald, så er vi kanskje ikke klar over det, men turnscenen, den er ikke bygd for noe mer enn ståbass og trekspill og et trommesett, og dere skal ha et korps med masse instrumenter og rigging, og hvordan klarer dere å komme i havn hver gang?
0: Ja, det er, jeg må si det at vi klarer det jo, men det er et, for å bruke ordet, helsikkerhetsarbeid. Det er det. Det er synd at ikke vi har noe av det. Og den er trang, han er smal, den scenen. Han har brukbar dybde. Men vi må jo bygge han ut fremover, og så må vi bygge opp. Og så er det det at her er det festivaluke, og
1: mange andre skal bruke turen.
0: Ja, og bare i uka når vi skal inn der, så er det jo kulturskolen. Avslutning på tirsdag, så vi kommer ikke inn og begynner å rigge før på onsdag. Og så har vi 2-3 dager for å få alt det her i boble, og det skal lyssetting. Og vi har multimedia, skal opp på veggene, og alt det der skal det. Og 16-20, vi har jo korps pluss banda. Vi har jo han Birker med på takenter også. Der, så det er mye. Så det går, altså bestandig går det.
1: Ja.
0: Men,
1: ja, for jeg har sagt det, Harald, at det at vi gjør det her så ofte, og gjør det hver jul, og vi gjør, det gjør at mange i korpsene og i foreningen får det så rutin at mange gjør bare ting uten at du trenger å be dem om det.
0: Ja, vi er rett og slett, vi er på en måte erfaringsmessig ut av sånt som vi har det i jula, så skjer det bare, og vi må bare gjøre det her.
1: Ja.
0: Vi har ikke noe tid på å holde på det. Der og da må du sette det.
1: Ja.
0: Og det krever kjersping. Du er jo selvfølgelig sliten etterpå, men da har vi gjort jobben.
1: Og så må vi bare nok en gang sette og gjenta tid og sted, sånn at folk kan begynne å sette ring på kalenderen.
0: Ja, det er jo åpningslørdagen til Nordkraftfestivalen i 2026, og det er på turen. Og det skal, sånn som jeg kjenner til, så skal vel det her starte klokka 19.30, og døren åpnes en time før. Og det er salg, det er bevilgning til alt, og det er bord og stoler rundt omkring til alt. Og vi kommer, ønsker å fylle hele
1: 13. juni.
0: 13. juni.
1: Hovedutvalget for kompetanse, som forkortes HUK, har hatt Teams-møte onsdags morgen, der man drøfter mange lokale saker egentlig som omfatter våre regioner, og ikke minst Nordkapp videregående skole. Men de startet dagen med en orientering om hvordan borteboere kommer seg til og fra skolene i Finnmark. Og det er faktisk mange som ikke klarer å reise hjem på en helg uten å få ulovlig fravær. Så vi skal høre litt om den debatten, for det var politikeren som hadde bestilt den oversikten om det var mulig for alle elevene å komme seg hjem i helgen hvis de skulle ta fylkeskommunen sin transport, og det er ikke mulig. Da må du lite på andre selskap som Kystruten eller fly. Møtet ledes av Raymond Robertsen fra Høyre, som er leder av hovedutvalget.
2: Det er så orientering i borteboende. Det er jo en sak som vi har bedt om i flere anledninger, og så er det sånn at den har foreligget et vedlegg til saken, men jeg forstår som også at fylkeskommunedirektøren ønsker å ha en orientering, så vær så god, Heidi Bønt.
3: Da tror jeg vi gir ord til Grete Pleim, som skal innlede, og så har vi med oss Kurt Ivar Amundsen også, som skal være med på orienteringen.
4: Dette er en oppfølging av en sak som har pågått gjennom litt lengre tid. Hvor dere kom med et vedtak i HUK-møtet 10. mars om vi ble bedt om å legge frem en oversikt over hjemstedet borteboereleverne til alle videregående skoler, også de statlige, og satt opp mot muligheten for kollektivtransport for hjemreise i helg og ferier. Dere har også bedt om at denne oversikten skal vise reelle og rimelige skyssalternativ, det vil si skyss som ikke går før skoleslutt og således påfører elevene fravær, har rimelig lang reisetid, eller gå på uegnet tidspunkt, eller ikke eksisterende. Og dere har, som Raymond også sa, dere har fått også det et vedlegg der hvor vi har lagd en oversikt over det. For å kunne følge opp denne saken, så har vi vært avhengig av å ha et samarbeid mellom opplæring og samferdsel. Det som har vært opplæring sin opp i denne politiske bestillingen har vært å skaffe den oversikten over alle borteboerne, kanskje skolested de har, og skoletilflyttinger. Og i og med at denne saken handler i veldig stor grad om rutetilbud, kollektivtilbud, så er det samferdsel som har håndtert denne delen, og vi kunne si noe om de funnene de har gjort, og også kunne svare på spørsmål. Så jeg tror jeg bare overlater ordet da til seksjonsleder på kollektiv, Kurt-Ivar Amundsen.
5: Takk for det, Grete, og takk for invitasjonen fra hovedutvalget, og god dag for øvrig alle sammen. Ja, Grete gikk jo gjennom bestillingen, så den skal ikke jeg gjenta. Jeg vil bare si noen ord om den siste delen av den da, hvor oversikten skal vise reelle og rimelige skyssalternativ. Det vil skyss som ikke går fra skoleslutt, slutt og således påfører elevene fravær, har urimelig lang reisestid, går på uegnet tidspunkt eller er ikke eksisterende. Vi setter selvfølgelig ikke opp ikke eksisterende alternativ, det har vi ikke. Men vi har tatt med faktisk noen alternativ som også da går før skoleslutt. Fordi at det er den mulighet man har, og det vil også da illustrere mulighetene for forbedringer vi har. Jeg skal si litt om det når vi går igjennom oversikten da. Jeg tenkte jeg skulle dele det her Excel-dokumentet med dere, bare for å forklare hvordan vi har jobbet da. Så her er jo da et Excel-dokument med sider hvor som viser alle våre videregående skoler som ligger i bestillingen. Og her er da oppe til venstre posted for de elevene det gjelder, og antall borteboende elever. Så for å forklare litt hvordan denne her er da, altså hjemreisemulighetene. Her er da fredag, skole hjem, søndag hjem, skole. Og for å gå litt i detaljer her da, når det står pluss imellom, så betyr jo det at det er korrespondanse. Sant? Fra Alta til Bjørnevatn er det jo langt, så man må reise med flere busser. Så da, når det står tre her, da, så er det ikke tre alternativer. Det er det du må reise med for å komme hjem, rett og slett. Eller sånn overordnet i funnene vi har gjort, så viser de jo at stort sett så har alle mulighet til å reise fram og tilbake. I passelig tid da. Men det finnes også en del som for å komme hjem må reise før skoleslutt fredag. Og noen må reise tidlig tilbake på søndag, og for noen finnes det ikke alternativer. Det er heldigvis ikke de store tallene, men vi har, hvis vi går igjennom, så skal dere få se at det er noen som faktisk ikke har mulighet for å reise på de dagene fram og tilbake. Jeg har litt med avstand og hvilket sted man bor på å gjøre selvfølgelig. Men at det absolutt er, hvis man ønsker å optimalisere det her, så finnes det selvfølgelig muligheter for forbedringer innenfor begrensning av geografien i Finnmark og ressursene på kollektiv, da, for å si det sånn. Jeg vil også bare si en annen ting, og det er at, for det sto i saksfremlegget tidligere, for det hadde jo snakk om at man blander inn skoleskyss i det her. Bare for å understreke, hjemreise til og fra skole fredag og søndag er ikke en lovpålagt skoleskyssoppgave for borteboere, for oss, sånn sett. Sånn at det er ikke noe vi må gjøre. Når det er sagt, så ønsker vi selvfølgelig at alle våre kunder, oss og spesielt våre videregående skoleelever, skal ha et godt tilbud. Men de rutene som her er, vi har jo egentlig ingen skoleskyssruter som sådan, annet enn det som er spesiallaget. Dette er våre kommersielle ruter, som da er forsøkt tilpasset for å gi et best mulig tilbud til hele befolkningen, også for de videregående elevene. Så er det selvfølgelig mange parametrer for at alle skal bli fornøyde, og det blir jo alle aldri. Men bare så det er sagt, det er ikke en lovpålagt oppgave, denne turen fram og tilbake. Og reisene foregår med våre kommersielle ruter, bare sånn for å si rammene på det da. Ja. Så hvis vi går tilbake igjen hit da, Alta er jo den største videregående skolen, mange elever med mange borteboere, så ser man jo at stort sett så har alle en mulighet. Men hvis man går der, for eksempel, skal du til Bjørnevatn? Det er jo langt fra Alta til Bjørnevatn. For å komme seg hjem på fredag må du reise 8.43 fra Alta med rute 120, og deretter fortsette på 150 ruta 14.40, og deretter med rute 11.16.37. Det har jo med avstand å gjøre selvfølgelig. Så det ble også nevnt det her med urimelig lang reisetid. Hva er urimelig lang reisetid? Når du skal til Alta, fra Alta til Bjørnevatn, så det er jo langt. Er fly et bedre alternativ? Men her er i hvert fall den muligheten som finnes, og da må man reise tidlig. så er det selvfølgelig bedre muligheter for å komme seg til Hammerfest. Her har du to kortere vei, 14 mil. Der kan du reise med rute 42 klokken 14.29, gå, vi reiser videre med 3.30, eller du kan reise med 110 pluss 140. Så det sånn den laget den her. Rammen for, vi har tatt utgangspunkt i hjemreise klokka to, altså nærmest mulig klokka to, som da en antatt skoleslutt på fredag. Vi kjenner jo ikke til skoleslutt på alle skoler, men det har vi tatt som en sånn som mal da. Og så har vi listet opp de alternativene som finnes, og da også tatt med de hjemreisene som foregår før skoleslutt, for å vise alternativene. Vi kunne selvfølgelig strøkke dem, og da ville det vært flere færre muligheter for en del av elevene, hvis man ikke kan reise før skoleslutt. Jeg hadde noen flere punkter jeg skulle nevne for å gå videre. Det er også sånn at for noen av kommunene så har vi vært nødt til å bruke knutepunkt som utgangspunkt. For eksempel i Tana, som en hvitstrakt kommune, så har ikke vi full oversikt over hjemmeadressene til alle de her elevene vi jobber med det her. Så vi har måttet bruke Tana bru som utgangspunkt for denne utarbeidelsen. Skulle man gått helt til hjemstedsadressen for en del av de her, det gjelder ikke for alle, men for en del av de hvitstrakte kommunene, så ville det selvfølgelig vært et mye mer omfattende arbeid som også ville ha krevd mer grunnlagsdata for oss. Så det er her vi er nå. Ja. Så, men som sagt, de store funnene er at stort sett har alle et tilbud, men for en del er det da at man må reise tidligere på fredag. Varierende tider for å komme tilbake på søndagen. For noen er det ikke mulighet, ene eller andre veien, eller begge. For eksempel til, jeg skal jo bla litt her, bare så dere ser. Kom bare med spørsmål underveis hvis dere er noen som har møteleder, hvis noen tegner seg, så svarer jeg på det. Skal vi se. Gå videre til Hammerfest her da. Så ser man at de fleste har jo stort sett et tilbud. Skal du til Alta, det er ikke så langt. Da kan du reise til skole til 16.40. Skal du selvfølgelig i Seiland, så er det da ingen muligheter der for den ene eleven. Skal du til Østfylket, til Svanvik, så er det jo langt fra Hammerfest i Svanvik. Da må du reise 07.10 på fredag for å fortsette med 150-bussen. Så går det ingen buss videre til Svanvik, da man på en måte regner Hesseng eller som knutepunkt. Så det er sånn den har lagt opp denne oversikten. Jeg skal ikke gå gjennom alle detaljer, men jeg har litt sånn andre funn er at for eksempel på Nordkapp så har vi en del som da, der er da ingen tur for å komme seg tilbake. På søndagen for eksempel fra Berlevåg og Buggenes og Båtsfjord. Igjen et stykke reisevei, men det er sånn det er. Det er de mulighetene som ligger i de rutene vi har. Så det er klart, der er en del oppføring med ingen tur. Kanskje det er Honningsvåg som har flest ut av det, i hvert fall på søndag. Så har vi noen også på de samiske videregående i Kautokeino. Her har vi da for eksempel, skal du til Havøysund eller Indre Billefjord, så kommer du deg ikke tilbake til Kautokeino på søndagen. Ja, så det er på en måte de store linjene. Altså, det her er tilbud for de fleste, men det er ikke sånn at alle har mulighet til å reise. Eller for en del så er det ikke mulig å reise etter skoleslutt fredag, og en del har også begrenset og ikke tillegg ingen mulighet igjen på søndag. Men det er ikke den store prosenten. De fleste har et tilbud. Men selvfølgelig rom for forbedringer. Så, og skal man gjøre det, da må man gjøre en kanskje mer nøye gjennomgang av de tallene her. Kanskje få enda høyere oppløsning i forhold til hjemstedsadresser. Og da bestemme seg for hvordan man vil prioritere politisk i forhold til de rutene vi har, som da i utgangspunktet er kommersielle og ikke skoleskjussruter. Så er det selvfølgelig da også et kapasitetsgreie på det materielle vi har. Hva kan vi gjøre av endringer her? Men det må jo eventuelt svares på i et videre arbeid.
2: Ja, tusen takk, Kurt Ivers. Vi bruker jo som regel å ha det veldig fint her i Huk, såkalt samferdselsfri zone. Men det klarte vi ikke, det vi måtte ha samferdsel inn her. Så tusen takk for den grundige orienteringen, og tusen takk for det datagrunnlaget som dere har utarbeidet. Det er veldig bra, og jeg synes at det må være en veldig god start for å kunne trekke noen beslutninger. Bare noen par kommentarer til det dere har laget. Det ene går på Du snakker om våre egne ruter, og det er ganske morsomt å omtale den som kommersielle ruter. De har vel aldri vært kommersielle, noe av det vi har på med.
5: I hvert fall ikke bærekraftig kommersielt.
2: Nei, men det er ruter vi setter opp. Og du tar på Casey Hamilton, for eksempel, som du sier, at der er det noen hull. Men i Norge er jo ikke bare det fylkeskommunen stiller opp med. Hurtigruta brukes jo til det, og ikke minst brukes jo, som du også er litt inne på, luftfart bruker jo også for å transportere. Til Honningsøven, nye prising av den nye fotruten, så jeg vil ikke overraske om en del elever både fra Nordkjøen og som sagt Berlevåg kanskje bruker fly for å komme seg til Honningsøven, rett og slett. Og da, det er jo et tilbud på søndagene. Så det bør man kanskje også ha matet inn i tabellen. For det som er mitt anliggende her, det er jo det at nå har vi et veldig godt grunnlag, fordi at det her problemet forandrer seg jo lite. Altså, hvor mange elever som bor hvor, det vil endre seg fra skoleår til skoleår. Men nå har vi et mønster her som vi ser på hvor vi kanskje skal sette inn trøkket. Og du peker jo litt til Honningsvåg, du peker opp kanskje Nordkjøen, og så peker du litt på Kautokeino og Karasjok. Der er det kanskje noen kneppe justeringer som kan gjøres for å lette situasjonen. Og de andre områdene, og det er jo helt enig at det tar den tiden det tar å flytte seg på bakken. Altså fra Øksjord til Kirkenes, så er det 60 mil. Altså, så uansett hvordan du snur, om du kjører sportsbil derifra i full fart, så er det ikke, det er en lang reisevei, uansett hvordan du snur og vender på det. Så det kan ikke vi trille bort. Men det er at det ikke vi helt, hvis vi kan gjøre det sånn at elevene kan reise når skolen er ferdig på fredagene, og at de ikke trenger å starte tidlig om morgenen på søndag, så tror jeg det er det beste. Lindahl, Miljøpartiet De Grønne, vær så god.
6: Nei, jeg er nå heller ikke av den oppfatningen at det skal være mulig å komme seg overalt fra fylket med buss. Dessverre, fylket her er for stort for det. Det vil jo selvfølgelig være det som å kreve at alle steder i Danmark har vært knyttet sammen med buss. Der er du jo kanskje, men det er et litt større befolkningsgrunnlag. Men selv der er det nok vanskelig. Så det viktigste er sånn sett de stedene hvor man er i samme... Vi har gjort det valget at vi har laget tre utdanningsregioner, så sånn sett er det viktigste at man kommer seg dit hvor man skal i samme utdanningsregion. Men så er det jo utfordring nå at etter hvert som søkertallene går ned, så ser vi jo, en senere sak her at en del kanskje er nødt til å gå utenfor sin egen opptaksregion hvis tilbudet de er ute etter ikke er der. Det illustrerer jo på mange måter problemet. Men det er en måte å løse det på, men det er, jeg vet ikke engang er mulig, men det er jo gi en instruks om å se mellom fingrene med fravær som er knyttet til å klare å komme seg på hjemreise en gang iblant. Den fraværsgrensen er jo blitt drakonisk siden den gang jeg gikk på skolen. Jeg hadde bare sagt at nå skal jeg hjemme i helg, og dere får føre fraværen. Det hadde ikke fått noen praktiske konsekvenser, fordi man mistet ikke studieretten på grunn av at man var borte. Så her lurer jeg på hvilket rom er det for å være fleksibel og finne løsninger. Så det hadde jo vært selvfølgelig måten å løse det på, å bare si at vi er i Finnmark, vi må tenke annerledes. Så om man av og til tar seg fri en fredag eller en mandag, så har det noe. Altså vi bruker jo, 12-15 år av livet vårt på å gå på denne skolen. Når vi mister en dag eller tre, så spiller det faktisk ingen rolle. Takk.
2: Tusen takk, Lindahl. Da er det Nancy Forsanger-Ant i Senterpartiet. Vær så god.
7: Ja, takk. Jeg vil først takke for at du fikk denne fine lista nå omsider. Og det er jo det som er gledelig å se, det er at det er en del sånne problemer som har rettet seg siden før. Blant annet Lakselv hadde alle bussene østover i klokka 11 før. Det ser vi jo nå at det er tatt hånd om. Og så sier jeg enig med, som Raimo sier, at nå har vi en mal for å se hvordan det her er. Også når samferdsel driver skal bytte om på de her bussrutene sine, så vil de også være nødt til å skjønne til det her, at de ikke legger om bussrutene igjen, sånn at de plutselig ikke stemmer mer. For det er litt det som har skjedd i forhold til de samiske videregående skolene. Det ser jeg jo nå når jeg ser dem i sammenheng her. Men det jeg ser som har utfordringer, det er jo som det ble sagt i innledning også, Nordkapp. Men der er jo, som Raimond sier, noe litt andre alternativ. Og så ser jeg at elever fra Nordkjøen har det vanskelig stort sett, uansett hvor de skal være. Men det er jo der man må koble det opp og se. Jeg vet jo at det går ikke veldig mye fly fra Nordkjøen til Alta, for eksempel. Du må stort sett via Tromsø, da, og da blir det ikke så billig. Men det er sånne ting som vi kan jobbe da i lag med. Vi har jo folk i samferdsel også, i ulike grupper, så vi kan se det her i sammenheng. Men det som jeg beit meg merke i oversiktet her, det er jo at vi har to riksdekkende skoler, de samiske videregående skolene, som er helt unik i sitt slag, hvor det også kommer elever andre plasser ifra. Og når de står satt opp med busser som går klokka 8.55 om morgenen på en fredag, så skjønner man, apropos fraværsreglementet som Lindahl tar opp her, at det blir jo vanskelig. Også når bussen går klokka 12 eller klokka 11. For det er en fraværstalen, den går ikke på totalfravær, det går på det faget. Og det faget du har på slutten av dagen på fredag, det blir jo nødvendigvis et stort problem. Så jeg ser jo der at der er jo noe vi må ta videre til våre folk i samferdsel. At hvis vi skal verne om de her samiske videregående skolene våre, så må vi se til om man kan få justert bussrutene sånn at elevene kommer seg til og fra der også. Og så vil jeg bare si i forhold til bestillingen at for eksempel det med urimelig reisetid, så mener jo ikke vi heller det at vi vet jo at det er langt fra Bjørnevatn til Alta. Men det vi mente med urimelig reisetid, det var hvis du skal reise fra Kautokeino til Lakselv, og så skal den turen ta deg 9 timer for eksempel. Da ville det ha vært urimelig reisetid i forhold til avstand. Så det er det som ligger i det. Så jeg ser at her er jo en del ting, og bare et litt apropos til det Lindahl sier om fraværsregimet. Bussrutene er en ting, men det som hadde hørt under våres felt i kompetanse og våres videregående, det er jo om vi hadde fått inn en eller annen slags amnesti i forhold til når uvær og stengte veier gjør at elever ikke kommer seg til skolen. Så det er jo absolutt en sak som vi også kan løfte i så måte med det her, at der er det jo strengt at ikke elevene sin skyld når veien blir stengt. Så jeg takker for oversikt, og vi skal plukke, nå har vi ikke hatt så god tid til å gå inn i helt, og vi skal ikke ta enkeltrute her, men nå har vi et godt grunnlag for å snakke med våres på samferdsel, så det her var veldig bra. Tusen takk.
2: Bare til det med fravær, så legger jeg til grunn at det brukes sunn fornuft ut i skolen, så det du tar opp på slutten, hvis været gjør at du ikke kommer ned til skolen, så blir jeg jo skuffet hvis man er nådeløs på fraværsføring. Altså litt sånn amnesti, legger til grunn at man praktiserer. Fordi at vi bor i et fylke der hvor ting, vær og vind herjer, og det kan også være en buss som blir kansellert eller innstilt. Det kan skje ting som er såkalt force majeure for elever. Så det er om jeg skal fikse opp lengsjefen kan si noe om det. Men det jeg lurer på er jo to ting. Det er jo et liksom spørsmål, for det er egentlig det fisket etter kultiver. Det er jo liksom, men hva har dere nå fra samferdselssiden? Har det gått noe lys opp for dere i denne prosessen? Og det andre biten mitt, som er en oppfordring til begge sektorene, både opplæring og samferdsel, det er jo det at vi har jo et ambisjon i Finnmark å være det mest digitaliserte fylket i 2030. Alt det her arbeidet, og jeg skjønner jo hvor mye arbeid dere har lagt i det her, og det setter jeg stor pris på at dere har gjort. Men dette er jo KI-mat, for å si det på den måten. Både i ruteplanlegging og alle de hensynene man må ta i en ruteplanlegging. Det er jo ikke bare transport av videregående elever. Det er jo mange samfunnshensyn som skal tas. Så er det noe, har vi lært noe nå? Og er det noen ting kanskje vi kan gjøre på en litt annen måte når vi planlegger transport i Finnmark, og kanskje det her frister eller trigger til å ta i bruk noen nye verktøy. Så jeg vet ikke om du kan svare på det, Kurtiva.
5: Ja da, det gir noen tanker, sånn, fordi sånn, vi vil jo alltid gi et best mulig tilbud til alle, og så er det selvfølgelig, som jeg sa i sted, at ikke alle som kommer til fornøyde, men spesielt de videregående elevene er viktig at de kommer seg hjem da, og så jeg ser jo for eksempel, nå jeg sitter og ser på sånn Nancy nevnte Kautokeino, at ikke du kan reise fra Kautokeino til Alta, som er egentlig en kort bit senere enn 12.10 på fredag, det er jo kanskje ikke optimalt, det kunne vi kanskje klart bedre. Sant, hvis man ser på sånne ting, men ellers er det selvfølgelig, hvis vi skal ha en strategi på at vi skal gjøre det her best mulig, så må vi nok gjøre et grundigere arbeid hvor vi tar og ser på alle hensyn som er tatt, ikke, eller alle hensyn som skal tas til andre enn oss, de elevene. Så jeg skal ikke forskuttere noe på det, for etter den tiden jeg har vært inne i jobben her, så vet jeg at ved å innføre en feil, så innfører du to nye, så det må jo se veldig helhetlig på alt. Men at det finnes forbedringsrom, og at for elevene våre i det store fylket som skal reise langt, skal mulig til å reise hjem, det ønsker man seg jo, sånn at det sikkert finnes forbedringspunkter her. For eksempel det jeg nevnte. Ja. Men da må man på en måte gå gjennom det rutenettet vi har, og se på de ressursene vi har for å flytte på det. Og da men kanskje dere som politikere legger litt føringer for hva dere ønsker da, og også sette i en helhet da. Så jeg har ikke noe, noe mer spesifikt å si enn det, men ny teknologi med KI, hvis vi kan bruke det, så ja.
2: Jeg har ikke på tallet her, men jeg tenker å ta Grete Play min først, så kanskje hun skal svare på noe som Grete vite i det som
4: Jeg skulle bare svare på akkurat det her når det gjør det her med fravær og, og ting som skjer, så uforutsette hendelser som utenfor elevene sin kontroll. Altså det, det telles ikke med, vi er veldig fleksibel på de tingene, bare som det er sagt, alle skolene våre. Så det telles ikke med på den fraværsgrensa, sånne type hendelser. Og ellers så vil jeg også si at han har jo også gitt tilbakemelding om at de har de er også fleksibel, de finner løsninger for elever som er nødt til å ta buss tidlig for å komme seg hjem også til den type langhelg og sånn. Så det gjøres mye individuelle vurderinger og skjønn når man finner løsninger som skal gjøre at elevene skal unngå fravær.
2: Tusen takk, det var veldig oppklarende. Da har jeg Nancy Sjangranti i Senterpartiet, vær så god.
7: Ja, jeg vil bare legge til det som du sier om Kautokeino og Alta, fordi at en veldig stor del av elevmassen til samisk videregående skole kommer jo østfra, også fra Karasjok, Tana, Nesseby og Nordkyn og Lebesby, og der går bussen klokka 8 om morgenen. Så der er ikke noe alternativ etter det. Så den er jo den er like ille den veien. Så Kautokeino har mistet liksom Alta buss på alle veier. Og så vil jeg bare si i forhold til de fraværsgrensene, jo, jeg har også vært i dialog med masse skoler og det her, og de gjør jo sånn som du sier, Grete, de tar hensyn. Men det er litt i systemet det med at du ikke får godskrevet noe fravær før du bygger den grensa, som gjør at ungdommene sitter med en sånn stress på seg hele tiden, fordi at de vet aldri om det her er godskrevet eller ikke. For det er ikke sånn at det blir godskrevet, at du kan komme og levere dokumentasjon på at veien var stengt, og så sier de da at nei, den her kan du bare glemme. Den ligger og ulmer der i den prosenten, og så er det etter at du har kommet over et visst grad at den går inn og kan kunne stryke vekk noe. Så det her er en belastning som elevene står på, og det her gjør at vi får alle de her negative oppslagene i aviser og foreldre, og alle går ut og sier at det her er helt forferdelig. Så hvis man kunne ha funnet en måte til at man kunne akseptert sånn type fravær umiddelbart, sånn at de visste at den ikke var den som gjorde at de mistet vurderingsgrunnlaget sitt, så er det jo, hadde det jo vært en forbedringspotensial der. Så, men det er bra å høre at og jeg vet for eksempel Tana videregående skole, de legger opp etter helgedag og sånt også, når det er helgedag og det ikke er buss, så starter de skolen rett og slett en dag senere og tar en lørdag i stedet, så fleksibel er den. Og det er bra. Takk.
2: Ja, tusen takk, Nancy. Da er det Lindahl, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god.
6: Ja, takk for det. Det er godt Nancy viser til med på en måte folkelige, menneskelige løsninger på krevende problemer. Jeg tok egentlig ordet litt for å måtte ta debatt på det her med kunstig intelligens, eller det vi strengt tatt har noe som er en kunstig idioti, altså et verktøy som til dels er egnet til å villede mer enn veilede. Det krever jo en stor grad av gjennomgang etterpå, så man bruker det riktig, så at man ikke da får, man risikerer jo å få feil informasjon, så det må uansett være noen som bruker tid på å gå igjen og kvalitetssikre det. Så lenge vi har bare de her generelle språkmodellene og ikke en mer generalisert intelligens eller en matematikkmodell, så er det begrenset hva man kan bruke det til. Men hvis tilliten til det er stor, så måtte jeg gjøre et lite søk nå bare for å sjekke. Og Norge kan enklest begrense klimaendringen ved å fase ut egen olje- og gassproduksjon, står det på, ifølge kunstig intelligens. Så de som har stor tiltro til det, regner med følger det for fremtiden. Takk.
2: Ja, vi kan vel bruke kunstig intelligens, det krever jo selvfølgelig kunnskap, så jeg registrerer jo at representanten Lindahl trenger litt påfyll. Men det skal du jo få, for det skal vi jo ha runde på i fylkestinget etter høsten antageligvis. Ok, da har jeg ikke notert flere spørsmål og innlegg. Kurt Ive har jo oppnående her, så du får siste ord i denne sak.
5: Takk. Bare kort om kunstig intelligens. Vi prøvde oss litt på det her for å få koblet ihop det her, for å få KI til å gjøre jobben. Og vi mangler sikkert opplæring vi også, men vi fant ut at KI var dårlig på tidspunkter. Så den skrinla vi litt på den her, så den ble gjort manuelt. Det er det ene. Og så var det en liten detaljspørsmål til Nansen når du sier Kautokeino at det er borteboende elever fra øst. Da kan det være at det er noe mangler her, ser jeg. For jeg ser på posten for borteboende elever i Kautokeino, så har vi ingen fra øst. Bare sånn liten. Men det, så da må vi kanskje kvalitetssikre litt, eller ja. På det.
7: Ja, jo, men det mangler, det vet jeg helt sikkert. Datteren min går der blant annet. Men jeg sa det at potensialet, elevgrunnlaget for samisk videregående, er jo veldig mye fra Sjokotana, ja. Så fremtidig.
5: Ja. Ja da, nei, men det tar vi med oss videre. Ja, nei, men det var bare det.
2: Ja, tusen takk, Kurtivas. Da er innstillingen at saken tar orientering. Det er det ingen som stemmer imot, forstår jeg. Så da tenker jeg det at jeg kan bare behandle saken sånn, det har satt han som enstemmig.
1: Politikere og andre i sør, de skjønner ikke Finnmarks viktige geopolitiske rolle i verden. Det sier Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens institutt.
8: Norge hadde vært veldig mye fattigere uten Finnmark. Det andre delen av Norge heller ville gitt fra meg hvis jeg måtte enn Finnmark.
9: Dermed slutter han seg til bekymringen politimesteren i Finnmark lufta i en kronikk nylig. Hun viste til at det Finnmark som gjør at Norge har en stor økonomisk zone i Barentshavet.
8: Det jo Finnmark som gir Norge tilgang til Barentshavet. 200 nautiske mil zone hvor vi har suverene rettigheter til fisk, til olje og gass. Det er det Finnmarkskysten som gir oss.
9: Norges økonomiske zone utenfor Finnmark henger sammen med fiskevernsonen rundt Svalbard. Noe som kan tilbakeføres til at Norge og Russland ble enige om landegrenser for 200 år siden.
8: Norge ville neppe hatt et like sterkt krav hvis ikke vi har fått avklart grenser med Russland i 1826. Og Russland derimot hadde for eksempel hatt kontroll over Finnmarkskysten. Da kunne nok Russland argumentert for at Svalbard burde i større grad vært russisk.
9: På bakkenivå må politiet forholde seg til konsekvensene av geopolitikken. Sivilsamfunnet svekkes av at flere kommuner har dårlig økonomi og står på ROBEK-lista, sier stabssjef Tarjei Sirma Tellefsen hos politiet i Finnmark.
10: I tillegg så er vi blant annet det eneste politidistriktet nå, og kanskje eneste landet i Europa som ikke har helikoptertjeneste til den russiske grensa. Og jeg tenker da når vi står der vi står i dag, så er det langt fra de utfordringene vi står i dag med det trusselbildet som E-tjenesten og PST snakker om i dag, som det sivile samfunnet skal håndtere, at vi trenger god drahjelp for å lykkes med det.
9: Men foreløpig er godviljen sterkere enn farta.
10: Jeg oppfatter at dialogen oss imellom og politikerne er god, men at prosessene og tida fra det man er enige om tar tid før man klarer å sluttføre det.
9: Kirkeneskonferansen er en arena for tilreisende politikere og eksperter. Rikspolitikerne som deltar oppfordres til å ta inn over seg at trusselbildet er totalt forandret etter Russland sin fullskala invasjon i Ukraina i 2022.
10: Det handler ikke bare om forsvaret, men det handler om totalforsvaret. Også den sivile delen av det her er utrolig viktig. Det må være lys i vinduene i Finnmark hvis man ønsker å bry seg om Finnmark. For ikke så vil det eventuelt kunne i verste fall bli erstattet av andre ting hvis ikke vi er godt til stede.
8: Det å forstå at det er Finnmark og Nord-Norge som er Norges geopolitiske trumfkort, det er der vi er en stormakt. Den forståelsen er ikke i Oslo, enn så lenge.
1: Reporter Gunnar Sætra, NRK Finnmark.
11: Du er klar til radiobingo i kveld klokka 21.00. Jeg håper du svarer ja. Jeg håper du har kjøpt eller kjøper blokk de neste timene. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærene og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på radiobingo.no, husk å velge Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I radiobingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier og spiller om 24500 kroner i spill 4 rekke 3. Samlet premiesum i kveld 28000 kroner. Vinnerne for en uke siden, onsdag 13. mai, var Roy-Are Pedersen, Ruben Johansen, Nina Bakken, Per-Willy Rattaman, Birgit Henriksen, Marianne M. Pedersen, Lillian Johansen, Ruth Jensen, Stine M. Høyem, Heidi Jonsen, Synøve Olsen, Magne Gustavsen, Rønnøg Johansen i Lakselv, Linda Martinsen, Inger Nerberg og Idar Henriksen. Husk at mandag er det pinse der butikkene har stengt eller sterkt redusert åpningstid. Skal du spille radiobingo på mandag, kjøp lokk før pinsa starter på lørdag. Altså kjøp lokk I morgen eller på fredag hos Radio Nordkapps kommisjonærer. Men først, radiobingo I kveld klokka 21.00.
1: Klokka 17.58. Nordkapp nytt. Nordkappfestivalen får en flying start når Honningsvåg Musikkforening med solister inviterer til stor Elton John-konsert på turen lørdag 13. juni. Konserten byr både på kjente og mindre kjente låter fra artistens lange karriere. Jeg gleder meg voldsomt. Det her blir kjempestort, sier dirigent I Honningsvåg Musikkforening Odd Harald Mathisen til Radio Nordkapp. Han har det musikalske ansvaret for konserten og forteller om en omfattende forarbeid. Allerede før 17. mai var de I gang med de første samlingene der 9 av 15 planlagte låter ble gjennomgått. Etter en hard øving satt både musikere og sangere igjen med en god følelse. Mathisen forteller at konserten bygd opp som et helhetlig show med variasjon I tempo og uttrykk. Publikum kan forvente både velkjente klassikere og låter som sjelden fremføres. I tillegg jobbes det med visuelle elementer der Elton Johns karakteristiske stil som hatter, briller og showpreg også får plass. Mange elever har ikke mulighet til å komme seg til og fra videregående skole I helga uten fravær, ifølge administrasjonen I Finnmark fylkeskommune. Saken ble lagt fram for hovedvalget for kompetanse. De hadde bedt om en orientering om reisemulighetene for borteboere elever innen videregående skolen. Som ventet det elever ved Nordkapp videregående skole og Samisk videregående skole I Karasjok som har flest utfordringer. Det ikke mulig for elever på Nordkinn å bruke ordinær buss på søndag for å komme seg til Nordkapp videregående skole. Og da må de se på andre realistiske løsninger som fly- og kystruten, sa utvalgsleder Raymond Robertsen Høyre I hovedvalget for kompetanse Finnmark fylkeskommune. I følge administrasjonen det gjort en gjennomgang av rutetilbudet for borteboere elever ved...
12: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor spurt din fast din ålderprogrammet?
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jo ikke videre så på salmer gyrkis.
0: Og i dette programmet skal vi lese salme 60.
1: Det er låka med en god til å lese salmer.
0: Og vi begynner med en gang å lese de to første versene.
1: Ja, men jeg alga til låka den gøkte alga versa.
0: Det er til korlederen, og det er til lærdom. Skrevet av David. Den gang han lå i strid med arameerne fra Mesopotamia, og arameerne fra Soba, og Joab dro tilbake og slo edomitten i Saltdalen, 12,000 mann.
1: Laulun oppa tegje i Susan Edot, velde. Morten golle laula Davidis oppan varas. Dalle går sån såda i Mesopotamia, Syria Lachajun, ja Soba Syria Lachajun. Jeg går Joab både i Røktoja, Tjaski, Edomita, Lachai, Salte, Vomis, Gøkten oppe, Lachai, Dohaha.
0: Som vi hørte, så var det altså David som hadde skrevet denne salmen også.
1: Ja, og vi godlade med det, så at David kokte eller kjallet den enke salmen.
0: Og den var skrevet til lærdom.
1: Da de kjallet jo hvor mye gitt av vappen.
0: Ja, vi kan jo gjerne spørre, hvem er det som skal lære av denne?
1: Ja, det var ikke mye gjerne at det godt eller godt eller gav opp at den salmas.
0: Jo, det er vi som skal lære den.
1: Ja, mye fast i det at det er mye gav opp at det er jo.
0: For vi har Guds ord.
1: Da når vi slår ippelsettene.
0: Og når vi bruker dette.
1: Ja, og vi gjerne hatt den.
0: Da skal vi også bruke denne salmen.
1: Da alle gav meg det vi gjerne hatt denne salmen.
0: Skrevet av David oss til lærdom.
1: Kjallet jo von David his mig i det vapp hos Salomon.
0: Og så var den også skrevet i en tid da han var i krig.
1: Ja, det måtte kjallet jo von den eik og sånn i Sodis.
0: Og vi skal igjen lese tre vers ifra 2. Samuels bok.
1: Ja, vi låket golma versen oppi Samuel Gilles.
0: Ifra det 8. kapittel.
1: Gautset kapitalis.
0: Der leser vi først det første verset.
1: Ståka vårstesten algoversa.
0: Siden slo David filisterne og tvang dem under seg. Han tok herredømme fra dem.
1: Ja, det dappet tovet deres mangel at David kjøske filister lagt seg. Jeg vålet i sin, jeg David falt i, og jeg var gavpåga. Lagt seg ære filister lagt seg gjeres.
0: Og så leser vi det samme kapittel, versene 13 og 14.
1: Ja, det låka samme kapittel i skolen og prøver ikke en gjennom blå affjersa.
0: David vant stort ry. Da han vendte tilbake fra seieren over arameerne, slo han i domitten i Saltdalen. De var 18,000 mann. Han la vaktmannskaper i Edom. Det gjorde han i hele Edom. Alle edomittene måtte gi seg inn under David. Slik hjalp Herren David over alt hvor han dro frem.
1: Ja, David mat seg røkt ut. Mangel går sånn i kjøsken Syria la seg. Det fikk ni sånn alt det siste nama selte vormis. Kjøsken det din gautse nubelokka i dohette. Olme. Jeg sånn bia i svarte via i Edomi, og på Edomi bia i sånn svarte via i. Jeg bort Edomi der lortet, skjødde David valvaleggen. Jeg herre verket til David, David er med der bort, gås av sånn manai.
0: Hørte du det til siste?
1: Gulle kolon dem i lopas til dasa kjalle jorden.
0: Herren hjalp David hele veien.
1: Og det herre verket i David har oppås og markes.
0: På denne bakgrunnen begynner vi å lese Davids bønn.
1: Ja, den das låka mi David har oppås.
0: Og vi leser først av versene 3-5.
1: Ja, den låka at gulma fjersas vidar fersi.
0: Gud, du har forkastet oss og slått oss. Du var harm, men reis oss nå opp igjen. Du lot landet skjelve og revne. Bøt det som er brutt, det står for fall. Du lot ditt folk forlide hardt, og gav oss en vin, så vi ravet.
1: Ipmel, don lette hilgå min, don lette soke min, don leket moris, det der var smarte matedal fastein min, don lette dørke start dem i etnama, don lette luddim den, dalkas den draka mi, da sko dat jorobot, don lette diktem du almogate og einit, Guavis ashi, don la had dem migidi vini jokat, not at mi søybumet.
0: David ber for folket denne gangen.
1: David råkar ladda almoga ogdas den heve.
0: Det folk som er påført store lidelser.
1: Da holmåte geialala boetan ollo gilla morsat.
0: Men så henvender han seg til Herren.
1: Mot det jorgala son herrei.
0: Og så ber han igjen om hjelp.
1: Fastein råkar alle sånne herres vek.
0: Versene 6 og 7 leser vi.
1: Vi låkar gode her kyrkjefjersa.
0: Men for dem som frykter deg har du reist et banner. Dit kan de flykte for buen. Hjelp oss med din høyre hånd, svar oss, så dine kjære blir berget.
1: Mot rånla hadde en sige de gode dosballet, leuga, kjøkjell, datter jobb min, dåta våra dikti. Vai du ehtsa latsat sjatar seg til best og jobbot. Det verket all du olges gereina ja gula min.
0: Det er nok mange som i slike situasjoner som David var i spør slik.
1: Da la ollo seg alle samme til alle svåra i siste god David eller i magjere nå.
0: Nytter det å be.
1: La å auke råkade alle.
0: Har du spurt slik noen ganger?
1: Lekodon, det er von ådan dækker gatsjelda gassige.
0: Du som har lært å be.
1: Don gok til å få appen at det råkade alle.
0: Ja, kanskje like fra barndommen av.
1: Kanskje gitte mannen våre reis.
0: Er det noen situasjoner du tenker slik?
1: La å gassige dækker til alle svåre hvordan gjorde seg nå.
0: Nei, nå nytter det ikke lenger.
1: At det er lige akkurat i nærmere.
0: Nå kan de ikke nytte annet enn med menneskekrefter.
1: Da de satt kjøtt i nakke, mye gære og olm og fam og gedkjøl.
0: Da kan nok ofte komme slike tanker til oss.
1: Da satt alle at det ikke er gjort av båten min sisa.
0: Men husker du hva vi leste fra 2. Samuels bok?
1: Mot det måtte ikke låne meg med lånen opp i Samuel Gerges.
0: Vi skal lese de to siste versene derifra en gang til.
1: Ja, vi låket den gøkte verset der, så åter det vel jeg.
0: Det var i det 8. kapittel.
1: Gautse kapittelis.
0: Og så var det versene 13 og 14.
1: Golmanblå en gjeldenblå vers.
0: David vant stort ry. Da han ventet tilbake fra seieren over armeen, slo han i midten i Saltdalen. De var 18.000 mann. Han la vaktmannskaper i Edom. Det gjorde han i hele Edom. Alle edomittene måtte gi seg inn under David. For slik hjalp Herren David over alt hvor han dro frem.
1: Ja, god David mat seg røkt og mangel går sånn det i kjøsken sur i Elatjøy. Det fitne i sånn alt som sist nama selte vormis. Tjåske dette en gautse, nå blokka i doha og olme. Jeg sån bia i svarte via i edomi, og på edomi bia i sån svarte via i. Jeg bok edomi der lotja skjadde David valva leggen. Jeg herre verket til David av mjette bok, gåsa sån manai.
0: Når vi leser videre i denne salmen,
1: og vi låker videre sammen på denne salmen,
0: så vil vi igjen få høre hvordan David stoler fullt og fast på Gud.
1: Det var som vi ber som vi gulet man lager David og på alle siluetter i Ipmilala.
0: Vi leser versene 8-13.
1: Ja, vi låker gautse verset skal man blå versi.
0: Gud har talt i sin helligdom. Med jubel vil jeg skifte ut Sikem og måle opp Sukkotdalen. Meg tilhører Gilead og Manasse, Efraim med hjelmen på mitt hode, og Juda er min herskestad. Men Moab er mitt vaskefat, på Edom kaster jeg min sko. Jeg triumferer over Filisterlandet. Hvem fører meg til festningbyen? Hvem leder meg til Edom? Er det ikke du, Gud, som forkastet oss, og ikke dro ut med våre herrer? Hjelp oss nå mot fienden. Her duger ikke menneskers hjelp.
1: Ippme la sarnon su bossi vuodastis. Mun aikun avvodet, mun aikun juode siikema ja me dihtet sohkot vuomi. Mun ja kulla Gileat ja mun ja kulla Manasse ja Efraim la muu aive suotjalus. Juudala muu raddin suabbi. Muabla muu bossan Bosadam lihti Edom ala suhpe muu kaapmagan. Avudis kuade muu diihti Filistelas enan. Ki aiku tuolvu muu tän naana kaupugi. Ki laide muu siisa Edomi. Ikko don u ipmel. Kuhte hilkot miin ja ikko ja ik. Mannam u ipmel olkos min suhte viajun. At migide vihki varsala tse vuesta. Tasko olmui vähkele tushalas.
0: Ja, vi spør hverandre igjen. Hørte du det siste verset som her ble lest?
1: Ja, mi gjerra fast din gode kuimi lasam med gulaid, med kodam mi lasali tjalli uvon den versima mi las lopas loamet.
0: Herre, hjelp oss nå mot fienden.
1: Herre, væke min varsalatja i veste.
0: Det er nok et rop mange har kommet med fra dyp av hjertet.
1: Da la alollu sakala tjurvon den råk og savall mot kjengal vodas.
0: Kanskje ikke med ord slik at andre skulle høre det.
1: Kanskje i sannion kan nå at de er ahlu tjolgan den gullet.
0: Men i håp om at himmelens Gud skulle høre det.
1: Mot denne døyvain at det almi ippmel den de gullet.
0: Hjelp oss mot fienden.
1: Væket min varsalat seg veste.
0: Og så stod det videre.
1: Ja, det kjørte videre sammen.
0: Her duger ikke menneskers hjelp.
1: Og så da sa i dokke olmosters væke.
0: Er det sant?
1: La hun da døde.
0: Og ja, ofte er det sant.
1: Ja, hun døde da la døde.
0: Men når vi mennesker er kommet dit hen.
1: Mot om i olmosla bøten dokke.
0: Og erkjenner at her hjelper ikke menneskers hjelp.
1: Ja, doktes da hadde da si væke, satt inn olmo væke.
0: Har vi da noe annen mulighet?
1: La hun visst alle ære vevlas bøten.
0: Nå skal vi høre hva David sier.
1: Det gullom var David da sa djelke.
0: For det er ett vers igjen i denne salmen.
1: Den salmen står vel i åkte verset.
0: Og hør nå nøye etter.
1: Ja, gullet all derkelig den.
0: Ved Guds hjelp skal vi gjøre storverk. Han vil tråkke våre fiender ned.
1: Ippmel bokte galga mi raka de halte samme valdi. Ja, sån galga våle stølma min varsa latsjei.
0: Ved Guds hjelp skal vi gjøre storverk.
1: Ippmel veke bokte alga mi dakat større daui.
0: Er det sant det?
1: La u da tuota.
0: Er det mulig det?
1: La u da feulas.
0: Ja, det står her i Guds ord.
1: Ja, da tjentu tjalli juundan lakka lase ippmel sanis.
0: Og da vet vi at det er mulig.
1: Da le dihti maite mi at det er veulas.
0: Og da vet vi at det er sant.
1: Ja, da le dihti maite mi at det er tuota.
0: Og David som har skrevet dette.
1: Ja, David godtelig kjallan den.
0: Han fikk se dette om igjen og om igjen.
1: Som bjør seg veien i den, og det siste og det siste.
0: Men hele tiden.
1: Mot å kjale på heike.
0: Så må vi ha for oss at alt dette som har skjedd.
1: At båta ville dappe hoven.
0: Det har også et åndelig forbilde.
1: At det er mye dere vunger la sjåde gåver.
0: For Gud skal gjøre storverk.
1: Da er noe ippmel alga daka større dag.
0: For når vi tenker på vår frelse.
1: Da er noe vi gjorde som min beste alam.
0: Da kommer vi til det punkt en gang.
1: Da er borti midan beika i åte gerti.
0: Her kan ikke menneskers krefter hjelpe oss mer.
1: At da sier sate satt inn olm og fapm og vekk i min.
0: Akkurat som det her sto.
1: Noe das. Tjø.
0: Her duger ikke menneskers hjelp.
1: At det er sitt dere satt inn olm og verke.
0: Men ved Guds hjelp.
1: Mot å ippmel virke bokte.
0: Han som ikke sparte sin egen sønn.
1: Sån gode i sesten så ikke spartnes.
0: Men gav han for oss alle.
1: Mot å at de så min boka i åktes.
0: Ja, slik står det skrevet.
1: Ja, han lakker kjøtt og kjallet jobben.
0: Og så står det videre skrevet.
1: Ja, det kjøtt og videre sa på kjallet jobben.
0: Hvordan skulle han kunne annet?
1: Må han lakker satt til i sånne ære lakker.
0: Enn det å gi oss alle.

0: skal gjøre storverk.
1: At det herre alle gadaka større dag.
0: Uansett hvor håpløs vår situasjon er.
1: Måne vattes til jo min til eller svåta ordolæmi.
0: Og åndelig sett så kan den ofte se håpløs ut.
1: Ja, hvor ingen har kjekkalt det satte ordolæmi min mellas mange i vattes.
0: Men vi vet Jesus ropte på korset der fullbrakt.
1: Mot dem i det de hadde Jesus kjørt vår rås alder at det alle har ålder sjoen.
0: Og nå kan vi også si til hverandre.
1: Så
0: for oss er det siste del av vers 14 en åndelig betydning.
1: Ja, det var tjør lopp og gætje den njellemplå fjerse stakker vongelars de stålo.
0: Ja, men kan vi si det om den siste delen av dette verset?
1: Ja, sagt, det kommer i lukket den, den mange mors vås i den verset.
0: Han vil tråkke vår fiender ned.
1: At sånn galga våle stølle med min varsel løtje.
0: Det er vel ikke slike tanker vi skal ha i vårt hjerte?
1: Jeg var rekker og skjorde dagen og skille min vann mot siste.
0: Men igjen må vi se dette på en åndelig måte.
1: Mot det første vi var gætt og den vengelers vann og melde.
0: Den som strider imot Guds ord.
1: Og til dag går det så det er ippmilsen i vøste.
0: Og holder på med dette så lenge nådetiden varer.
1: Og ja, du la ha den orden og goka og arm og eie biste.
0: De vil til slutt falle i den levende Guds hender.
1: Det sier... Låpa skart den elle i Milgela i Gaski.
0: Og det står skrevet at det er forferdelig å falle i den levende Guds hender.
1: Ja, det kjønt jo kjallet jo nå til denne hirmusla skjøtte gart den elle i Milgela i Gaski.
0: Og i Johannes evangeliets tredje kapittel.
1: Ja, Johannes evangelium gulme kapittelis.
0: Der står det skrevet i det siste verset.
1: Ja, da ble kjallet jo under mange mors verses.
0: Den som tror på sønnen har evig liv.
1: At det lagt godt åsko i Milberdene og alle dasle og ellers el.
0: Ja, det er evangeliet til oss.
1: Ja, la evangelium satne mig i det.
0: Og det lyder enda i dag.
1: Ja, la tjøtja vel ei åtne i den begve.
0: Og det var jo godt om ikke det hadde stått noe mer.
1: Ja, det skal ha vært på er det lukkje, og sier lukkje.
0: Men det står noe mer i det verset.
1: Mot det tjøtja vel ei en på den verset.
0: Men den som ikke vil tro.
1: Mot det da gode i dat og oskot.
0: Ja, hva med dem?
1: Vi må synkun.
0: Har Gud noe med dem å gjøre?
1: La ypperlig smisis synk om mykje dagamors.
0: Ja, hør hva det står.
1: Ja, gula mi rasa tjøtjo deg bidra.
0: De skal ikke se livet.
1: Sier jeg alga besa vein i hjellima.
0: Og så står det enda mer.
1: Ja, det tjøtjo vel ei an embo.
0: Men Guds vrede blir over dem.
1: Mot ypperlig morri alga sin bakil bortit.
0: Slik står det altså i Johannes evangelis tredje kapittel.
1: Dan lakka tjøtjo tjallu jo von Johannes evangelium gulme kapitalis.
0: Og hva var det vi leste her i denne salmen?
1: Ja, mille da mi loe med den salmas.
0: Med Guds hjelp skal vi gjøre storverk.
1: Ypperlig bokte galga mi raka de halses hemme faldi.
0: Han vil tråkke våre fiender ned.
1: Jeg så en galga våle stølma min varsje latsjei.
0: Det var det siste verset i salme 60.
1: Det er det mange mors verset den gode lov av salmas.
0: Er det ikke den samme betydning det som vi leste i Johannes 3?
1: Jo, det gjorde det samme siste lov av min lov med gulme Johannes.
0: Slik taler altså Guds ord både i det gamle og i det nye testamentet.
1: Da lakker sarv nå ippmilsetne sikker den olde testamentet, så bare det testamentet.
0: Men la nå håpet lyse til slutt for oss.
1: Mot det ytterlige, da er vel det tjøkket mye i det der slåpet.
0: Også ifra salme 60.
1: Måte deres godtelå av salmas.
0: Ved Gud skal vi gjøre storverk.
1: Ippmil bokte galga mi raka de holdt samme feltet.
0: Vår ånd, vår udødelige sjel, skal bli frelst ved tro.
1: Minne hjemme mertun sjel og alga bestu jo hosko bokte.
0: Takk for i dag.
1: Gitt og åtna oldes.
0: Lev vel.
1: Eller dervan.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hei, og velkommen til en ny episode av Table Talks, der vi går gjennom søndagstekstene i kirkeåret. Og vi har kommet til teksten for Pinsedag, og det den internasjonale Table Talks-gruppa som skal gå gjennom denne teksten. Og den gruppa består av meg, Nils Kåre Bø i Oxford i England, Eivind Volle i Tel Aviv i Israel, og Marianne Lindkjørn i Arequipa i Peru. Og bakgrunnen for dagens tekst, bare for å hoppe rett inn i det, det jo at Jesus har stått opp fra de døde. Han har vist seg for Maria Magdalena, og som har fortalt det videre til disiplene. Og så begynner vår tekst, som altså teksten for Pinsedag, fra Johannes evangeliet, kapittel 20, vers 19-23.
2: Det var om kvelden samme dagen, den første dagen i veka. Læresveinene var samlet og hadde stengt dørene, for de var redde jødene. Da kom Jesus, han stod midt imellom dem og sa, «Fred være med dere!» Da han hadde sagt det, viste han det hendene sine og sida sin. Læresvennene ble glade da de så Herren. Igjen sa han til deg, «Fred være med dere, som far har sendt meg, sender jeg dere.» Med disse ordene andet han på deg og sa, «Ta imot den hellige ande. Tilgjev det noen syndene dere, er det tilgjevne. Held det syndene fast på noen, er det fastholdende.»
1: Ja, hva de første tankene dere gjør om denne teksten? Hva legger dere merke til?
3: Det første jeg tenkte på, det er jo vitterlig en påsketekst, som vi har nevnt også, det skjer på kvelden den første dagen i uka, altså søndagen, når Jesus har stått opp. Og samtidig så får vi disse frampekene både mot pinsedag og mot misjonsbefalinger. Så det er jo, der er jo mye pinsestoff i teksten, selv om det enda 50 dager til pinsefesten.
1: Ja. Det første jeg tenker på med denne teksten her, det jo i tillegg til at dette jo opplagt plassert i påsken her, det jo at det en ganske stor utvikling fra start til slutt her. Jeg tenker litt på sånne typiske reklamer som man kan se med veldig tydelige før- og etterbilder, der det en veldig stor kontrast fra noe dårlig til noe bra, og så får du lyst til å kjøpe det produktet da, som gir denne ofte litt overdrevne effekten. For i denne teksten så det jo en ganske stor

0: Så på en måte, han viser oss jo ganske greit gjennom hele Johannes evangeliet egentlig hva det vil si å være sendt. Og så ser man jo at det er jo på en måte ikke bare en sånn, ja, nå sender jeg dere, you do you. Men altså, far sender sonen, sonen sender disiplene, og så går han selv med dem. Så litt tilbake til talsmannen og skal være med i alt dette her. Og hvis vi ser på evangeliene og apostelgjerningene, hvis vi ser på det samlet, så kommer jo innholdet også tydelig fram. Altså, de skal forkynne evangeliet, de skal døpe, de skal lære, kalt til omvendelse og vitne, helt til verdens ende. Og jeg tenker jo selv på, altså, jeg har jo hatt misjonærinnvielse og blitt sendt. Og jeg husker jo selv hvor utrolig stort det var for veldig mange år siden der, og altså bli innvidt til tjeneste og bli sendt. Og jeg tenkte nok, sånn, wow, tenker jeg bli sendt av misjonssambandet. Jeg har et samlet misjonsfolk som står bak og som sender meg. Men så er det på en måte, hvis vi ser på teksten, altså far sender sånn, sånn sender disiplene, og så går han selv med oss. Så det er jo ikke bare da at vi har misjonsfolket i ryggen, at den har liksom hele misjonssambandet, eller vi har hele Israels misjon som går med oss og ber for oss. Men vi har jo Jesus selv som går med oss i tjenesten. Så det er jo på en måte bare litt den der, at det er jo egentlig mye større da han lover oss her, selv om jeg tror kanskje det der at den hellige ånd går med oss er kanskje litt underkommunisert i mange av våre sammenhenger, så er det jo mye større at den hellige ånd går med oss, at Jesus selv går med oss, enn at misjonsfolk gjør det.
1: Jeg er jo også, jeg er vant til å tenke når jeg hører misjonsbefaling, så går jo tankene mine fort til Matteus 28. Det tipper jeg de gjør for ganske mange, og det som er klassisk kjent som misjonsbefalingen, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, og så videre. Så jeg synes det var litt interessant, for jeg fikk være med på en stor misjonskongress i Sør-Korea for halvannet år siden, noe som heter Lausanne-bevegelsen. Og der ble jeg litt overrasket, fordi der slo det meg hvor ofte det var denne misjonsbefalingen her fra Johannes evangeliet, som det ble snakket om, heller enn den fra Matteus 28. Men nettopp det fokuset da på som far har sendt meg, sender jeg dere. Hvor vektleggingen handler om inkarnasjonen, egentlig. Om det kroppslige og det menneskelige aspektet ved misjon. Det å være til stede, det å faktisk dra, selv om det kanskje er andre måter som på ulike vis kunne vært enda enklere, men det at misjon faktisk handler om å dra, om å krysse grenser, om å fysisk være sammen, det fikk et veldig stort fokus. Og kanskje er det også litt, der ligger inne en motvekt til den tanken om at teknologien, den kan jo egentlig erstatte veldig mye av det menneskelige aspektet, både generelt, men altså særlig misjon. Og at vi liksom kan outsource det med misjon til AI for å sette det veldig på spissen. Da. Men at en del av det kristne oppdraget, det innebærer rett og slett det at vi blir sendt av Jesus, på samme måte som Jesus ble sendt av sin far, og at vi kanskje må være klare for å gi avkall på komfort eller å krysse grenser for andre menneskers skyld. Ja, så jeg synes det var veldig påfallende hvor ofte denne misjonsbefalingen ble nevnt i det som er en veldig toneangivende bevegelse for når det kommer til å stake ut en kurs videre for misjon, hvordan det ser ut og hvordan det kommer til å se ut fremover. Det synes jeg var veldig interessant og har liksom fått en litt mer bevissthet rundt denne misjonsbefalingen, at det finnes ulike misjonsbefalinger i ulike evangelier som betoner litt ulike ting. Og da stærlig inn i en sånn teknologisk tid, så synes jeg det var veldig spennende å legge merke til, for det var såpass gjennomgående at det gjorde litt inntrykk.
2: Jeg har faktisk to ganger opplevd å få si folk på døra som har spurt ChatGPT hvor kan jeg gå for å lære om Jesus i Israel, i Tel Aviv, og så har ChatGPT sendt det til oss, uten at jeg helt forstår hvordan de algoritmerne kommer frem til det. Men jeg tror det er noe gjør, altså, at vi blir jo da sendt til fysiske mennesker, og jeg tenkte nå på muslimer som, eller det er jo hovedsaken muslimer, som får drømmer om Jesus, som møter Jesus i drømmer, men veldig mange ganger jeg har hørt om det, så møter de Jesus, men de blir også sendt videre til en fysisk person som er til det. Da. Jeg tenker, ja, litt som Marianne var inne på innledningsvis, det med at Jesus kommer der med sin kropp, så fortsatt har de samme såra som før. At det er en kristendom, ikke en virkelighetsflukt eller en sånn kroppsflukt der alt er åndelig. Det skjer fortsatt i den fysiske verden der vi er til stedet.

0: Hvordan skal, det står jo at disiplene blir, de blir jo sendt, men de blir også sendt med, med noe. Det sier jo det at disiplene kan tilgi eller fastholde synder. Det virker jo litt, ja, hva skal vi tenke rundt det, de formuleringene der?
1: I sammenhengen jeg står her i Sør-Amerika, så det mye innflytelse for andre høykirkelige lutherske kirke. Og da blir jo dette her, vi har ofte snakket om dette her som nøkkelmakt, og da kommer begrepet fra Matteus 16, 19, at det snakker om nøklene til himmelriket, og Matteus 18, 18 om det å binde og løse. Og det som vi ser her ligger jo veldig nært der, altså tilgir vi noen syndene dere, er det tilgjende, heldig syndene fast for noen, er det fastsaldende. Og så tror jeg på en måte ja, at det er fort gjort å begynne å snakke om denne nøkkelmakten, altså hvem har fått den, hvem kan sitte og bestemme dette her, kan jeg sitte og nekte noen syndenes tilgivelse, eller skal jeg sitte og liksom, hvem har autoriteten, hvem får lov til å ha myndigheten og gjøre det ene av det andre. Da. Og så tror jeg på en måte vi som sitter her i dette forumet, kanskje litt mer i den lavkirkelige banen. Men altså, hvis vi ser helt konkret på det, da, så tror jeg ikke disiplene oppfatter dette som at de plutselig har fått det sånn, nå har vi fått den guddommelige makten til å tilgi. Det er jo, altså, Bibelen er jo helt tydelig på at det er kun Gud som kan tilgi synde. Det er jo ingen andre, og da visste jo apostlene. Så det handler jo ikke om at mennesket avgjør på egne vegne, altså, nå skal jeg sitte og bestemme hvem som får syndenes tilgivelse, hvem som ikke får det. Men ser dere på en måte noe helt, altså, noe helt konkret og enkelt i da de er sendt for å forkynne? Altså, hvis noen ønsker å tro på Jesus, så er det faktisk noe mer der. Det er ikke bare sånn, da tror jeg på Jesus alt er hyggelig etterpå. Altså, det er jo snakk om syndenes tilgivelse. Altså, hvis du ønsker et liv med Jesus, så må du faktisk vende deg om fra synd da. Altså, det er jo noe helt konkret der i det som skal proklameres, og det som skal forkynnes av det som er sendt. Jeg vet ikke hva dere har tenkt på.
2: Jeg tenker litt et sånt vers der det er veldig greit å følge ned på grammatikken. Det står ikke at hvis dere tilgir noen synder der, så skal de bli tilgitt, altså at det er en kausalitet, at de forårsaker tilgivelse. Men det står at hvis dere tilgir noen, så er de allerede tilgitt. Og det står i perfektum, det er gjort, det er ferdig, og det står i passiv, og ofte, eller av og til når ting står i passiv på den måten, det snakker om et guddommelig passiv, altså at det er Gud som er subjektet. Så dette ene verset opphever ikke det vi lærer i resten av Bibelen om hvordan tilgivelse fungerer. Men det er fortsatt Gud som tilgir synder, og så får disiplene et mandat og en virkelig autoritet, får det til å proklamere syndenes tilgivelse, forkynne syndenes tilgivelse, og også gjenkjenne syndenes tilgivelse og tro, og faktisk kunne tilsi noen når de har bekjent syndene sine, når de har bekjent tro på Jesus, si ja, syndene dine er tilgitt. Eller også motsatt. Og det er jo ikke bare et hypotetisk scenario, den andre setningen, at hvis vi ikke fastholder syndene, så er de fastholdt. At vi har faktisk et mandat og en plikt til å si fra når vi ikke tror at det er frelsende tro til stede, eller ikke vi ser omvendelse.
0: Ja, for det er jo noe vanvittig mektig vi får lov til å gå med, dette med tilgivelse. Kanskje glemmer vi det litt, og vi kan jo kanskje låse oss litt i den tanken om hva betyr denne nøkkelmakten, eller hva betyr at vi kan tilgi eller fastholde synder. Men det at vi er kalt til å få gå med denne tilgivelsen, det er jo en vanvittig gave som vi har fått, og som vi skal få være med å gi videre til verden. Det er jo ikke en småting, og det er jo en ting som i hvert fall for min del fort kan glemme, at det er en vanvittig stor ting som vi har fått, det med tilgivelse. Og et ferskt eksempel som popper opp hos meg, det er jo at jeg er så heldig å få bo en liten busstur unna London bare. Så i går så var jeg på musikalen Le Miserable, slang meg på en buss og tok turen dit, og så denne fantastiske musikalen som er basert på en bok av Victor Hugo. Og ja, den historien finnes jo både som bok, naturligvis, og også som flere filmer. De anbefales virkelig. Men i denne historien så er i hvert fall møte med tilgivelse for hovedpersonen Jean Valjean, det hele handlingen spinner rundt, hvor han møter med en prest som viser han nåde, der han forventer og kanskje fortjener dom, det som forandrer han for alltid, og som gir han et helt nytt syn på livet, på verden, og som forplanter seg videre i alt det han bruker livet sitt på videre i den historien. Og så er det også en kontrast da, til en av de andre hovedpersonene i boka, politimannen Javert, som representerer loven, og som ikke har noe rom for nåde eller tilgivelse eller noe sånt, og det som uten å spoile hele historien her, blir jo hans undergang, det at han ikke klarer å være åpen for nåde og tilgivelse. Men det blir i hvert fall et eksempel som viser hvor sterk kraft denne tilgivelsen er, og som vi som kirke har fått av Jesus med oppdrag om å dele med verden. Og jeg tenker det er en viktig ting å minne oss på hvor sterkt dette faktisk er, hvor flott både nåden og tilgivelsen er, og at det er noe som vi trenger, og som verden lengter etter, og som kan ha en forvandlende kraft som vi ikke må undervurdere. Hvis vi skal tenke, dette er jo en pinsetekst. Hva sier denne teksten om den hellige ånd?
2: Der ligger jo kanskje en liten spenning. Du har nevnt noen ganger litt en påsketekst. Jesus puster på disiplene sånn som Gud låste livet sånn inn i Adams nesebor i skapelsen. Og si ta imot den hellige ånd. Men det er jo fortsatt 50 dager til pinse når den hellige ånd skulle komme. Så det ligger en sånn spenning der. Når kommer egentlig den hellige ånd inn i bildet? Er det her? Er det på pinsedag? Har han kanskje vært der helt siden starten når Guds ånd svevde over vannet i 1993? Ja, men den hellige ånd har jo litt ulike oppgaver. Blant annet å peke oss mot Jesus og på en måte forklare hva Jesus har gjort for oss. Og sånn som det står her, så tenker jeg det at disiplene, for om de hadde vært der og sett ting, så trengte de den hellige ånd for å forstå at den oppstandene var iblant der, forstå hva dette her betydde, og rett og slett for å komme til tro. Mens det som skjer på pinsedag, brukes jo et annet ord, da blir de døpt med den hellige ånd, og gjentatte ganger i apostelgjerningene så blir folk fylt med den hellige ånd. Og det som skjer da, det at de begynner å preike. Så kanskje det at de blir satt i stand til tjeneste, for selv om de nå har denne opplevelsen med Jesus første påskedag, og han sier ta imot den hellige ånd, så gir han de beskjed om å vente frem til det neste skulle skje. Så det er en egen utrustning, synes jeg det ser ut som, en egen utrustning som kommer på pinsedag, som setter de i stand til å gjøre det oppdraget som Jesus har kastet til.
0: Hvis vi skal begynne å gå inn mot en landing her, på hvilke måter er denne teksten her aktuell inn i kirkelivet eller i våre egne liv? Eller hvis dere skulle sammenfatte helt kort, hva er det viktigste denne teksten sier? Hva ville dere vektlagt i en tale over denne teksten, for eksempel?
1: Så tar det helt kort. Altså, den oppstanden Jesus, den kommer jo til oss, sånn som jeg ser. Hvis vi er redde, eller der vi er redde, så kommer han til oss. Han kommer med fred gjennom sine sår. Han gir anden som gir liv og kraft. Og så sender han oss videre med det vi har fått. Altså syndene er tilgitt. De skal ikke bli tilgitt, de er tilgitt. Og dette for meg som er sendt, vi som er kristne, får lov til å være med på det. Storheten i det vi har mottatt, og det vi skal få lov til å gi videre.
2: Og så synes jeg det var veldig fint det du sa, Nils Kåre, om dette vendepunktet, at der de med seg selv og sitt eget tatt i frykt med rette og angst, så kommer Jesus inn, og det snur på alt. Og der Jesus er, der er det tilgivelse, og der er det åndskraft. Ånden utgår fra Faderen og Sønnen, sier vi i den amerikanske trosbekjennelsen, altså, i hvert fall noen av oss, at han kan gi oss gi oss den gleden, gi oss den frimodigheten, gi oss den kraften som vi må ha, den tilgivelsen som er grunnorden for alt.
0: Ja, jeg tror det også vil fokusere, eller legge særlig merke til det begrepet, da kom Jesus og den store forandrende kraften den har. Det er jo også et spennende spor å følge i andre deler av evangeliene, og se hva som skjer når Jesus kommer. Men også det som jeg tidligere har nevnt, da, med kraften i tilgivelse og nåde som vi blir sendt ut med. At vi kan se på hvordan Jesus tilga, og vi kan fortsette det som han gjorde med et mandat fra han. Og prøve å finne noen eksempler og tegne det opp for oss hvordan, hvor stort dette her er. Og det er noe som jeg tenker kan være nyttig å minne oss om, hvor stort det vi går med faktisk er. Da tror jeg vi går mot en avslutning, men takk for praten. Og så håper vi at dere som lytter har fått med dere noen tanker som er verdt å tenke videre på ut fra denne teksten. Så ønsker vi en god pinse fra England, Israel og Peru.
3: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Odd-Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Gud og jeg er venner av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Gud og jeg er venner. En fortelling skrevet av Kari Vinje. Dette er en fortelling om Gud og Jesus og himmel. Om Julie også da. Allermest om Julie. Og så er det en fortelling om mamma, for det er mamma som lærer Julie alt det var lyst til å vite om Gud. Mamma, det er mamma til Julie, hun som heter Anna Antonsen. Faren til Julie får du ikke treffe, for han er ikke hjemme. Og derfor så behøver du ikke å vite navnet hans heller. Men hvis du forferdelig gjerne vil det likevel, så kan jeg fortelle deg at han heter Fredrik. Fredrik Antonsen. Fredrik Antonsen, han er stuert på en stor båt. Han lager mat til alle som arbeider på båten, og det er veldig mange som skryter av maten hans. Når pappa Antonsen er hjemme, lager han maten der også, for han er mye flinkere å lage mat enn mamma. Men mamma er veldig flink i hodet, altså. Det synes i alle fall Julia. Når du hører om Julie og mamma, kan det hende at du tror at de snakker om Gud og Jesus bestandig. Men det gjør de selvsagt ikke. Julie, hun er med på mye annet også. Hun synger et barnekor. Hun er i byen sammen med mamma. Hun er på besøk, ikke tante Ida, onkel Even. Og hun leker med andre unger som bor i Havrekleiva. Men de tingene skal du ikke få høre om nå. Hvis vi vil være venner med Gud, så er det jo lurt å bli kjent med han også, og det er det som skal skje nå. Og det håper jeg at du har lyst til å bli kjent med Gud. 19. episode. De slemme også. Det eventyret har jeg aldri hørt før, sa Julie, når mamma var ferdig med å fortelle. Ikke jeg heller, sa Magda. Ikke jeg heller, sa Emma. Det er et lære-eventyr, sa mamma. Hva tror du at vi kan lære av det? At det er dumt å krangle, foreslo Magda. At vi ikke skal harme, foreslo Emma. At vi ikke skal ønske oss bedre ting enn de andre har, foreslo Julie. Mamma sa at det var veldig bra ting å lære det som de hadde sagt, men det var ikke det hun hadde tenkt på. Nå vet jeg det opp til Julie. Du tenkte at når vi kommer til himmel, så vil vi ikke ha de tingene vi ønsker oss på jorda. Der vil vi ha noe som er mye finere, men vi kan ikke ønske oss de fine tingene når vi ikke vet at de finnes. Mamma nikte. Ingen mennesker kan tenke ut det fine Gud har skapt oss i himmel, sa hun. Jeg vet godt at det bare er de snille som kommer til himmel, sa Magda, og vridde på munnen, ikke det slemme. Og jeg er skrekkelig slemme. Det sier i alle fall tante Frida. Hun har ikke sett maken til rampunge, sier hun. Er vi ikke litt slemme alle sammen der, spurte mamma. De andre sa ikke noe. Emma og Magda tenkte på at de nettopp hadde kranglet, og Julie tenkte på alle gangene hun hadde vært sint for ingenting. Egentlig så ville hun være snille, det var bare det at hun ikke greide det. Nå skal jeg fortelle dere noe merkelig, sa mamma. Ingen mennesker er så snille at de fortjener å komme til himmel. Vi har fullt av synd inni oss, alle sammen. Men når Jesus dør på korset, ordner han opp med syndet for. Derfor kan Gud tilgi oss og gjøre oss til sine barn, selv om vi ikke klarer å være snille. Gud har sagt at alle som tror på Jesus og tar imot han, skal få lov til å være Guds barn og komme til himmel. De slemme også, spurte Magda. Ja, de slemme også, sa mamma. Men de aller, aller slemmeste da, kan de også bli Guds barn og komme til himmel? Og ja da, det kan de også. Mamma ville ha sagt enda mer, men akkurat da hoppet Julie ned av sofaen. Nå har jeg lyst til å leke, sa hun. Jeg kan det der om Jesus, jeg. At han dør på korset og sånne ting som det. Vi leker heller med tredokkene. Vi leker sangkor, ropte mamma, Emma. Kom, Magda. Emma halte Magda for å få henne ned av sofaen, men Magda bare reiste på seg. Gå vekk, sa hun. Jeg vil høre mer om Jesus. Magda, dyttet bort i mamma. «Fortell mer! Fortell mer da!» Mamma la armen omkring Magda og spurte. «Kan du huske den snille onkel Emma? Han som bor i Amerika?» «Ja, akkurat. Husker du den gangen han spanderte billett på deg og Emma i Julie, så sånn at dere kunne komme på sirkus?» «Å ja, det husker Magda veldig godt.» De hadde sett en elefant som kunne telle, og en apekatt som åt med kniv og gaffel. Du og Emma og Julie fikk sitte på de fineste plassene, enda ingen av dere hadde penger, sa mamma. Dere behøvde bare ta imot billettene og passe på dem, ikke sant? Jo da, sa Magda litt utålmodig. Hun ville heller høre om Jesus, ja, heller om Jesus enn sirkus. Jeg synes Jesus ligner litt på den snille onkel Emma, jeg, fortsatte mamma. Jesus har også betalt noe for oss, sa du. Hva da? Magda åpnet munnen som om hun hadde tenkt å høre med den nå. Jesus betalte alt det vi må ha for å komme til himmel, sa mamma. Han har vært snill i plassen for oss, og derfor kan vi komme til himmel helt gratis. Vi behøver bare ta imot Jesus og alt det han vil gi oss. «Nei!» ropte Magda overrasket. «Det skal jeg si til tante Frida. Neste gang hun kaller meg en rampunge, så skal jeg fortelle at Jesus har vært snill i plassen for meg. Det var jammen bra. Nå kan jeg være så slemme som jeg vil uten at de gjør noe.» Men mamma sa at når Magda ble bedre kjent med Jesus, ville hun tenke annerledes. Når Magda forstod hvor snill Jesus hadde vært med henne, da ville hun også ønske at hun kunne være snille mot han igjen. Jesus ville at menneskene skulle være gode mot hverandre. Når han gjorde godt mot andre, da gjorde han godt mot Jesus også, og da ble Jesus glad. Magda fikk rynker i panna. Det så ut som hun tenkte. «Er det noe du lurer på?» spurte mamma. «Jeg vet ikke hvordan en tar imot Jesus», sa Magda. «Du tar imot Jesus sånn som du tar imot en annen presang», sa mamma. «Du må ville ta imot han, og så må du tro at den er til deg. Når du sier ja til Jesus og stoler på at han har ordnet alt for deg, ja, da tar du imot han.» «Ja», sa Magda så høyt at Jesus var nødt til å høre. «Ja!» Hun kunne jo ikke vite at Jesus til og med hørte de ordene som en bare tenkte. «Jeg sier ja fordi at jeg tar imot Jesus», forklarte Magda. «Jeg vil være venner med han, sånn som du og Julie.» «Jeg også», sa Emma. Siste episode. Episode 20. Julie hadde fått nye sko, og de var så fine at hun måtte ha de med seg i senga om kvelden. «Har du takket Gud for skoene da?» spurte mamma. Det hadde ikke Julie. Hun foldet straks hendene og takket for de fine, nye, røde, blanke skoene sine. Så sa hun til mamma, «Nå må du takke for dine sko.» «Men jeg har jo ikke fått noen nye sko, mamma.» «Du kan vel takke for at finskoene dine ikke har blitt ødelagte?» «Ja, det har du jammen rett i, du, mamma. Jeg legger visst all for lite i takkekorget.» Så foldte mamma også hendene og takket Gud. Hun takket for at finskoene hans så nesten nye ut, og at det ikke var gått i stykker, enda hun hadde hatt i 4 år. «Hva var det for en takkekorg som du snakket om?» spurte Julia. «Og det er korg som englene legger takkebønnene våre i det», sa mamma, og pakte dyna godt omkring Julie. «Det står inne i en legende som jeg hørte da jeg var liten.» Mamma fortalte at en legende var en, ja, som en slags kristent eventyr. Legenden, det sto ikke i Bibelen, men det skulle likevel lære mennesket noe om Gud og Jesus og himmel. Og legenden om takkekorget skulle lære menneskene å takke mer. «Kan ikke du fortelle det der om takkekorget?» spurte Julia. «Jo, da», sa mamma. «Det begynner med at Gud ropte på 2 av englene sine. Vi sier at de heter Mikael og Gabriel, for det er i alle fall englenavn. Her skal dere få noe av meg», sa Gud til Mikael og Gabriel. «Vær så god, en korg til hver av dere.» «Hva skal vi med deg da?» spurte englene. «Dere skal fly ned på jorda og samle inn de bønnene som menneskene ber», svarte Gud. «Du, Gabriel, du skal samle inn takkebønnene, og du, Mikael, samle inn de andre bønnene, de som menneskene ber uten å takke for noe.» og englene for av gårde, og Mikael fikk korget seg fulle nesten med det samme. Han måtte opp til himmelen og tømme den mange ganger. Men Gabriel, som skulle samle inn takkebønnene, fikk bare lite grann på bunnen av korget. Det kommer av at menneskene stadig vil ha noe av Gud, men de glemmer ofte å takke for det de får. Nå vet jeg noe opp til Julie. Du og jeg kan gjøre takkekorget fulle. Først takker du, og så takker jeg, og så takker du, og så takker jeg. Det synes mamma var veldig smart. Hun bødde hodet og begynte å takke med det samme. Takk, kjære Gud, for at du er glad i alle mennesker, sa mamma. Takk for at englene passer på oss, sa Julia. Takk for at du sendte Jesus til jorda, sa mamma. Takk for at mormor har det godt, sa Julia. Takk for at du kan tilgi synd, sa mamma. Takk for at pappa snart kommer hjem etter, sa Julia. Takk for at vi alle får være dine barn, sa mamma. Og takk for dokkehuset og alle tredokkene mine, sa Julia. Takk for Bibel, sa mamma. Takk for at mamma har malt grønne elefanter på sengen min, sa Julie. Takk for at du vil ta oss hjem til deg når vi dør, sa mamma. Takk for at dokkemannen min har fått nytt hode, og så kan jeg leke med han igjen, sa Julie. Takk for at du hører når vi ber til deg, sa mamma. Takk for Jesusbildene mine og for... Mamma, tror du ikke at jeg takker korget fulle nå? Det er den sikre, svarte mamma. Da kan takkeengelen òg fly opp til Gud og tømme korget si, ropte Julie glad. Så kan vi fylle den på nytt i morgen. Det kan vi gjøre, sa mamma. Vi kan takke Gud i morgen og alle de andre dagene. Hver eneste dag er det noe vi kan takke Gud for. Og skulle vi ha det veldig trist og vondt en dag, så kan vi i alle fall takke for at Gud er glad i oss. Mamma bødde seg over sengen for å si god natt til Julie. «Vent litt, mamma», ropte Julie. «Det er noe jeg har glemt å takke Gud for.» Så foldte hun hendene enda en gang, og så sa hun, «Takk for at du og jeg er venner.» Du har nå hørt om Julie. Julie er det Kari Vinje som forteller om i boken «Gud og jeg er venner», en bok som er gitt ut på Nye Lytter Forlag.

onsdag etter sjette søndag etter påske. Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen, og heller ikke meg. Men dette har jeg talt til dere for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det. Men dette sa jeg dere ikke fra begynnelsen av, fordi jeg da var hos dere. Johannes 16, 3-4. Her feller Kristus selv den dommen som gjør forskjell mellom den sanne og den falske kirke. Han gir et sikkert kjennetegn som den hellige kirke og Guds rette folk kan kjennes på. Fornuften og den menneskelige visdom kan ikke lære oss dette. Den rette prøvesteinen er å se hva som er en rett og en falsk erkjennelse av Kristus. I denne saken må man ikke dømme etter kirkens ytre anseelse, navn og makt. For i dette er jødenes hop den gang, og pavedømmet med sine tilhengere i dag, apostlene langt overlegne. Men det som utgjør en forskjell og et skille, er det som Kristus sier, «Vi kjenner verken Faderen eller meg». Det handler altså om Kristi lære og kjennskapen til ham. Etter denne læren skal man bedømme hva som er den sanne og den falske kirke. Nå vel, hva vil det si å kjenne Kristus og Faderen? Jødene roste seg av at de nok skulle kjenne Gud og hans Messias når han kom. Men her hører du at det ikke holder med mange lover og gudstjenester for å kjenne Gud. Jødene mente at de behaget Gud med dette, men den som vil kjenne ham rett, må kjenne ham i Kristus, det vil si i det ordet og de løftene som Skriften og profetene har talt om ham. De vitner om at evangeliets lære er at Kristus er Guds sønn, sendt av Faderen for å bli et offer og en betaling for verdens synd ved sitt eget blod. Han skulle ta bort Guds vrede og forsone oss med ham, slik at vi kunne bli frelst fra synden og døden, og gjennom ham få rettferdighet og det evige liv. Følgen av dette er at intet menneske kan gjøre opp for sin synd ved sin egen gjerning eller hellighet. Det finnes ikke noe annet middel til å oppnå Guds nåde og det evige liv enn den troen som griper Kristus. Det er den rette Kristus. Den som kjenner Kristus slik, kjenner også Faderen. For en slik erkjennelse lærer oss at dette, og ingenting annet, er Gud Faders hjerte, råd og vilje fra evighet av. Bare for sin sønns skyld vil han være nådig og gjøre oss salige. Ingen kan komme til Gud uten ved ham, han som er vår syndebærer og nådestol. Der hvor Kristus blir kjent på denne måten, der må tilliten til egen hellighet og egne gjerninger falle bort. For det at Kristus alene skal bære min synd, og at jeg selv skal bære mine synder for Gud på grunn av mine gjerninger og min verdighet, er to ting som ikke kan bli stående ved siden av hverandre. Fordi de jødiske hellige ikke tar imot og tror denne forkynnelsen om Kristus, så beviser de selv i gjerning at de ikke kjenner Kristus og heller ikke Faderen som har sendt ham. Men siden de har lovens prestedømme og Guds tjeneste, drømmer de om en Gud som skal se til deres hellighet. De forestiller seg en Kristus som skal komme og ha det høyeste behag i den slags hellighet, og som derfor skal opphøye dem til stor ære og herlighet for hele verden. Landsdag nummer 425, vers 1 og 6.

I salme 31 skriver David det slik: «I din hånd er mine tider.» I Sentralafrika mangler de et eget ord for tid eller tider. Derfor oversetter de bibelordet på denne måten: «Alle mitt livs når og hvor, hva og hvorfor er i din hånd.» Dette synes jeg er en strålende oversettelse, for det er slik livet ofte er.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambandet Forlag, AS

I februar 2010 hadde jeg min første møteserie i menigheten Berøa på Langåker. Dette er en flott bygd på vestsida av Karmøy. Det var både vinter og snø og kaldt, men flott å oppleve den varmen som preget både forsamlingen og enkeltmenneskene som jeg møtte. Jeg hadde møter på Berøa fra torsdag til søndag kveld, og etter møtet den siste kvelden kom en dame bort til meg og stakk en CD i hånda mi. Igjennom alt stod det å lese utpå denne CD-en. Og de som synger, de kaller seg for Sævlandsjentene. Nå vet jeg godt hvem disse jentene er. De har sunget på flere møter som jeg har talt på gjennom etter hvert ganske mange år. Men denne CD-en deres, den kjente jeg ikke i det hele tatt. Jeg hadde nok hørt at de hadde laget en slik, men det var det hele. Og så, i bilen på vei tilbake til Sotra denne søndagskvelden, sang Sævlandsjentene for meg på CD, og jeg spilte den både én og flere ganger. De har sunget sammen siden de var 9-10 år gamle, disse tre jentene. Så hadde de noen års pause, i den tida de giftet seg og hadde små barn i huset. Men nå har de vært i gang igjen en del år, og har sunget sammen som voksne damer. Nøyaktig hvor gamle de er, det tør jeg ikke si her på radioen, men de er iallfall yngre enn meg, så dermed er de vel i sine beste år.

de hadde laget. En av de sangene jeg spilte på radio denne onsdag, var nettopp sangen «Hvile i Guds plan». Jeg hadde sett at teksten var laget av Håkon C. Hartvedt, som jeg kjenner godt, og som bor på Fitjar i Sunnhordland. Og melodien, den var laget av Reidun Løvland, som jeg også kjenner. Hun bor på Leirvik, og så det på Stord. Derfor hadde jeg før programmet på KRS ringt til Håkon C. Hartvedt. Han befant seg på leirskole oppe på Voss, men hadde likevel god tid til å snakke. Og da jeg spurte litt om bakgrunnen for denne sangen, kunne han fortelle følgende. Du kjenner Reidun Løvland, ikke sant? Hun er søsteren til Marit Stokken, altså den ene halvdelen av evangelistparet Marit og Irene. Jo da, Reidun kjente jeg. Og så fortalte Håkon C. Hartvedt videre. Du vet at Reidun har slitt mye med sykdom. Også det visste jeg. Og så var det en gang, fortalte Håkon, da hun hadde hatt en skikkelig dårlig periode, jeg syntes så utrolig synd på henne. Og så tenkte jeg, tenk om jeg kunne få gi Reidun noe godt fra Gud, kanskje gjennom noen enkle, oppmuntrende vers. Og så skrev jeg en tekst med utgangspunkt i bildet av veven, og prøvde å ta fram hvor forskjellige de fargene er på trådene som brukes i slike billedvever. Da teksten var ferdig, dro jeg opp til Reidun og ga henne denne enkle teksten. Og jeg tror hun tok vel imot den. Og så skjedde det etterpå, det utrolige, at Reidun selv laget en melodi til teksten jeg hadde skrevet. Og det gjorde jo at diktet plutselig var blitt til en sang, med tre vers og kor. Slik skjedde det, John. Slik ble sangen «Hvile i Guds plan» til. Nå vet ikke jeg om du kjenner denne sangen, du som hører dette. Det gjør du kanskje ikke. Men nå vil jeg i alle fall sitere teksten fra det. Og jeg har lyst til å be deg, legg merke til hvor fint det skildres, det som også David setter ord på i den salmen vi nettopp leste litt fra. Salme 31. Diktet, eller sangen, lyder slik. Når livets mange tråder veves inn i livets vev, er fargene som nyttes helt forskjellig. For de skal sammen male ut det bildet Gud beskrev, før livet ditt ble til. Så når du kjenner på at veien din er tung å gå, men du har lagt ditt liv i Jesu hender, skal du få legge av deg det du ikke kan forstå, og hvile i Guds plan. Det er så mange spørsmål som vi synes mangler svar. Det skjer så mye som vi ikke skjønner. Men midt i alt så vet vi at vi har en kjærlig far som elsker og forstår. Og så kommer det tredje og siste verset. Så derfor tør vi takke uansett hva dagen byr. I Jesu trygge hånd er våre tider. Så vil vi finne hvile og bli salvet av hans ånd, til striden er forbi. Sangen heter altså «Hvile i Guds plan», men den kunne kanskje like gjerne ha vært kalt «Hvile i Guds hånd», for det er jo det sangen egentlig handler om. Og «Hvile i Guds hånd», det er også det handler om for David, han som har skrevet de ordene vi nettopp leste, som altså er noen av ordene som utgjør salme 31 i Bibelen. Og i denne salmen er det slik at vi flere ganger får høre om Guds hånd. Jeg tenker på vers 6. «I din hånd overgir jeg min ånd», skriver David. «Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.» Og litt lenger ned i salmen, i vers 15 og 16, der står det altså slik, «Men jeg setter min

li til deg, Herre. Jeg sier, du min Gud. I din hånd mine tider. Vi hører også flere ganger om fiendens mektige hånd, men det Guds hånd som den sterkeste. Og det betyr, den som legger sitt liv i Guds hånd, han alltid i trygge hender, om fiender synes aldri så sterke. Når vi leser disse ordene, om hvor trygt det kan være å legge sitt liv i Guds hånd, så kunne vi kanskje være fristet til å tenke at nå befinner David seg virkelig på solsiden i livet. Men det så visst ikke tilfelle. Hvis du nå hadde tatt deg tid til å lese gjennom hele salme 31, etter at vi ferdig med dette programmet, ja, da hadde du møtt en masse uttrykk som forteller at det ikke på solsiden David befinner seg. Tvert imot, han virkelig på skyggesiden i livet. Han befinner seg rett og slett i det dype mørket. La meg bare få nevne noen av uttrykkene fra et avsnitt midt i salmen. Jeg tenker på avsnittet fra vers 8-14. Her kommer de sterke uttrykkene i kø. Nød, trengsler, sorg, sukk, kraften brutt, benen uttært, han skriver om spott, skrekk, han glemt, baktalt og sliter med redsler. Og noen av bildene han maler, de like sterke. Et knust kar, en beleiret by, i garnet. Slik beskriver han sin egen situasjon. Men nettopp i denne mørke, vanskelige situasjonen Gud nær med sin frelse. Og nettopp i en situasjon der så mange ting synes å ville trykke han ned, der Gud med sin hånd for å løfte han opp. Og nettopp fordi bakgrunnen så mørk, så blir også de lyse uttrykkene så sterke. I Herrens hender, i Guds hånd, der David befinner seg. Kanskje snakker jeg akkurat nå til et menneske som virkelig har det tøft. Du kjente deg godt igjen i noen av de uttrykkene David brukte for å skildre sin nød, og du kunne kanskje ha brukt lignende uttrykk eller ord om din egen livssituasjon. Også du føler deg som et knust kar. Også du befinner deg nesten som i en beleiret by, eller som liggende i garnet. Jeg har så lyst til å si, også i din situasjon den levende Gud i stand til å gjøre noe. Guds hånd kan løfte også deg opp, selv om det mye som trykker deg ned og som tynger deg i livet. Også du kan finne hvile og fred, selv om det mange ting som gjør deg urolig. Kanskje også du, akkurat i dag, skulle bruke Davids ord. Bruk ordene i vers 6. Si det til Gud. I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Eller kanskje du kan bruke ordene i vers 15 og 16 og gjøre dette til din bekjennelse i dag. Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du min Gud. I din hånd mine tider. Prøv å bruke disse ordene, og følg så med på hva som skjer. Også på en annen måte salme 31 en nok så spesiell salme. Dette nemlig en av de mest brukte jødiske aftenbønnene. Ja, for også jødiske foreldre lærte sine barn å be, slik mange norske foreldre praktiserer det også den dag i dag. Også jødiske barn fikk lære å be. De ble lært i daglige bønnene, sabbatsbønnene og bønnene for de store høytidene. Og det spesielle for jødene i forhold til oss som lever i Norge i dag, at jødene hentet alle sine bønner, i alle fall de fleste av dem,
fra Bibelens egen bønnebok, nemlig Salmenes bok i Bibelen. Og en av disse daglige bønnene som barna lærte å be, det var nettopp Salme 31, 6. Denne bønnen ble brukt som kveldsbønn, og da lød den slik: «I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.» Og denne bønnen ba de ikke bare som barn. Den ble lagt inn i hjertet, og den fulgte menneskene gjennom hele livet. Hver gang en gudfryktig jøde la seg til å sove, kom disse ordene umiddelbart på leppene, før søvnen og natten gjorde sitt inntog. Slik la han hver eneste kveld hele sitt liv i Guds hånd. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at også Josef og Maria lærte sin lille gutt, Jesus, denne bønnen da han var liten. Og kanskje brukte Jesus disse ordene, ikke bare da han var barn eller da han var tenåring, men kanskje hver eneste kveld, helt opp i voksen alder. «I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.» Og så skjedde det, ikke sant, helt på slutten av Jesu liv, at de samme ordene dukket opp enda en gang, nemlig i de aller siste timene av Jesu liv. Det var timer fylt med bunnløs nød og smerte. Nå visste Jesus at striden var slutt og tjenesten fullført. Han var kommet til veis ende. Lidelsens beger var tømt, og straffen for all verdens synd, den var sonet. Dersom inn i hans egen sjel nå siger det en sterk følelse av trett tilfredshet. Han skulle møte døden og var klar til å overlate sin ånd i Guds hånd. Da kom de samme ordene tilbake, de ordene han kanskje hadde lært av Josef eller Maria. «Far», lyder det fra det midterste kors, «far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Davids ord fra Salme 31 fulgte også Jesus inn i livskvelden. De ble hans siste aftenbønn. Vidunderlig, synes jeg. Vakkert. Også en annen mann i Bibelen brukte disse ordene i møte med en vond og på mange måter smertefull død. Jeg tenker på en av de første diakonene, på Stefanus. Helt i slutten av apostelgjerningene 7 møter vi denne skildringen. «De drev han ut av byen og steinet han. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus, og de steinet Stefanus mens han ba og sa: «Herre Jesus, ta imot min ånd.» Så falt han på kne og ropte med høy røst: «Herre, tilregn dem ikke denne synd.» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Slik lyder avslutningsordene i historien om Stefanus, den første kristne lederen som ble martyr etter pinsedag. Og enda en gang hørte Herren en aftenbønn, ordene fra Salme 31, og denne gangen fra en ensom mann på vei inn i livets kveld. Enda en siste ting gjør Salme 31 nokså spesiell, og da tenker jeg på mitt eget liv, ganske personlig. Det har jeg lyst til å fortelle deg litt om nå i slutten av dette programmet. I den Bibelen som jeg også nå har liggende foran meg her på skrivebordet, står det skrevet en dato ute i margen ved siden av Salme 31, 16. Det står 26.11.1969. Og denne datoen har med min egen far å gjøre. Også for han skulle nemlig Salme 31 bli som en aftenbønn, den siste kvelden han fikk oppleve i denne verden. Fars fødselsdag var 25. november, og dødsdagen hans skulle bli 27. november. Og midt mellom disse to datoene
befinner altså 26. november seg. Tirsdag den 25. november i 1969 feiret vi fars 59-årsdag, og kvelden etter, altså den 26. november, sto han på talestolen i Gransherad kirke, som ligger ca. 3 mil fra Notodden, hjembyen min. Far talte på et evangelisk møte i denne vesle kirken, og prekenteksten denne kvelden var nettopp Salme 31 og vers 16. Herre, i din hånd er mine tider. Ingen visste den kvelden, aller minst far selv, at det ikke var tider igjen, men bare noen få timer. Torsdag formiddag den 27. november, et halvt døgn etter han hadde stått på denne talestolen, satt far i en Opel Kadett nede i Notodden sentrum. Han sto inne på BP-stasjonen, med vinduet nedrullet, og snakket litt med en venn fra bedehuset. Der og da, helt uten forvarsel, blåste Gud på livslyset. Og dermed var far i evigheten. Jeg skal ikke fortelle her mer om det som skjedde, om sjokket og sorgen og tårene, eller om begravelsen og minnesamværet. Men det er ingen som ønsker å bli farløs i en alder av 15 år. Ingen ønsker å oppleve at et av de faste punktene i livet plutselig ikke er der mer. Men takket være gode venner, og ikke minst en mor som ledet guttene sine gjennom dødsskyggens dal, kom vi videre i livet, uten å dra med oss altfor tunge sekker på ryggen. Og så har jeg ofte tenkt i ettertid, for et vidunderlig sluttord, for en nydelig aftenbønn som far etterlot seg. Herre, i din hånd er mine tider. Etter denne mørke novemberdagen i 1969 er jeg ikke i stand til å lese Davids aftenbønn i Salme 31 uten at tankene går tilbake til Notodden og til opplevelsen av å miste en av dem som du er aller mest glad i. Men trøsten er denne. Vi vet hvor far reiste hen, og vi vet at vi selv en dag skal komme etter samme veien. Vi har samme evighetsadresse, og derfor lyder det et på gjensyn. Ja, for det er alltid framtid og håp for den som legger sitt liv i Guds hånd, også om livet kan se både mørkt og vanskelig ut.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

0: God onsdagskveld og velkommen til en ny radiobingo. I dag onsdag 20. mai 2026. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet 33 har i kveld en verdi på 21000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. En av dere kan vinne 24500 kroner i løpet av denne sendingen. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 50-5-0. Tjuetre, to tre. Femtisyv, fem syv. Sekstitre, seks tre. 75, 75. 58, 58. 5, enkel 5. 2, enkel 2. 41, 4, 1. 28, 2, 8. 62, 62. 32, 32. 81, 81. 79, 79. 52, 52. 22, dobbelt 2.
0: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 79.
0: De som har bingo på 52 eller 22 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kommer etter 79. Navnet det er?
3: Rasimir Harisanov.
0: Bongnummeret?
3: 13457.
0: 13457. Bingo-tallet var 79. Etter 79 kom 52 og 22. Har du bingo på et av de to tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 79, eller et tall som blir lest opp før 79, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 79. Etter 79 kom 52 og 22. To rekker fortsatt 200 kroner i premien. Neste tall ut, det
2: 80, 80. Nitten, 19. Syttiåtte, 78. 66, 66. 49, 49. 6, 6. 13, 13. 60, 60. 77, 77. 84, 84. 67, 67. 72, 72. 40, 40. 15, 15. 16, 16. 55, 55. 48, 48. 3, 3. 87, 87. 33, 33. 24, 24. 9, 9. 21, 21. 17, 17. 44, 44. 88, 88. 56, 56. 46, 46. 86, 86. 89, 89. 39, 39. Tjueseks, to seks. Trettioåtta, tre åtta. Elve, dobbel en.
0: Det gikk masse tall på den her andre rekka, men til slutt var det noen som ringte oss. Hva tall er det bingo på?
3: 11.
0: Bingo på det siste oppløste tallet 11. Navnet det er?
3: Edith Karlsson.
0: Bongnummeret?
3: 17.144.
0: Bare vent litt. Så du 17.000, ja, det ser jeg, ser bongen din der. 17.144. Flere ringer, hva tall er det bingo på?
3: 38.
0: De som har bingo på 11 trenger ikke å ringe inn. 11 kom etter 38. Navnet det er?
3: Åsel Jensen.
0: Bongnummeret?
3: 3673.
0: 3673. Flere ringer. Hva tall er det bingo på?
4: På 38.
0: Bingo på 38. Navnet det er?
4: Magne Gustavsen.
0: Navnet det er?
4: Magne Gustavsen.
0: Bongnummeret?
4: 619.
0: Bongnummeret?
4: 619.
0: 6619. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
3: 38.
0: Navnet det er?
3: Paula Brun.
0: Bongnummeret?
3: 3891.
0: 3891. Flere fikk bingo på 38, etter 38 kom 11. De som har bingo på 11 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 38, eller et tall som blir lest opp før 38, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 38, etter 38 kom 11. Det var noen som ringte, men de la på igjen. Det betyr at jeg regner med at ikke flere som har bingo. Streket satt. Vi deler ut premien på 200. Ja. Nei, de la på. Streket satt. Tre rekke, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 20, 2-0. 25, 2-5. 31, 3-1. 42, 4-2. 14, 1-4. 59, 5-9. 27, 2-7. 90, 9-0. 45, 4-5. 35, 3-5. 71, 71. Syttitre, syvtre.
0: Tre rekker utfylt. Hva tall det bingo på?
5: 35.
0: De som har bingo på 71 eller 73 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 35. Navnet det er?
5: Birgit Henriksen.
0: Bongnummeret?
5: 32.067.
0: Bare vent litt. 32.067. Bingo-tallet var 35. Etter 35 kom 71 og 73. Har du bingo på 71 eller 73, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 35, eller et tall som blir lest opp før 35, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Vi deler ut gevinst nummer 3 i kveld, 300 kroner.
1: Spill nummer 2. Gult arsk, eirad, 200 kroner.
2: 18, 1, 8. Nitti, ni null. Sekstini, seksni. Elve, dobbel en. 41, 4, 1. 86, 8, 6. 83, 8, 3. 77, dobbel 7. 88, dobbel 8. 49, 4, 9. 37, 3, 7. 32, 3, 2. 45, 4, 5. 7, enkel 7. 42, 4, 2. 85, 8, 5. 13, 1, 3. 25, 2, 5. 15, 1, 5. 33, dobbelt 3. 6, enkel 6. 24, 24. Sytti, syv, null. Fire, enkel fire. Åttien, åtte, en.
0: En rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
6: Jeg har bingo på 70.
0: De som har bingo på 4 eller 81 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 70. Navnet det er?
6: Navnet Bengt Gjøvik. Og bong nummer 65, 55.
0: 6655. Bingo-tallet var 70. Etter 70 kom 4 og 81. Har du bingo på 4 eller 81, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 70, eller et tall som blir lest opp før 70, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 70. Etter 70 kom 4 og 81. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 75, 75. 22, dobbelt 2. 59, 59. 47, 47. 46, 46. 44, dobbelt 4. 89, 89. 56, 56. 8, enkel 8. 23, 2, 3. 65, 65. 9, enkel 9. 50, 5, 0. 10, 1, 0.

Og der er jeg igjen på lufta. Vi stopper altså radiobingoen i spill 2, rekke 2, da vi skulle ha innringere på lufta. Vi hørte ikke innringerne, og dermed måtte vi finne ut hva som feil. Det har vi enda ikke gjort, og det betyr at vi spiller lokalmusikk fra Nordkapp mens vi prøver å finne feil.

0: Har du bingo?
1: Ja, bingo på 60.
0: Der har vi fått telefonene til å fungere igjen. Jeg skal bare hold linja, jeg skal bare ta to ord med han Raymond her. Bare vent litt, bare hold linja, ikke legg på.

0: Da er det så deilig å prate med en innringer igjen, som jeg hører. Hva tall er det bingo på?
1: 65.
0: Bingo på 65. Det betyr at dem som har bingo på 9, 50 eller 10, altså 9, 50 eller 10, trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 65. Navnet det er?
1: Heidi Jonsen.
0: Heidi, det var så godt å høre stemmen din, du aner ikke. Bongnummeret ditt?
1: 3811.
0: 3811. Heidi Jonsen er den som ligger an til å vinne 250 kroner. Hun fikk altså bingo på 65, og det er en bingo etter en ganske lang pause der vi har spilt musikk, fordi at vi ikke hørte innringerne. Men nå hører vi dem. Hennes bingotall er 65. Etter 65 kom det tre tall, 9, 50 og 10. Dem som har bingo på 9, 50 eller 10 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 65, eller et tall som blir lest opp før 65, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Du Heidi som vinner premien på 250 kroner. Da skal vi endelig starte på tredje rekka. Premien er 400 kroner. Neste tall ut, det er
2: 87. 87. En, enkel en. 54, 54. 30, 30. 27, 27.
0: 3 rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på? Hallo? Jeg hører deg ikke. Hva tall er det bingo på? Vedkommende la på. Vi prøver å ta neste innringer på lufta. Hva tall er det bingo på?
3: 30.
0: Bingo på 30. Dem som har bingo på 27 trenger ikke å ringe inn. 27 kom etter 30. Navnet det er?
3: Laila Vøni.
0: Bongnummeret, Laila?
3: 14045.
0: 14045. Laila Vøni fikk bingo på 30, etter 30 kom 27. Dem som har bingo på 27 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 30, eller et tall som blir lest opp før 30, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet, 30, etter 30 kom 27. Flere ringer, kast tallet.

0: Spill 3. Rosa arsk. En rad 200 kroner.
1: 12. 1, 2. Åtte, seks. Femti, fem, null. Sekstiåtte, seks, åtte. 51, 51. 53, 53. 11, dobbelt 1. 84, 84. 62, 62. 49, 49. 47, 47. 13, 1, 3.
2: 1 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: Jeg har ikke bingo, men radioen ramlet litt ut her, så jeg måtte finne en batteriradio. Er vi på rosaspill?
2: Vi er på rosaspill, ja, og spill 3. Og første rekka.
3: Første rekka, men da er jeg sikkert oppdatert. Hva var siste tallet?
2: Siste tallet var 13.
3: Ja, det var lenge borte her. Greit, da har jeg fått alt.
2: Bra, bra. Vi spiller altså med en rekke i spill 3. Jeg gjentar de to siste tallene, 47 og 13, 47 og 13. Neste tall ut fra datamaskinen, det er
1: 3, enkel 3. 71, 7, 1. 17, 1, 7.
2: Da satser vi på at en rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 13, nei, 3.
2: Bingo på 3. Dem som har bingo på 71 eller 17 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 3. Navnet det er?
3: Åse Lansen.
2: Bongnummer, Åse.
3: 16.997.
2: Åshild Hansen fikk bingo på 3, etter 3 kom 71 og 17. Dem som har bingo på 71 eller 17 trenger ikke å ringe inn. Flere ringer. Kast tallet det bingo på.
4: Jeg har ikke bingo, men kan du si, vær så snill, det to første nummer.
2: To første nummer i spill 3.
4: Ja.
2: 12 og 50, skal vi se, 12 og 86 ser du til at jeg skrev 12 og 86.
4: Takk, tusen takk.
2: Det er altså Åshild Hansen som har fått bingo på tallet 3 etter 3 kom 71 og 17. Dem som har bingo på 71 eller 17 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 3 eller et tall som blir lest opp før 3, ring oss med en 1.

0: neste gang. Ingen flere ringer, du Åshild som vinner premien på 200 kroner. To rekker 250 kroner I premie. Neste tall ut, det
1: 16, 1, 6. Åtte, enkel åtte.
0: Jeg stopper bingoen igjen. Jeg får en telefon som jeg har lyst til å ta I tilfelle det noe viktig. Hva du tenkte på? Hallo? Hallo? Vedkommende svarer ikke, og da legger jeg på. Vi spiller altså om rekke to. I spill tre, rekke to altså. Jeg gjentar de tre siste tallene. 17, 16 og 8. 17, 16 og 8. Neste tall ut, det
1: 39, 39. 10, 1, 0. Fjorten, en fire. Tjuesyv, to syv. Ni, enkel ni. 31, 31. 7, enkel 7. 40, 4, 0. 75, 75. 59, 59. 79, 79. 87, 87. 74, 74. 1, enkel 1. 25, 25. 34, 34. 6, enkel 6. 26, 26. 46, 46. 35, 35. 56, 56. 36, 36. 33, dobbelt 3. 77, dobbelt 7.
0: to rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 33.
0: De som har bingo på 77 trenger ikke å ringe inn. 77 kom etter 33. Navnet det er?
2: Svanøy Brynjulsen.
0: Bognummeret?
2: 13.997.
0: 13.997. Bingo på 33. 33 er ikke lykketall i dette spillet. Etter 33 kom 77. De som har bingo på 77 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 33, eller et tall som blir lest opp før 33, ring oss min eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 33. Etter 33 kom 77. Tre rekker 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 61, 61. Tjuefire, to fire. Sekstini, seksni. Åtti, åtte null. Tjuetre, to tre. Sekstifem, seks fem. Fem, enkel fem. Førtiåtte, fire åtte. Syttito, syv to. Sekstisyv, seks syv. 28, 28. 4, enkel 4. 29, 2, 9. 55, dobbelt 5. 57, 5, 7. 38, 3, 8. 81, 8, 1. 90, 9, 0. 89, 8, 9. 88, dobbelt 8. 82, 8, 2. 45, 4, 5.
0: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 82.
0: De som har bingo på 45 trenger ikke å ringe inn. 45 kom etter 82. Navnet det
3: Inger Nærberg.
0: Gjenta navnet en gang til.
3: Inger Nærberg.
0: Bongnummeret?
3: 3817.
0: 3817. Bingo-tallet var 82. Etter 82 kom 45. Dem som har bingo på 45 trenger ikke å ringe inn. Det andre som har bingo på 82, eller et tall som blir lest opp før 82, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 82. Etter 82 kom 45. Ingen flere ringer. Det du som vinner 1000 deilige kroner. Gratulerer så mye.
4: Fjerde og siste spill. Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: Tre, enkel tre. Syv, enkel syv. Tjueto, dobbelt to. 9, enkel 9. 80, 8, 0. 11, dobbelt 1. 51, 5, 1. 86, 8, 6. 72, 7, 2. 39, 3, 9. 81, 8, 1. 78, 7, 8. 43, 4, 3. 6, enkel 6. 23, 2, 3. 26, 2, 6. 5, enkel 5. 28, 2, 8. 16, 1, 6. 41, 4, 1. 89, 8, 9. 15, 1, 5. 27, 2, 7. 48, 4, 8.
0: En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på? Bingo på 27. Kan du skru ned radioen litt sånn at jeg hører deg? Eller så blir det vanskelig å kontrollere bingoen din. Bingotallet er altså 27. Navnet det er...
5: Anne-Britt Gjøvik.
0: Bongnummeret?
5: 6644.
0: Bingotallet var 27. Etter 27 kom 48. Dem som har bingo på 48 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 27, eller et tall som blir lest opp før 27, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 27. Etter 27 kom 48. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut det er...
1: 62, 62. Sekstiseks, dobbelt seks. 88, dobbelt 8. 58, 5, 8. 29, 2, 9. 56, 5, 6. 49, 4, 9. 44, dobbelt 4. 8, enkel 8. 12, 1, 2. 61, 6, 1. 19, 1, 9. 17, 1, 7. 40, 4, 0. 90, 9, 0. 4, enkel 4. 70, 7, 0. 85, 8, 5. 14, 1, 4. 37, 3, 7. 54, 54. Femti, fem null.
0: To rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
5: 37.
0: De som har bingo på 54 eller 50, altså 54 eller 50, trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 37. Navnet det er...
5: Audhild Vikerøy.
0: Bongnummeret?
5: 13.421.
0: Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
6: Jeg tror det er 54.
0: Det er etter 37.
6: Ok.
0: De som har bingo på 54 eller 50 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 37. Er det andre som har bingo på 37 eller et tall som blir lest opp før 37, ring oss med en eneste gang. Flere ringer. Hva tall er det bingo på?
6: 37.
0: Navnet det er?
6: Heidi Rasmussen.
0: Bongnummeret?
6: 3166.
0: Sa du 3166?
6: Ja.
0: Da har du ikke bingo. Hvis vi er enige om 3166.
6: Ja.
0: Nei, da har du ikke bingo på 37.
6: Ok.
0: Skal vi bla litt... 3166. Du har bingo på 54. Det er tallet etter 37.
6: Ok.
0: Yep. Da legger jeg på. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Vi deler ut kveldens siste premie. 300 kroner. Da skal vi ha det spennende. Vi skal spille om tre rekker, ordinær bingopremie, 3500 kroner. Får du bingo på lykketallet 33, så vinner du 21.000 ekstra. En av dere kan vinne 24.500 kroner i løpet av de neste minutterne. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gir en veldig spennende opplevelse. En opplevelse som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill, også i sendinger der man har telefonproblemer. Lykke til alle sammen! Vi starter på tredje rekka med tallet.
1: 87, 87. 10, 1, 0. 1, enkel 1. 34, 3, 4. 31, 3, 1. 77, dobbelt 7. 75, 75. 42, 42. 60, 60. 57, 57. 21, 21. 74, 74. Åttitre, åttetre. Trettiseks, treseks. Førtiseks, fireseks.
0: Tre rekker utfylt. Kast tallet det bingo på.
6: 74.
0: Bingo på 74. Dem som har bingo på 83, 36 eller 46 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 74. Navnet det er?
6: Maj-Britt Mathisen.
0: Bongnummeret?
6: 6673.
0: 6673. Bingotallet var altså 74. Etter 74 kom det tre tall, 83, 36 og 46. Har du bingo på ett av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 74, eller et tall som blir lest opp før 74, ring oss med en eneste gang. Noen har ringt, kast tallet det bingo på. Vet hva om det la på? Jeg gjentar bingotallet, 74, etter 74 kom 83, 36 og 46. Kun noen få sekunder igjen til vi setter strek når strek er satt, da hører du fanfaren, og når du hører den, da har vi delt ut premien på 3500 kroner. Gratulerer så mye. Da har jeg skrudd av telefonene. Vi er ferdig med kveldens radiobingo. En lang radiobingo på grunn av telefonproblemer i spill 2, rekke 2. Vi løste det. Vinnerne kom på lufta. Vi fikk delt ut alle pengene, 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Ingen fikk bingo på lykketallet 33 i kveld. Det betyr at potta økes til 24000 kroner. 24000 kroner mandag 2. pinsedag. Og for øvrig, det er altså pinse til helga. Skal du spille radiobingo på mandag og ønske deg i fysisk bingoblokk, da bør du kjøpe blokk hos kommisjonærer i morgen eller fredag. Når pinsen starter, er det butikker som har stengt eller sterkt reduserte åpningstid på grunn av pinsen. Så kjøp bingoblokk allerede i morgen eller fredag til radiobingoen mandag klokka 21.00. Takk for at du spilte radiobingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Og igjen, beklager for telefonproblemene vi hadde i spill 2.
7: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss for siden i godt lys. Vi ber om at bilder av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.
8: Må de elske oss som fornøyd med deg.
9: Ja, nå begynner jo å bli lenge siden jeg har spilt en sang til alle som heter Laila. Så nå er det på tide at jeg spiller Lille Laila. Her med Sakarina.

Ja, her var det Mats Blad som kom så plutselig inn her og sang en melodi her til oss som heter Der de mils vida skogarna susa. Kikki Danielsson er neste artist ut. Denne gangen skal vi jo høre hun synge på engelsk med en melodi som heter I'm gonna knock on your door. Her kommer den.

Ja, kjære lyttere, da har jeg bare en sang igjen å spille til dere. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Lakselv spille dansebandmusikk til dere. Håper dere har likt musikken og vil høre på meg igjen. Jeg skal avslutte denne gangen med gruppa Toleivs. De kommer her med en sang som heter Farvel. Jeg ønsker dere en kjempeflott aften og ha en flott uke alle sammen. Så håper vi høres igjen. Ha det bra så lenge.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt, og at deres rettigheter blir ivaretatt. Filmen som Israels innenriksminister Ben Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet, hvor de norske arresterte skal få konsulær bistand, sier Eide. Et barn er kritisk skadd etter å ha falt flere meter ned fra et vindu i en boligblokk i Oslo. Politiet tror barnet har falt ut i forbindelse med lek og anser det som en ulykke. Innsatsleder Ine Jaren sier at politipatruljen var i nærheten da ulykken skjedde.
1: Patruljen ble kontaktet av personer som var i området, og patruljen fikk da informasjon om at et barn hadde falt ut av et vindu. Parallelt med det her så har ambulansen og AMK blitt varslet.
2: Vi responderte på denne hendelsen med to ambulanser og en anestesilege man har legebil. Og vi har kommet hit til stedet og gitt avansert akuttmedisinsk behandling. Og så har vi fraktet pasienten til Ullevål sykehus.
0: Sa innsatsleder helse Bjørn Nuland til slutt. Mannen som er siktet for å ha drept sin svigermor i Alver i oktober er løslatt, sier siktedes nye forsvarer Jon Christian Elden til BA. Årsaken er at politiet ikke har funnet siktedes DNA på offeret eller avdødes DNA på den siktede. Den store styrkeprøven kan ikke gjennomføres i år, sier arrangøren av styrkeprøven. Det er til tross for at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i dag ba Statens vegvesen vurdere kriteriene for søknader om sykkelritt på nytt.
3: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det er fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven i år. Derfor har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, og at de gjør en ny runde på det.
4: Den beslutningen er tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
0: Sa Thomas Vane Jakobsen fra arrangørklubben Rye Sykkelklubb. Politiet stanset i kveld en mann i 50-årene i Porsgrunn. Han øvelseskjørte med en mindreårig tenåring. Mannen hadde ikke gyldig førekort, og alkometeret slo ut til over lovlig verdi, skriver operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt. Politiskiltene ble beslaglagt. NRK Nyheter. Harald Bære.
5: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Nordkappfestivalen får en flying start når Honningsvåg Musikkforening med solister inviterer til stor Elton John-konsert på turen lørdag 13. juni. Konserten byr både på kjente og mindre kjente låter fra artistens lange karriere. Jeg gleder meg voldsomt. Det her blir kjempestort, sier dirigent i Honningsvåg Musikkforening Odd Harald Mathisen til Radio Nordkapp. Han har det musikalske ansvaret for konserten og forteller om en omfattende forarbeid. Allerede før 17. mai var de i gang med de første samlinger der 9 av 15 planlagte låter ble gjennomgått. Etter en hard øving satt både musikere og sangere igjen med en god følelse. Mathisen forteller at konserten er bygd opp som et helhetlig show med variasjon i tempo og uttrykk. Publikum kan forvente både velkjente klassikere og låter som sjelden fremføres. I tillegg jobbes det med visuelle elementer der Elton Johns karakteristiske stil som hatter, briller og showpreg også får plass. Mange elever har ikke mulighet til å komme seg til og fra videregående skole i helga uten fravær, ifølge administrasjonen i Finnmark fylkeskommune. Saken ble lagt fram for hovedvalget for kompetanse. De hadde bedt om en orientering om reisemulighetene for borteboere elever innen videregående skolen. Som ventet er det elever ved Nordkapp videregående skole og Samisk videregående skole i Karasjok som har flest utfordringer. Det ikke mulig for elever på Nordkinn å bruke ordinær buss på søndag for å komme seg til Nordkapp videregående skole. Og da må de se på andre realistiske løsninger som fly- og kystruten, sa utvalgsleder Raymond Robertsen Høyre I hovedvalget for kompetanse Finnmark fylkeskommune. I følge administrasjonen det gjort en gjennomgang av rutetilbudet for borteboere elever ved videregående skoler I Finnmark. Problemstillingen handler om reisetid og tidspunkt. For noen elever betyr dagens tilbud at de må reise før skoleslutt fredag. Dette viser at vi fortsatt har hold I tilbudet, spesielt I distriktene, og det rammer elever som allerede har lang reisevei, sa Nancy Porsanger Antisenterpartiet. Flere av medlemmene I utvalget pekte på at kystruten og fly kan være praktisk alternativ, men at disse løsningene ofte dyrere og mer krevende for elevene og familien. Samtidig ble det understreket at hjemreise I helgen ikke lovpålagt skoleskyssordning, men en del av det ordinære rutetilbudet. Vi må erkjenne at Finnmark stort, men samtidig må vi bruke det handlingsrommet vi har for å gjøre hverdagen lettere for elevene, sa Frode Lindahl, Miljøpartiet De Grønne. På grunn av arbeid I nettet koblet InfraNord Fiber ut fibernettet på Sarnes noen timer på torsdag. Det blir utkobling mellom klokka 09.00 og 12.00. Det sendt ut SMS til kundene. Finnmark Miljøtjeneste tømmer ikke andre pinsedag. I Nordkapp blir mandagsruta kjørt tirsdag 26. mai. Tirsdagsruta, som omfatter Gjesvær, Skarsvåg, Kammervær, Sarnes og Repvåg, tømmes torsdag 28. mai. Fimil beklager de ulempene det her får for abonnentene. En mann fra Nordkapp har ikke godtatt boten på 8000 kroner om å møte I Vestre Finnmark tingrett 23. juni. Mannen kjørte bil I september 2025. Tross for at hans høyre fot var gipsa skråstrekk skada, sånn at han ikke kunne bruke den under kjøring, noe som medførte at han brukte sin venstre fot til kløtsj og gasspedal. Det var også registrert bruksforbud på bilen som han kjørte. Påtalemyndighetene mener at straffskyld I denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil, og at saken bør avgjøres med et forelegg. Forelegget tilbud om å gjøre opp straffesaken uten behandling I retten. I Vestre Finnmark tingrett vil det bli lagt ned påstand om en bot på 9500 kroner. Valgkomiteen I Honningsvåg turn- og idrettsforening har ikke funnet lederkandidat I hovedstyret til ekstraordinært årsmøte torsdag kveld. Det trasig at vi ikke har funnet en kandidat. I mitt hode henger ledervervet veldig høyt, sier Ruben Alseth, tidligere leder og nå medlem av valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår at årsmøtet velger et medlem I hovedstyret som leder, pluss at Jens Petter Nordang kommer inn som nytt styremedlem. Honningsvåg turn- og idrettsforening avholdt ordinært årsmøte 24. mars. Det ble ikke valgt leder I hovedstyret og heller ikke leder I fotballgruppa fordi man ikke hadde funnet det. Andreas Børvik innstilt som leder I fotballgruppa. Valgkomiteen foreslår også Kristine Salvesen, June Marielle Hansen og Kine Rask som styremedlemmer, pluss Kjell Andreasen som varamedlem. Hvis årsmøtet slutter seg til valgkomiteens innstilling, blir styret I fotballgruppa sånn etter årsmøtet leder Andreas Børvik, nestleder Thomas Hansen, styremedlemmer, June Marielle Hansen, Tamara Tessem, Kine Rask, Bengt Roger Markussen og Kristine Salvesen, varamedlem Kjell Andreasen. Valgkomiteen har nå bestått av Ruben Alseth, Jan Morten Hansen, Sondre Elde og Ida Bakke. De siste årene har Fagforbundet Nordkapp markert seg under Nordkappfestivalen. Det skjer også I år. Fagforbundet inviterer til grillmat, barnekonkurranser og goodiebags I Honningsvåg sentrum lørdag 13. juni om formiddagen. Festivalmarkeringen medlemspleie, og det også viktig for å gjøre seg synlig for befolkningen I Nordkapp. Gasskraftverket I Hammerfest kan ikke legges ned, og Stortinget må pålegge regjeringen å sørge for videre drift. Om ikke det tas grep, vil det bli full kraftkrise I nord, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Senterpartiet fremmet onsdag et representantforslag på Stortinget for å sikre videre drift av eksisterende gasskraftverk I Hammerfest også etter 2030. Bakgrunnen den alvorlige kraftsituasjonen i Nord-Norge, der det mangler kraft og nett, og det setter stopper for industriutvikling og svekker beredskapen. Statnett har nylig varslet at kraftnettet nord for Svartisen ikke har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere videre vekst i kraftbruken. Det innført stans i revisjoner for nye store kraftforbruk, og terskelen for nettilknytning redusert i deler av Finnmark. Næringsutviklingen i Nord-Norge kan ikke settes på vent fordi staten ikke sørger for nok kraft og nett. Når både industri og lokalsamfunn samt forsvaret trenger mer strøm, må vi bruke de ressursene vi faktisk har tilgjengelig og løse problemet, sier Trygve Slagsvold Vedum i en pressemelding. NITO reagerer kraftig på Helse Nords beslutning om å legge ned de såkalte vandrende blodbankene i Finnmark fra 1. august 2026. Ordningen har gitt rask tilgang til livreddende blod i områder med lange avstander til sykehus. Dette et tiltak som dokumentert har reddet liv. Å avvikle et sånt tilbud svekker beredskapen og svært bekymringsfullt, sier NITO-president Kjetil Lein i en pressemelding. Ordningen innebærer at lokalt helsepersonell og frivillige blodgivere kan mobiliseres på kort varsel ved livstruende blødninger. I flere tilfeller har pasienter fått tilgang til blod langt raskere enn de ellers ville ha fått. I Finnmark kan avstanden til sykehus være stor, og tida frem til behandling ofte avgjørende. Når blod kan skaffes på minutter i stedet for timer, handler det i praksis om liv eller død. Å bygge ned en sånn kapasitet det motsatt av det helseberedskapen våres trenger, sier Lein. Kommuner og fagmiljø i regionen har også advart mot konsekvensene og omtalt nedleggelsen som faglig uforsvarlig. I forbindelse med hekkesesongen for fugl i Finnmark ønsker politiet i Finnmark i samarbeid med Statens naturoppsyn SNO å øke oppmerksomheten rundt sårbar natur og forebygging av miljøkriminalitet. Perioden mai-juli kritisk for hekkende fugl, særlig i områder med høy biologisk verdi som Varanger, Halløya, Nordkinn og Pasvik. Formålet å forebygge miljøkriminalitet og faunakriminalitet, redusere forstyrrelser og øke overvåkenheten i befolkningen. I hekkesesongen fuglene spesielt utsatt. Selv små forstyrrelser kan føre til at fugl forlater reir, noe som kan få alvorlige konsekvenser for egg og unger. Det kjent at det forekommer ulovlig forstyrrelse, eggtyveri og reinplyndring. Miljøkoordinator Admir Bashir i Finnmark politidistrikt ønsker at befolkningen, eiere og overnattingssteder skal være overvåken og tipse politiet dersom de ser mistenkelig aktivitet eller ser noen forstyrre hekkende fugler. Etter naturmangfoldloven det forbudt å forstyrre eller jage vilt unødig samt oppsøke eller håndtere reir, egg og unger. Brudd på regelverket kan være straffbar. Det finnes enkelte begrensede unntak for sanking av egg og dun, men de her gjelder kun spesifikke tilfeller og ikke relevant for allmenn ferdsel. Alle som ferdes i naturen har et ansvar. Selv små handlinger kan gjøre stor skade. Å gå for nært et reir kan føre til at fuglen forlater det, sier Bashir i en pressemelding. Politiet oppfordrer publikum til å være oppmerksom på uvanlig og mistenkelig adferd i hekkeområdene og melde fra dersom de observerer forhold som kan være ulovlig. Kontakt politiet på 02800 eller Statens naturoppsyn. Det mulig å melde anonymt på politiet.no/tips. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, skiftende bris. Fra morgenen økning til vestlig liten kuling i ytre strøk. Stiv kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen avtagen igjen, først i vest. Skya, perioder med regn. Fra om kvelden oppklaring i indre strøk. Fredag, skiftende bris. Om kvelden sørvestlig fresk bris. Liten kuling utsatte plasser på kysten i vest. Noen spredte regnbyger i indre strøk midt på fredagen. Ellers mye sol og opphold.
6: Neste! Neste!
7: Tipp resultat for Turns herre lag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
5: I denne sendingen skal vi snakke med dirigenten I Honningsvåg Musikkforening. De I gang med å øve til Elton John-konsert som første lørdagen I Nordkapp-festivalen 13. juni. Vi skal også høre fra hovedvalget for kompetanse sitt Teams-møte I dag, hvor de har diskutert hvordan borteboerne har det når det gjelder transporttilbud når de skal hjem I helgen. For det ikke så aller verst, men det rammer spesielt hardt. Elevene I Nordkapp og Kautokeino at man har så dårlig kollektivtilbud I helgen. Nå skal vi snakke om Honningsvåg Musikkforening og Elton John. Vi skal høre Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word.

0: I år så får vi virkelig en flying start på Nordkapp-festivalen. Jeg gleder meg allerede til 13. juni og konsert med Honningsvåg Musikkforening og solister og Elton John. Odd Harald Mathisen, hvordan er det? Du som skal ha ansvar for det her musikalsk, du skal jo også glede deg, men nå vet du at du har masse jobb foran deg.
1: Ja, jeg har det, men jeg gleder meg. Jeg gleder meg voldsomt. For det her blir stort.
0: Ja.
1: Det blir kjempestort. Vi har jo akkurat nå for en uke siden. I dag er vi ferdig med 17. mai, men for en uke siden så får vi første startsamling med Elton John-låtene. Av de 15 låtene vi har planlagt, så fikk vi gått igjennom 9 av dem. Og vi ble bare... Ja, vi ble glad alle sammen. Det var jo veldig... hår helg, men alle satt med et inntrykk at det her kommer til å gå bra. Og vet du hva, Raimond, hvorfor vi også blir så glad? For vi har sånne ressurser her i Honningsvåg. Både innen HMF, som er ganske stort nå, har vi mange dyktige, flinke sangere som er tilknyttet der, og så har vi dyktige sangere her i byen som også har rutine og er kjempeflinke.
0: Men Elton John, han har jo vært der liksom hele livet. Vi snakket litt om det han Per Inge her på Kirkebakken, at han begynte faktisk med sin første plate den samme dag som Beatles kom med sin siste plate, og siden har han vært der.
1: Ja, da, han har jo sin oppstart etter at i fra tidlig 60-årene,
0: ja.
1: 1962, eller hva det var. Så det er jo der han, ja, for så vidt det er der han, så... Jeg husker han jo litt, han er ikke så gammel, han er jo bare 4 år eldre enn meg. Så vi er jo unge enda. Men da startet han, men mye av den musikken som han har produsert, den er lagd i 70-tallet, mye av det. Han hadde jo, fikk en nær venn av han, Bernie Taupin, som lagde mye av tekstene hans. Så har han hatt andre også som har... hjulpet til.
0: Men så er det jo sånn, Odd Harald, dere kan ikke bare sette på en CD, og så skal korpset spille etter det her. Det er masse styr med noter og arrangement. Fortell litt om den detektivjobben.
1: Ja, det er jo litt, når vi skal ha sånne prosjekter, konserter om det her, så er det jo snakk om arrangement. Vi kan ikke bare gå inn på nettet. Her finnes det arrangement for 10-15 låter av han eller ho eller rundt omkring. Så da må man lete etter arrangører som kan lage det. Og det koster penger. Masse penger. En låt kan koste 10.000. Og skal du ha 15 låter, så er det 150.000 der. Men så er det noen arrangører som har jobbet og laget en del arrangement. Vi har benyttet oss av det før med Elvis og James Bond. Før der. Og, ja, vi har hatt mange av de konsertene. Og her er en arrangør som vi har benyttet oss av før. Og når han har solgt denne pakken videre, så blir det jo til en rimeligere penge. Og ideen er jo kommet ifra at det er andre korps med band og kor og solister som har gjort det her. Og det ble oppdaget at Stokmannes musikkforening, for så vidt er hun egen Nordangårdsband, som ideen kom ifra. Så vet vi at Vardø bymusikk har hatt av det her.
0: Ja. Og så blir det nok en gang det her dilemma. Hva skal vi velge? Skal vi velge bare kjente låter? Eller skal vi bare hente noe som folk ikke har hørt så ofte?
1: Ja, det er stor oppgave, det. Og sånn, Elton John er jo så enormt å hente. Så vi kommer med en konsert med både kjente og ukjente låter. En konsert, han skal som oftest pangstart, og så skal han dale litt mer, og så skal han begynne å gå opp igjen da, på topp, og vi skal prøve å, med de 15 låtene, så skal vi prøve å få det frem. Men jeg er jo spent på en ting, vi har jo satt ned en egen komité, Elton John er jo kjent for sine både hatter og briller og alt mulig, og med tanke på musikkshow og hva som skjer der, så vil det nok skje noe, men Det kommer nok antagelig dagen før, eller to dager før. Ja.
0: I kjent HMF-stil, ja.
1: Ja, i kjent HMF-stil. Vi gjør jo hele året, men vi kan ikke begynne med Elton John i august måned året før. For vi har noe å gjøre hele tiden, forskjellig musikk. Vi har musikkshow, vi har jula, vi har så, ikke minst som nå, vi har gått og trampet mange kilometer. Marsjtrening altså med å spille, det egen trening. Så. Men nå har vi lagt det bort, og nå må vi få Elton John inn i bobla.
0: Men for oss som sitter i salen, Odd-Harald, så er vi kanskje ikke klar over det, men turnscenen, den er ikke bygd for noe mer enn ståbass og trekspill og et trommesett, og dere skal ha et korps med masse instrumenter og rigging. Og hvordan klarer dere å komme i havn hver gang?
1: Ja, det jeg må si det at vi klarer det jo, men det et, for å bruke ordet, helsikkerhetsarbeid. Det det. Det synd at ikke vi har noe av det. Og den trang, han smal, den scenen. Han har brukbar dybde. Men vi må jo bygge han ut fremover, og så må vi bygge opp. Og så det at her det festivaluke, og
0: mange andre skal bruke turen.
1: Ja, og bare uka når vi skal inn der, så det jo kulturskolen. Avslutning på tirsdag, så vi kommer ikke inn og begynner å rigge før på onsdag. Og så har vi 2-3 dager for å få alt det her i boble, og det skal lyssetting. Og vi har multimedia, skal opp på veggene, og alt det der skal det. Og 16-20, vi har jo korps pluss banda. Vi har jo han Birker med på tagenter også. Der, så det er mye. Så det går, altså bestandig går det.
0: Ja.
1: Men,
0: ja, for jeg har sagt det, Harald, at det at vi gjør det her så ofte, og gjør det hver jul, og vi gjør, det gjør at mange i korpsene og i foreningen får det så rutin at mange gjør bare ting uten at du trenger å be dem om det.
1: Ja, vi rett og slett, vi på en måte erfaringsmessig ut av sånt som vi har det i jula, så skjer det bare, og vi må bare gjøre det her.
0: Ja.
1: Vi har ikke noe tid på å holde på det. Der og da må du sette det.
0: Ja.
1: Og det krever kjersping. Du er jo selvfølgelig sliten etterpå, men da har vi gjort jobben.
0: Og så må vi bare nok en gang sette og gjenta tid og sted, sånn at folk kan begynne å sette ring på kalenderen.
1: Ja, det er jo åpningslørdagen til Nordkapfestivalen i 2026, og det er på turen. Og det skal, sånn som jeg kjenner til, så skal vel det her starte klokka 19.30, og døren åpnes en time før. Og det er salg, det er bevilgning til alt, og det er bord og stoler rundt omkring til alt. Og vi kommer ønske å fylle hele
0: 13. juni.
1: 13. juni.
0: Hovedutvalget for kompetanse, som forkortes HUK, har hatt teamsmøte onsdags morgen, der man drøfter mange lokale saker egentlig som omfatter våre regioner, og ikke minst Nordkapp videregående skole. Men de startet dagen med en orientering om hvordan borteboere kommer seg til og fra skolene i Finnmark. Og det er faktisk mange som ikke klarer å reise hjem på en helg uten å få ulovlig fravær. Så vi skal høre litt om den debatten, for det var politikerne som hadde bestilt den oversikten om det var mulig for alle elevene å komme seg hjem i helgen hvis de skulle ta fylkeskommunen sin transport, og det er ikke mulig. Da må du lite på andre selskap som Kystruten eller fly. Møtet ledes av Raymond Robertsen fra Høyre, som er leder av hovedutvalget.
2: Det er orientering borteboende. Det er jo en sak som vi har bedt om i flere anledninger, og så er det sånn at den har foreligget et vedlegg til saken, men jeg forstår som også at fylkeskommunedirektøren ønsker å ha en orientering, så vær så god, Heidi Bønt.
3: Da tror jeg vi gir ord til Grete Pleim, som skal innlede, og så har vi med oss Kurt Ivar Amundsen også, som skal være med på orienteringen.
4: Dette er en oppfølging av en sak som har pågått gjennom litt lengre tid. Det er hvor dere kom med et vedtak i HUK-møtet 10. mars om vi ble bredd om å legge frem en oversikt over hjemstedet til borteboereleverne til alle videregående skoler, også de statlige, og satt opp mot muligheten for kollektivtransport for hjemreiser i helg og ferie. Dere har også bedt om at denne oversikten skal vise reelle og rimelige skyssalternativ. Det vil si skyss som ikke går før skoleslutt og således påfører elever fravær, har urimelig lang reisetid, eller går på uegnet tidspunkt eller ikke eksisterende. Og dere har, som Raymond også sa, dere har fått også det et vedlegg der hvor vi har lagd en oversikt over det. For å kunne følge opp denne saken, så har vi vært avhengig av å ha et samarbeid mellom opplæring og samferdsel. Det som har vært opplæring sin i denne politiske bestillingen har vært å skaffe den oversikten over alle borteboerne, hva slags bosted de har, og skoletilknytninger. Og i og med at denne saken handler i veldig stor grad om rutetilbud, kollektivtilbud, så er det samferdsel som har håndtert denne delen, og vi kunne si noe om de funnene de har gjort, og også kunne svare på spørsmål. Så jeg tror jeg bare overlater ordet da til seksjonsleder på kollektiv, Kurt-Ivar Amundsen.
5: Takk for det, Grete, og takk for invitasjonen fra hovedutvalget, og god dag for øvrig alle sammen. Ja, Grete gikk jo gjennom bestillingen, så den skal ikke jeg gjenta. Jeg vil bare si noen ord om den siste delen av den da, hvor oversikten skal vise reelle og rimelige skyssalternativ. Det vil skyss som ikke går før skoleslutt, slutt og således påfører elevene fravær, har urimelig lang reisestid, går på uegnet tidspunkt eller er ikke eksisterende. Vi setter selvfølgelig ikke opp ikke eksisterende alternativ, det har vi ikke. Men vi har tatt med faktisk noen alternativ som også da går før skoleslutt. Fordi at det er den mulighet man har, og det vil jo også da illustrere mulighetene for forbedringer vi har. Jeg skal si litt om det når vi går igjennom oversikten da. Jeg tenkte jeg skulle dele det her Excel-dokumentet med dere, bare for å forklare hvordan vi har jobbet da. Så her er jo da et Excel-dokument med sider i hvor som viser alle våre videregående skoler som ligger i bestillingen. Og her er da oppe til venstre poststed for de elevene det gjelder, og antall borteboende elever. Så for å forklare litt hvordan denne her er da, altså hjemreisemulighetene. Her er da fredag, skole hjem, søndag hjem, skole. Og for å gå litt i detaljer her da, når det står pluss imellom, så betyr jo det at det er korrespondanse sant? Fra Alta til Bjørnevatn er det jo langt, så man må reise med flere busser. Så da, når det står tre her, da, så er det ikke tre alternativer, det er det du må reise med for å komme hjem, rett og slett. Eller sånn overordnet i funnene vi har gjort, så viser de jo at stort sett så har alle mulighet til å reise fram og tilbake. I passelig tid da. Men det finnes også en del som for å komme hjem må reise før skoleslutt fredag. Og noen må reise tidlig tilbake på søndag, og for noen finnes det ikke alternativer. Det er heldigvis ikke de store tallene, men vi har, hvis vi går igjennom, så skal dere få se at det er noen som faktisk ikke har muligheter for å reise på de dagene fram og tilbake. Jeg har litt med avstand og hvilket sted man bor på å gjøre selvfølgelig. Men at det absolutt er, hvis man ønsker å optimalisere det her, så finnes det selvfølgelig mulighet for forbedringer innenfor begrensning av geografien i Finnmark og ressursene på kollektiv, da, for å si det sånn. Jeg vil også bare si en annen ting, og det er at, for det sto i saksfremlegget tidligere, for hadde jo snakk om at man blander inn skoleskyss i det her. Bare for å understreke, hjemreise til og fra skole fredag og søndag er ikke en lovpålagt skoleskyssoppgave for borteboere, for oss, sånn sett. Sånn at det er ikke noe vi må gjøre. Når det er sagt, så ønsker vi selvfølgelig at alle våre kunder, oss og spesielt våre videregående skoleelever, skal ha et godt tilbud. Men de rutene som her er, vi har jo egentlig ingen skoleskyssruter som sådan, annet enn det som er spesiallaget. Dette er våre kommersielle ruter, som da er forsøkt tilpasset for å gi et best mulig tilbud til hele befolkningen, også for de videregående elevene. Så er det selvfølgelig mange parametre for at alle skal bli fornøyde, og det blir jo alle aldri. Men bare så det er sagt, det er ikke en lovpålagt oppgave, denne turen fram og tilbake. Og reisene foregår med våres kommersielle ruter, bare sånn for å si rammene på det da. Ja. Så hvis vi går tilbake igjen hit da, Alta er jo den største videregående skolen, mange elever med mange borteboere, så ser man jo at stort sett så har alle en mulighet. Hvis man går der, for eksempel, skal du til Bjørnevatn, det er jo langt fra Alta til Bjørnevatn. For å komme seg hjem på fredag må du reise 8.43 fra Alta med rute 120, og deretter fortsette på 150 ruta 1440, og deretter med rute 11.16.37. Det har jo med avstand å gjøre, selvfølgelig. Så det ble også nevnt det her med urimelig lang reisetid. Hva er urimelig lang reisetid? Når du skal til Alta, fra Alta til Bjørnevatn, så det er jo langt. Er flyet et bedre alternativ? Men her er i hvert fall den muligheten som finnes, og da må man reise tidlig. Så er det selvfølgelig bedre muligheter for å komme seg til Hammerfest. Her har du to kortere vei, 14 mil. Der kan du reise med rute 42 klokken 14.29, og vi reiser videre med 3.30. Eller du kan reise med 110 pluss 140. Så det er sånn den er laget den her. Rammen for... vi har tatt utgangspunkt i hjemreise klokka to, altså nærmest mulig klokka to, som da en antatt skoleslutt på fredag. Vi kjenner jo ikke til skoleslutt på alle skoler, men det har vi tatt som en sånn som mal da. Og så har vi listet opp de alternativene som finnes, og da også tatt med de hjemreisene som foregår før skoleslutt, for å vise alternativene. Vi kunne selvfølgelig strøkke dem, og da ville det vært flere færre muligheter for en del av elevene, hvis man ikke kan reise før skoleslutt. Jeg hadde noen flere punkter jeg skulle nevne for å gå videre. Det er også sånn at for noen av kommunene så har vi vært nødt til å bruke knutepunkt som utgangspunkt. For eksempel i Tana, som en hvitstrakt kommune, så har ikke vi full oversikt over hjemmeadressene til alle de her elevene vi jobber med det her. Sånn at vi har måttet bruke Tana bru som utgangspunkt for denne utarbeidelsen. Skulle man gått helt til hjemstedsadressen for en del av de her, det gjelder ikke for alle, men for en del av de hvitstrakte kommunene, så ville det selvfølgelig vært et mye mer omfattende arbeid som også ville ha krevd mer grunnlagsdata for oss. Så det er her vi er nå. Ja. Så, men som sagt, de store funnene er at stort sett har alle et tilbud, men for en del er det da at man må reise tidligere på fredag. Varierende tider for å komme tilbake på søndagen. For noen er det ikke mulighet, ene eller andre veien, eller begge. For eksempel til, jeg skal bla litt her, bare så dere ser. Kom bare med spørsmål underveis hvis dere er noen som har møteleder. Hvis noen tegner seg, så svarer jeg på det. Skal vi se. Gå videre til Hammerfest her da. Så ser man at de fleste har jo stort sett et tilbud. Skal du til Alta, det er ikke så langt. Da kan du reise til skoletid 16.40. Skal du selvfølgelig i Seiland, så er det da ingen muligheter der for den ene eleven. Skal du til Østfylket, til Svanvik, så er det jo langt fra Hammerfest i Svanvik. Da må du reise 07.10 på fredag for å fortsette med 150-bussen. Så går det ingen buss videre til Svanvik, da man på en måte regner Hesseng eller som knutepunkt. Så det er sånn den er lagt opp, den her

0: dette her. For eksempel det jeg nevnte. Ja. Men da må man på en måte gå gjennom det rutenettet vi har og se på de ressursene vi har for å flytte på det. Og da må vi kanskje dere som politikere legge litt føringer for hva dere ønsker da, og også sette i en helhet da. Så jeg har ikke noe mer spesifikt å si enn det, men ny teknologi med KI, hvis vi kan bruke det, så ja.
1: Her er det helt tallest her, men jeg tenker at jeg tar og Grete Play min først, så kanskje hun skal svare på noe som er Grete riktig innbyrde.
2: Ja. Ja, jeg skulle bare svare på akkurat det her når du har gjort det her med fravær og ting som skjer, altså uforutsette hendelser som er utenfor elevene sin kontroll. Altså det telles ikke med, vi er veldig fleksibelt på de tingene, bare som det er sagt, alle skolene våre. Så det telles ikke med på den fraværsgrensa, sånne type hendelser. Og ellers så vil jeg også si at, nå har jeg også gitt tilbakemelding om at de er også fleksible, de finner løsninger for elever som er nødt til å ta buss tidlig for å komme seg hjem også til en type langhelg og sånn. Så det gjøres mye individuelle vurderinger og skjønn, og man finner løsninger som skal gjøre at elevene skal unngå fravær.
1: Tusen takk, det var veldig oppklarende. Da har jeg Nancy generant i Senterpartiet, vær så god.
3: Ja, jeg vil bare legge til det som du sier om Kautokeino og Alta. Fordi at en veldig stor del av elevmassen til samisk videregående skole kommer jo østfra, også fra Karasjok, Tana, Nesseby og Nordkinn og Lebesby. Og der går bussen klokka 8 om morgenen. Så der er ikke noe alternativ etter det. Så den er jo like ille den veien. Så Kautokeino har mistet liksom Alta buss på alle veier. Og så vil jeg bare si i forhold til de fraværsgrensene, jo, jeg har også vært i dialog med masse skoler og det her, og de gjør jo sånn som du sier, Grete, de tar hensyn. Men det er litt i systemet det der med at du ikke får godskrevet noe fravær før du bikker den grensa, som gjør at ungdommene sitter med en sånn stress på seg hele tiden, fordi at de vet aldri om det her er godskrevet eller ikke. For det er ikke sånn at det blir godskrevet, at du kan komme og levere dokumentasjon på at veien var stengt, og så sier de da at nei, den her kan du bare glemme. Den ligger og ulmer der i den prosenten, og så er det etter at du har kommet over et visst grad at den går inn og kan kunne stryke vekk noe. Så det her er en belastning som elevene står på, og det her gjør at vi får alle de her negative oppslagene i aviser og foreldre, og alle går ut og sier at det her er helt forferdelig. Så hvis man kunne ha funnet en måte til at man kunne akseptert sånn type fravær umiddelbart, sånn at de visste at den ikke var den som gjorde at de mistet vurderingsgrunnlaget sitt, så er det jo, hadde det jo vært en forbedringspotensial der. Så, men det er bra å høre at og jeg vet for eksempel Tana videregående skole, de legger opp etter helgedag og sånt også, når det er helgedag og det ikke er buss, så starter de skolen rett og slett en dag senere og tar en lørdag i stedet, så fleksibel er den. Og det er bra. Takk.
1: Ja, tusen takk, Nancy. Da er det Lindahl, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god.
4: Ja, takk for det. Det er godt Nancy viser til med på en måte folkelige, menneskelige løsninger på krevende problemer. Jeg tok egentlig ordet litt i den for å måtte ta debatt på det her med kunstig intelligens, eller det vi strengt tatt har noe som er en kunstig idioti, altså et verktøy som til dels er egnet til å villede mer enn veilede. Det krever jo en stor grad av gjennomgang etterpå, så man bruker det riktig, så at man ikke da får, man risikerer å få feil informasjon, så det må uansett være noen som bruker tid på å gå igjen og kvalitetssikre det. Så lenge vi har bare de her generelle språkmodellene og ikke en mer generalisert intelligens eller en matematikkmodell, så er det begrenset hva man kan bruke det til. Men hvis tilliten til det er stor, så måtte jeg gjøre et lite søk nå bare for å sjekke. Og Norge kan enklest begrense klimaendringen ved å fase ut egen olje- og gassproduksjon, står det på, ifølge kunstig intelligensen. Så de som har stor tiltro til det, regner med følger det for fremtiden. Takk.
1: Ja, vi kan vel bruke kunstig intelligens, det krever jo selvfølgelig kunnskap, så jeg registrerer jo at representanten Lindahl trenger litt påfyll. Men det skal du jo ha, for det skal vi jo ha en runde på i fylkestinget etter høsten antageligvis. Ok, da har jeg ikke notert flere spørsmål og innlegg. Kurt Ivar har jo noe annet her, så du får siste ord i denne sak.
0: Takk. Bare kort om kunstig intelligens. Vi prøvde oss litt på det her for å få koblet ihop det her, for å få KI til å gjøre jobben. Og vi mangler sikkert opplæring vi også, men

0: Vi fant ut at KI var dårlig på tidspunkter. Så den la vi skrinlagt litt på den her, så den ble gjort manuelt. Det det ene. Og så var det en liten detaljspørsmål til Nancy når du sier Kautokeino at det er borteboende elever fra øst. Da kan det være at det er noe mangler her, ser jeg. For jeg ser på postet for borteboende elever i Kautokeino, så har vi ingen fra øst. Bare sånn liten. Men det, så da må vi kanskje kvalitetssikre litt, eller ja.
1: Ja, jo, men det mangler, det vet jeg helt sikkert. Datteren min går der blant annet. Men ja, jeg sa det at potensialet, elevgrunnlaget for samisk videregående, er jo veldig mye fra Karasjokotana, ja. Så fremtidig.
0: Ja. Ja da, nei, men det tar vi med oss videre. Ja, nei, men da, det var bare det.
2: Ja, tusen takk, Kartivas. Da er innstillingen at saken tilstår orientering. Det er det ingen som stemmer imot, forstår jeg. Så da tenker jeg at jeg kan behandle saken. Sånn, da setter den som enstemmig.
3: Politikere og andre i sør, de skjønner ikke Finnmarks viktige geopolitiske rolle i verden. Det sier Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens institutt.
4: Norge hadde vært veldig mye fattigere uten Finnmark. Det andre delen av Norge heller ville gitt fra meg hvis jeg måtte enn Finnmark.
5: Dermed slutter han seg til bekymringen politimesteren i Finnmark lufta i en kronikk nylig. Hun viste til at det er Finnmark som gjør at Norge har en stor økonomisk zone i Barentshavet.
4: Det er jo Finnmark som gir Norge tilgang til Barentshavet. 200 nautiske mil zone, hvor vi har suverene rettigheter til fisk, til olje og gass. Det er det Finnmarkskysten som gir oss.
5: Norges økonomiske zone utenfor Finnmark henger sammen med fiskevernsonen rundt Svalbard, noe som kan tilbakeføres til at Norge og Russland ble enige om landegrenser for 200 år siden.
4: Norge ville neppe hatt et like sterkt krav hvis ikke vi hadde fått avklart grenser med Russland i 1826, og Russland derimot hadde for eksempel hatt kontroll over Finnmarkskysten. Da kunne nok Russland argumentert for at Svalbard burde i større grad vært russisk.
5: På bakkenivå må politiet forholde seg til konsekvensene av geopolitikken. Sivilsamfunnet svekkes av at flere kommuner har dårlig økonomi og står på ROBEK-lista, sier stabssjef Tarjei Sirma Tellefsen hos politiet i Finnmark.
6: I tillegg så er vi blant annet det eneste politidistriktet nå, og kanskje eneste landet i Europa som ikke har helikoptertjeneste til den russiske grensa. Og jeg tenker da når vi står der vi står i dag, så er det langt fra de utfordringene vi står i dag med det trusselbildet som E-tjenesten og PST snakker om i dag, som det sivile samfunnet skal håndtere, at vi trenger god drahjelp for å lykkes med det.
5: Men foreløpig er godviljen sterkere enn farta.
6: Jeg oppfatter at dialogen oss imellom og politikerne er god, men at prosessene og tida fra det man er enige om tar tid før man klarer å sluttføre det.
5: Kirkeneskonferansen er en arena for tilreisende politikere og eksperter. Rikspolitikerne som deltar oppfordres til å ta inn over seg at trusselbildet er totalt forandret etter Russland sin fullskala invasjon i Ukraina i 2022.
6: Det handler ikke bare om forsvaret, men det handler om totalforsvaret. Og den sivile delen av det her er utrolig viktig. Det må være lys i vinduene i Finnmark hvis man ønsker å bry seg om Finnmark. For hvis ikke så vil det eventuelt kunne i verste fall bli erstattet av andre ting hvis ikke vi er godt til stede.
4: Det å forstå at det er Finnmark og Nord-Norge som er Norges geopolitiske trumfkort, det er der vi er en stormakt. Den forståelsen er ikke i Oslo, enn så lenge.
3: Reporter Gunnar Sætra, NRK Finnmark.

0: Klokka er 00:02.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den britiske trioen Christie og deres hit Yellow River fra 1970, så kan Thomas Nerås ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll-sending, hvor vi skal spille mye god og variert musikk i dag også. Vi skal til Island, vi skal til Færøyene, vi skal til det store utland, og vi skal ha svært lite norsk musikk, faktisk. Det er litt uvanlig i mine programmer, men på min liste så er det kun to norske band og artister som skal spilles. Ellers så blir det mye forskjellig. Ja, tre band og artister fra Norge ser jeg her. Vi skal blant annet tilbake til Grand Prix 2007 og høre en låt som var med der. Og så blir det litt gammeldans også. Og i ukas album så møter vi popduoen The Carpenters med Karn og Richard Carpenter, som var populære på 70- og 80-tallet. Nå nærmest skal vi til en kar som heter Terje Rasmussen. Han er vel færøysk, så vidt meg bekjent. Han er født i 1967 og begynte å opptre som artist i 1981. Og nå skal Terje Rasmussen spille en melodi fra Bjørn Afzelius, nemlig sangen om Ikaros.

Det var færøyske Terji T. Rasmussen og sangen om Ikaros. Så skal vi til en popduo som var populær på 80-tallet og litt utover 90-tallet, nemlig gutta i Pet Shop Boys, som bestod av Neil Tennant og Chris Love. De begynte å skrive musikk i 1982. Deres første sang ble skrevet i 1982. Deres musikalske karriere startet i 1982 den også, og driver på fortsatt, etter hva jeg kan forstå av Wikipedia i hvert fall, selv om Wikipedia ikke er noe sånn særlig troverdig kilde i utgangspunktet. Men det er noe det jeg har å ta utgangspunkt i når jeg sitter på det store internettet. Vi skal høre en sang som Pet Shop Boys spilte inn på en single i 1993. Vi skal vestover, vi skal høre låta Go West.

Og selv husker jeg Pet Shop Boys, Pet Shop Boys godt fra 80-tallet, da de sang låter som It's a Sin og Always on My Mind, for å nevne noe. Nå skal vi til en dame, eller jente, som heter Sigrid Fossan. Hun har sendt meg en låt som jeg synes var ganske fin. Sigrid Fossan, hun skal synge en sang som heter Echo, og den har kommet ut på en singel nå nylig. Jeg skulle egentlig ha sagt litt om Inge Sigrid Fossan, men så glemte jeg å gå inn på e-posten min og finne mailen jeg fikk fra henne, men kanskje jeg kan få lov til å finne den mens vi hører på sangen. Vi hører på Sigrid Fossan og Echo. Musikk.

Det var Sigrid Fossan, og sangen Ekko, den beskrives som en kontrilåt. Sigrid Fossan er en kontriartist, og hun har laget denne låten her med utgangspunkt i en, skal vi se, litt øyeblikk. Utgangspunkt i en konkret opplevelse fra et grendehus i Numedal. I Numedal altså, og det setter ord på en følelse mange kjenner seg igjen i, og kommer hjem og ikke lenger føler tilhørighet. Sangen er skrevet sammen med søstre hennes, og kombinerer norsk country med vise- og folkemusikkelementer, beskriver Sigrid Fossan i presseskrivet hun har sendt meg med denne låta. Ja, da forlater vi Sigrid Fossan og går videre i programmet. Vi går til Grand Prix i 2007, den norske finalen. Da var gruppa Blue Moon Band med en låt og var med i finalen, men de vant ikke. Blue Moon Band, det ble startet i 2002 og ble frontet av Tore Serge Myklebust og Helle Grankel. Bandet bestod også av Juni Hapala fra Stockholm, Robin Svensson fra Göteborg og P.O. Nilsson fra Helsingborg. Så det var et norsk-svensk samarbeid, og låta som Blue Moon Band hadde med i Grand Prix 2007, den het Goodbye to Yesterday.

Det var Blumen Band og låta Goodbye to Yesterday fra Melodi Grand Prix i 2007. Sånn skal vi til en dame som har dype røtter i Island, men som har vært bosatt i Danmark siden 1975, nemlig Gulli Hanna Ragnarsdottir. Det begynner å bli en del år siden jeg fikk tilsendt musikk med henne til programmene mine, men her kommer en av hennes sanger som handler om menneskenes barn. Sangen heter, har islandsk titel, heter Mannsins Sonur. Her kommer Gulli Hanna Ragnarsdottir.

Det var Gull i handa, mannen med Ragnarsdotter, med mann sin soner, og det betyr det samme som menneskenes barn. Da skal vi ha gammeldansmusikk. Vi skal ha en skotsk reel. Den skal fremføres av Arnsteins fra Trøndelag, og denne skotsk reelen, den spilte Arnsteins inn på en plate i 1983.

0: Da har vi hørt Scott Skrill med Arnstein. Nå har jeg kommet fram til dagens pause. Når jeg er tilbake etter pausa, så skal jeg presentere ukas album, som kommer fra duoen The Carpenters i dag, og det er en gammel favoritt fra mine litt yngre dager. Så de gleder meg til å presentere for deg.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Jeg pleier ikke å presentere samleplater her i ukas album, men det gjør jeg i dag. Nå skal jeg presentere en plate som ble TV-annonsert ganske heftig på begynnelsen av 90-tallet fra duoen The Carpenters. Denne CD-en her, den blir gjerne titulert som Den fra TV, og den inneholdt en rekke av Carpenters sine største slagere, og titelen på plata, det var Only Yesterday, og var altså en samling over en rekke av Carpenters sine gamle hits fra 70-80-tallet hovedsakelig. Nå skal vi høre 3 låter fra denne plata. Jeg kan fortelle at The Carpenters bestod av Richard Carpenter på piano og Karen Carpenter på vokal og trommer. Karen Carpenter, hun døde bare 33 år gammel, for hun led av anoreksia og fikk døde av hjertestans i forbindelse med ubalanser som var forbundet med denne anoreksiasjukdommen hennes. Richard Carpenter, han lever fortsatt, så vidt jeg kan se. Nå skal vi høre første låt som kom ut på en singel i 1973, nemlig Yesterday Once More.

Yesterday, once more, fikk du der fra gruppa Duoen Carpenters med Karen og Richard Carpenter. Og det var Karen Carpenter da, som var vokalisten i Duoen. Den første LP-en deres kom ut i 1969, og de holdt på fram til 1983, da Karen Carpenter døde. Vi skal høre en sang som er min store Carpenters favoritt. Den er også gjort i Norge med Kirsti Sparbo og Benny Borg under tittelen På verdens tak. Vikingarna hadde gjort den også på en av sine aller første plater. Her kommer den i Carpenters sin mulighet, tror jeg, de som hadde originalen, nemlig Top of the World fra 1973.

Flott låt dette, som jeg alltid har vært veldig glad i. Top of the World med The Carpenters. Vi skal høre et tredje og siste spor fra denne samleplata som kom ut i 1990, eller var det 1991, eller på vei 1990 at denne samlingen kom ut. Vi skal høre en sang som ble innspilt så sent som i 1981, så det er noe av ditt senere Carpenters gjorde før duoen ble historie, for å si det sånn, 2 år før Karen døde. Dette her, det er sangen Those Good Old Dreams.

Og det var det vi hadde av det jeg hadde med Carpenters i denne sendinga. Those Good Old Dreams fikk du til slutt fra 1981. Så skal vi til en dame som kommer fra Færøyen. Hun synger på færøysk, og det er Sølva Ford, som hun heter. Sølva Ford, hun sendte meg, jeg fikk ikke tilsendt en plate fra henne, men jeg fikk en CD fra en kar som jobba i færøysk radio, som jeg møtte på dansefestival for en del år siden. Han pleide ofte å møte på en som het Elis Poulsen, som dessverre er borte nå. Han begynte alltid å prate med meg når han møtte meg på festivaler, for han skjønte jo at jeg også var radiomann, så vi var jo radiofolk begge to, og han pleide å komme med en bunke med CD-er åt meg når han møtte meg på festival, for da hadde han tatt med seg en del færøysk musikk fra Færøyene til Norge for å dele med de norske publikummet, da, får vel si. Og jeg fikk altså en CD med Sølva for daven, og for den plata skal vi nå høre sangen som heter Tu ert mitt sommer, og det betyr det samme som du er min sommer. Vi slipper til Sølva Ford.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med Bergensduoen Franklin, som dukket opp på slutten av 80-tallet, bestående av Oddvar Ruud og Kurt Andreassen, og de fikk en storslager i 1989 med låta Bomba Dilla Life. Den er ganske jævlspilt, spør du meg, så jeg skal spille en annen låt med Franklin for deg i dag. Den kom på den andre, kom på den første platen den også i 1989, og det er innledningssporet på plata som heter Heaven Can Cry. Og med den låta med gruppa Franklin, så takker Thomas Nerossen for følge. Du hører meg igjen neste uke her fra Svensktopp til Rock'n'Roll, så skru gjerne på radioen igjen da. Ha det godt så lenge, takk for at du fulgte med meg. Her kommer Franklin, og så høres vi snart igjen.

Du kan kjøpe radiobingoblokk hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingoblokk hos Joker I Nordvågveien og Ekstra I Storgata. Radio Nordkapp har også bingoblokket. Vi holder til I Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingoblokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes. Sirkel K. Lakselv. Coop Market Børsel. Joker Kjøllefjord. Coop Market Kjøllefjord. Mix Meham. Gamvik Handel. Bøgeberg Landhandel Lebesby. Søndervågen Kiosk I Varde. Joker Vatse. Det også mulig å kjøpe bingoblokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingoblokk koster 100 kroner.

0: Klokka er 02:00.
1: Du hører nå på Radio Mayhem, din lokalradio, lengst nord.